0: ものすごく出入りしてるツバメが。
1: そうでしたか。
0: で昨日なんかもじーっと眺めるとあのしばしの間ね頭じゃなくてお尻を向けて座ってんの大人が。大人だってあの多分親鳥であろう卵がいるのかいないのか分かりません。ただお尻をツッと出して、ね、そこにじっといたから、うん、いるんじゃないかな分かりませんが下
1: 手に声かけられませんしね。
0: そうそう黙ってよね、あそこのうちうるさいって言われるからねただでさえ言われそうなのに、はい、そんな爽やかな中にですね近所のおばちゃんからうちで採れたイチゴやって言ってどさっといただいたの。
1: わ素敵
0: ね。ほいでそこのおばちゃん何でもね畑から持ってきてそのままボーンとくれるんです、はい、嬉しいんです。だけれどもう熟しすぎたやつも入ってたりして、はい、ビニール袋の中ぐちゃぐちゃだったの
1: じゃ あ, あのジャム作りとかそういうことですか。
0: そういうことです。だからねあのお鍋いっぱいありそうなやつをジャムにしてやりました。でかつてはあのジャムとかお菓子というのは材料をしっかり測ってするもんだというふうに思ってたんですがもう家適当でどうせ自分が食べるんだからと思ってやりましたら結構いい感じになって、あんなにたくさんあったのにちょぼっとの量になってしまうなというふうに思っていちごジャムを作りました。そういえば初めてジャムを作ったのは大学1年生の時だった。うん、そのいちごジャムをうんとその時好きな人にプレゼントした、う
1: ん、あそんな思い出がそれこそ甘酸っぱい思い出ですね。
0: そうです、私にもそういう思い出があったんです。でそういうその時好きだった人とはその後もあのいいお友達の付き合いをしております。
1: 誰もそこまで聞いていませんので
0: そか興味ねえか、
1: そこまで明けつけに大丈夫です、
0: うんはい、あどうしたかなというふうには時々思ったりするんですがジャム甘酸っぱい本当にまさしくそういう時の思い出とぴったりだなというふうに思いました。ただ大事なのはアクをもう頻繁に取ること、それと最後にレモン汁を少し入れると、味が締まるっていうの。
1: あそうなんですね。
0: ペクチンとかってなんかそういうよくわかんないけどこうジャムを固める、はい、そういう効果もあるらしいやに聞いてるのでそれにちょっとこだわってお砂糖も普通の白糖じゃなくって、はい、なんていうんですかあのコーヒーなんかに入れる、うんうん、ちょっといいやつとかね、あの黄身でできたお砂糖とか、はい、和三盆とかその辺にあるもん、うんうん、適当に入れて
1: それも適当なんだ
0: そう、で舐めてあ今度いいかなと思って煮詰めて作りました。
1: もう出来上がったんですか。
0: 出来上がってすぐ冷凍しました。いつ食べるか分かんないね。いつの間にかあって思うかもしれません。だからあのこの季節だとねいろんなことやろうかな、あのタンスの中をねあちこちこう片付けようとかいろんなことをやろうっていうものの中にこのジャムを作るっていうのも面白いかもしれませんね。まあ、あの失敗しようが何しようが自分が食べると思えば ね、はい、どうでもいいんだし、こうジャムを作ってる時の自分ってちょっと可愛いなって思ったりするその瞬間がいいのかなと思ったりします。永瀬よし子の今日も元気で、今日はですねスタジオに私のお友達みーちゃん、一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんにお越しいただいて、太鼓にまつわるエトセトラじゃないんですけれどもいろんなお話を伺います。日本中回っていらっしゃる人ですからね、太鼓のみならず違うお話も聞けそうな気がします。永瀬よし子の今日も元気で、その通りに、皆さんにお届けするんですけども共感できるときはうんうんとうなずいてくださいね。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあ1曲目、空を見上げながら聞くといいかななんて思いますが、ジグソーです。Sky High.

0: 今朝の最低気温が県内金沢 17.7 度、
1: もうそんなにあるか。
0: 輪島が 15.0 度、白山河内 14.9 度の朝でした。今スタジオから見える野々市市高橋町周辺どうでしょうね。この南エール南の空はもう青空が広がってますよ ね、
1: 本当ですね。スカイハイにぴったりなんですけど、はい、やっぱり外に行くと暑いっていうのは感じてしまうのが、ああ5月なのになというふうに思います。
0: 今午前9時の時点で金沢の最高気温が 25.0 度を観測しましたので、はい、25度以上の夏日となっていますね。
1: そうですね、はい、今日の最高気温は27度と見込まれております。能登の方では24度、現在能登の方では濃霧注意報が発表されています
0: が今解除されました。
1: あ、解除されましたか。あら、ごめんなさい、今入ってきたやつ。
0: あ、よかった。午前9時7分、能登に出ていた、能登地方に出ていました濃霧注意報が解除になっています、
1: ね、朝のうちは、ね、交通にも気をつけてくださいってことだったんですけど、まあそれは良かったです。雨の確率今日明日ともにゼロ、なし、雨の確率はゼロということです。そして、27日水曜日は曇り一時雨、28日木曜日は曇り時々雨、29日金曜日は曇り一時雨、この3日間ちょっと雨マークがあります。そして週末は曇り時々晴れということになります。まあね、お出かけの方いらっしゃるかもしれませんか。うちの近所はあの昨日の地区の運動会やってました。
0: ああ、そうです
1: か、ね、曇ってたでしょちょっと昨日は、はい、だから皆さんやりやすかったんじゃないかなって。割にあのムシムシが少ない曇りだったので、うん、あの賑わってたみたいですね。
0: そうなんですね、
1: はい、でそういうのを尻目に、うん、関係ないしと思わず思った自分が寂しかった
0: でも地区の運動会だったら参加することは可能なんじゃないですか。
1: いいんですよ。でもさ、あの元気なばあさんまた来てると思われるの嫌だし
0: 応援団ならいいんじゃないですか
1: そうだね、今度やってみようかな、はいはい、勝手にね、はい。天気予報今言いました通りですが、この1週間今日から明日にかけてはおおむね晴れますが、27日から30日にかけては雲が広がり雨の降る日が多いでしょう。先ほど申し上げた通りですね、31日日曜日はだいたい晴れる見込みです。最高気温と最低気温はともに平年より高い日が多いでしょう。まあこれからずっと平年より高い、平年より高いっていうことになるんでしょうか。

0: 31歳が2022年春場所以来25場所ぶり2度目の優勝を遂げました、
1: はい、
0: 若隆景は右膝の大怪我で幕下まで番付を下げてからの復活となりました、ね、うんうん、優勝経験者が幕下以下に陥落し再び支配を抱くのは照ノ富士に続き2人目です、
1: うん、
0: 二横綱二大関が休場した今場所は千秋楽で7人に優勝の可能性が残る大混戦となりました。大関霧島と3敗で首位に並んでいた若隆景は本割で平枠藤井亮が下して12勝3敗とし、霧島との優勝決定戦も押し出しで制しました。
1: ちなみに相撲は時々見るんですけれども、土俵見てなくって
0: 観客席の方ですか、
1: 砂かぶりって言うんですか、そちらを見てますと、うん、石川県で、うん、大きいクラブ銀座にも持ってる、うん、なんとかママさんがね、いたり、昨日はデビさんがいましたね。
0: そうですか。
1: 数日前は勝又くんがいましたね。
0: えらい詳しいですね。
1: そうなの。
0: どこを見てるんだった
1: ら。だから会う人たちは買うときにね、チケット買うときにやっぱりテレビの範囲に収まるようなチケットを手に入れるんでしょうね。
0: そうなんですか。
1: いや、わかんないけど。
0: 狙ってですか。
1: 狙ってじゃないですか。で、売る方もここ映りますよとかって言うんじゃない。
0: PR になるから。
1: そう、
0: 何の PR か
1: 分かんないけれど、まあ、とにかくそれを見つけるのが楽しいなと思って見るのは、まあ、一つの楽しみですよ。
0: いろんな見方があるんだなというのは少しちょっと学びましたけれども、はい、地元で言いますと郷土力士の炎鵬がですね、昨日8勝7敗7敗の勝ち越しで今場所を終えたということでしたね、う
1: ん
0: う
1: ん、どんなにホッとしたかと思いますよね。勝ち越ししたからね。はい、みんなで応援したいし、地元の方たちも本当にね、もう盛り上がってたに聞いてますけれども、
0: でもやっぱり地元のね、郷土のね、
1: うんうん、
0: 横綱がね、大の里が休場ってすごい寂しいですね。
1: ですもんね、本当にそうです。次の時に元気だね姿を見たいです。その元気でちょっとあれなんですけれども、3週間ほど前にそら豆をたくさん食べ過ぎると便秘になるって話したの覚えてます？
0: 番組でお話しされてましたね。
1: 私させていただきました。だいたい8個から15個ぐらいまでにしとかなきゃいかんって書いてあるんですよ。で、だから15個以上食べたらどういう状況になるのか試そうと思ったの私。ね、で私は便秘のタイプじゃ、タイプじゃないので、まあ、いくらか大丈夫かなと思って、うん、そしてあれから試そうと思ったら、私の行ってるお店がそら豆が随分高かったのね、はい、お値段が、こんなもの高いの買ってねえ便秘になる必要ないわと思って
0: そうですね、それを自らね、それをこう実験しようとした、ね、
1: そう実験しようとしたの、でそれをやめたと思ってて、2日前だったか見たらえらい安かったの、
0: はい、
1: 今こそ試さなきゃと思って
0: それをして何をしたいんだって話ですけれども、ね、
1: いや実証したいわけよ、文章として書いてあるものをね、うん、15個以上食べた時に本当に便秘になるのかどうかということで買ったんですよ、うん、でそう言いながら夫と一緒に塩茹でにしたのを前に置いて、さあ食べるぞって、
0: はい、
1: 無理、
0: その15個食べることが
1: 食べられない
0: っていうことがですね、
1: うん、まあ美味しいよ、美味しいけれどそれだけ食べてればそうかもわかんないし、ビールなんか飲める人であればいいのかもわかんないけど、ご飯のつまみとして食べてたら、いやー5個で精一杯だった、うん、だからね、ほんと好きな人を試してみて、やっぱり15個以上食べたら、
0: うん
1: うん、ちょっと便秘気味になりましたっていうこうね、エビデンスがあればまたね報告したいと思いますけど、
0: そこを突き止めたい理由は何ですか一体、
1: 書いてあることが本当かどうかなと思って、うん、ね、ということで、まあダメだったというお話です。
0: 食べられなかったって話ですね。
1: そう、その私がそう、
0: はい、
1: もう無理、15個なんてとても、ね、10個までいかなかったからね、とっても無理でした。それともう一つ、この頃何が綺麗かというと、稲の青さも綺麗なんですけれども、お花があちこちでいっぱい咲いてて、山帽子可憐に咲いてるのがあったり、それか私が知ってる範囲ね、あれ多分みかんだと思うんだけど、みかんの花咲いてたり、それで芍薬を見るといつも頭の中で芍投げと芍薬をちょっと頭に思い浮かべて口にしないと、どっちがどっちだか私は分かんなくなるんです、はい、お花のことを詳しくないから。おいで、立てば芍薬、うん、歩けばボタンとかってね、美女を表するときにそういうふうに言います。
0: 歩く姿は百合の花
1: なんだね、うん、でそれで、百合もいいんだけれど芍薬っていいなと思って、ちょうど 仏さんに飾るのね、別に仏花だけでなく

0: でもいいわけで、あ、シャクヤクと思って、うん、そしたらいつも知ってるお店の人だからちょこっと開いたんじゃなくて、うんとつぼみのやつがいいよって、それで3本ほどもらおうかなと思ったの。お花大きくなるからね、はい、で値段見たら500円近くすんの。あ、いいわ2つでって値段で2本にしたんです。で固いつぼみになったんです。買ってきた時朝買いました、はい、夕方見たらもう膨らんでるのね。
1: お
0: そして今朝見たら、うん、ブワ
1: ー咲いた、
0: 咲いてる、すっごい直径15センチで効かないな、
1: 大きいですね、
0: 大きいです。うわ、これは日本で正解だったと、うん、なんなら1本でもよかったなと。別に値段のこと言ってるわけじゃないんだけど
1: でもシャクヤクもやっぱりそのボタンと似たような花のつき方っていうかしますよね、う
0: ん、ですよね、うん、私本当に詳しくないから、もし両方並んでたら私はわからないかもしれない、うん、ね、
1: 分かりませんけどね、難しいですね。
0: ただ話で聞くと、シャクヤクっていうの200種類ほどあるんだっていうふうに、で近所も歩いてると、それシャクヤクやって言われたんですけども、そこの持ち主さんに、はい、あの一重のシャクヤクもあれば、
1: うんうんうんうん、
0: 私が買ってきたのもう何十枚、ひょっとしたら100枚越してんじゃないかっていう花びらがあるのね、はい、だからいろいろそういうふうに楽しめるもんなのかなと思って見てました。でもう少しすると今度シャクナゲがね、うん、あれは山の花ですからまた出てくるんでしょうね。じっと見てみたいと思います。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時18分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線金沢市松島北付近、富山方面に600メートルの渋滞。8号線富山方面、現在松島北付近600メートルの渋滞。反対方向です。福井方面、金沢市磯部町付近400メートルの渋滞が発生しています。また県道146号金沢市泉本町付近、金沢市泉本町付近では横川方向から増泉方面400メートルの渋滞です。金沢市泉本町付近、横川方向から増泉方面400メートルの渋滞です。また海側環状線では小幡町南付近倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内、また福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。上り前原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口付近、工事のためランプ閉鎖です。金沢東第二インターチェンジ入り口付近、工事のため、ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎに運転の遅れや取りやめはありません。IR 石川鉄道です、現在大正寺から栗原間上下線とも平常通り運転しています。遅れはありません。交通情報でした。現在気温がですね、県内金沢 25.6 度、25度を超えてきています。金沢では 25.6 度、もう夏日となっていますので、まあ、エアコンの適切な使用などもしてですね、暑さ対策もしてほしいなと思うんですけれども、昨日大型家電商業施設っていうんですか、はい、大型家電量販店っていうんですか、はい、エアコンを購入しようと思いまして、はいはい、行ったんですね、
0: うん、はい、
1: そしたら最初に夕方近くだったんですけれども、エアコンをご希望の方は整理券をお取りくださいって書いてありまして、ものすごいエアコンのところは販売のその売り場は昨日だけかもしれませんよ、私が行った時間帯だけかもしれませんけど、うん、ものすごい人が集まっていまして、でその、うん、整理券取るの知らなくって、はい、店員さんに声かけたら、たまたまその店員さんが対応してくださったので、はいはい、お話伺ってたんですけれども、昨年まではやっぱりいわゆるボーナス商戦って言われる、はい、もう6月中旬頃から、うん、そのエアコンを買い求める方が多くなるのに、うん、今年はやっぱりもう5月ゴールデンウィーク過ぎから暑さもあるし、今言われている来年のエアコンの2020

0: あれだけど寿命というものを考えてね、機械の寿命というものを、うん、うちもう十何年使ってるけどこれまずいなって思っといた方がいいかもわかんないね。
1: かもしれませんね、うん、今経済産業省による省エネ基準が来年2027年から大きく引き上げられます、
0: はい、
1: 省エネ基準の 100% 未満のエアコンはですね、それに満たすかどうかなんですけれども、来年4月以降に製造販売ができなくなるというんですね、うん、結果的に今のその低価格液体のエアコン、はい、その節電を満たしていない、その基準をですよ、節電されていても基準を満たしていないエアコンが減少して消費者の負担が増えるのではないかというふうに言われている。これがエアコンの2027年問題と、ね、ですから今年、ああそれだったら早く買い替えようかなとか、
0: そうそうそう、
1: ああっていう方、考えられる方も多くなっているのが実際のところじゃないかなって思いますね、
0: 私も定かではないんですけれども、確かね、寿命はまあ10年と思ってた方がいいって聞いたことがあるんですよ、うん、
1: はい、
0: だからそれを前後する人は壊れる可能性あるってちょっと認識してた方がいいし、はい、うん、クーラーなかったらもう地獄だぜ、
1: 今はもう酷暑なんていう言葉が ね酷暑用語としても出てくる時代ですから、うん、決まった時代ですから、
0: そっか、それ真剣にちょっと家族会議しなきゃいけないような話題ですよね、はい、はい、天気をなんやかんやとお伝えいたしました。時刻は9時23分です。曲行ってみたいと思います。ジャムの中にはあんまり入れない方がいいのかな、そういう風に書いたものは一つも見ません。蜂蜜、全然やっぱりお砂糖の方が良さそうです。 The Beatles、 蜜の味。

0: 曲はザ・ビートルズで蜜の味お届けいたしました。
1: 時刻は午前9時26分です。白山市からのイベント情報いくつかお伝えします。まずは松任中川一政記念美術館での展覧会について、中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心に第2期を開催します。期間は6月3日水曜日から8月23日日曜日までです。中川一政は生涯を通して風景や生物、人物など様々な題材に取り組みました。その中でもバラは中川一政の画家人生で最も多く描かれた代表的な題材であり、800点を超える作品が生まれています。精力的に描き続けたバラの一点一点からは生涯尽きることのなかった中川一政の描くことへの情熱と喜びが感じられます。今回の展覧会ではバラの油彩画を中心にひまわりの油彩画も合わせて展覧します。この機会にどうぞご観覧ください。

0: 問い合わせは松任中川一政記念美術館、電話076-275-7532 松任中川一政記念美術館までお問い合わせください。続いて白山高山植物園オープンガーデンについてです。6月6日土曜日から7月5日日曜日までの期間限定で白峰の白山高山植物園を公開します。ふるさと白山の高山植物が気軽に鑑賞できます。日光キスゲや白山風呂など可憐な花々に囲まれ心癒されるひとときをぜひお過ごしください。入園時間は午前9時から午後3時まで、午後4時に閉園となります。なお入園協力金として大人は500円、高校生以下は無料です。今年も地滑りの防止工事の影響で駐車場を利用することができません。無料シャトルカーの運行で対応します。ただ台数が少なく混雑が予想されるため平日のご来園を進めています。ご理解の上ご来場いただけますようご協力お願いします。詳しくは白山高山植物園ホームページまたは白山高山植物園事務局、電話076-273-0017 273-0017白山高山植物園事務局までお問い合わせください。
1: お花は好きだけど山登りはどう思うという方ぜひお勧めします。はい、
0: そして最後にもう一つ、この度北陸鉄道石川線に白山ジオパークラインという愛称がつきました。現在北陸鉄道株式会社では金沢から白峰までの電車バスが1日乗り放題となるお得なデジタル乗車券、白山ジオグルパスなど様々な形で白山手取川ジオパークの魅力が体感できる白山ジオジャーニーキャンペーンを展開しています。また11月までの土曜日曜祝日には手取川の流域をめぐる定期観光バス白山めぐりも運行します。行ったことのある場所でもバスガイドさんと回ることで新たな発見があるかもしれません。地球の歴史を語る大地の遺産や四季折々に変化する自然、そしてそこで育まれた文化をめぐってみてはいかがでしょうか。お問い合わせは白山市役所交通政策課、電話076-274-9548 274-9548白山市役所交通政策課までお問い合わせください。
1: いろんな、ね、催しがあるとかっていつも教えていただいてるんですけれども、それにしても市役所っていろんな部署があるんですね。
0: あるんですね、はい、
1: びっくりした、うん、はい、ということです。時刻は9時30分です。曲いきます。うん、この人がこんな歌歌ってたんだね、私は知らなかった。朝倉美希です。フラッシュダンス。

0: 思い出すな、あの時、はい、ダンスをもっとやらなきゃと思ったこともありましたが、今は嘘のようです。はい、お送りしたのは朝倉美希でフラッシュダンスでした。今横で、私の横でチャチャを入れておりましたけれども、とにかく私のお友達ということでいつも来ていただいてるんですが、一般財団法人浅野太鼓文化研究所、小野美恵子さんです。
1: はい、
0: こんにちは。
1: はい、こんにちは、おはようございます。
0: よろしくお願いします。はい、はい、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
1: 前回に引き続き、白山国際太鼓エクスタジアの、ご紹介をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
0: もちろんです。
1: はい、
0: はい、お問い合わせありますか。あちこちですポスター見ますけれども。
1: あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: あの目立ちやすいポスターなので、
0: はい、
1: はい、見ていただくと、はい、狙い大当たりという感じかな。
0: 目論みが、
1: はい、7月12日です。あと1ヶ月ちょっとに、
0: うん、ちょっとそうだね、まだまだだと思ってたのにね、うん、はい、
1: に迫ってきたので、最後の一押しということで、はい、ぜひ、もう一回お話聞いていただこうかなと思います。
0: はい、
1: はい、で、エクスタジア毎回一つのテーマを設けて、そのテーマに沿った内容プログラム展開をするんですけれども、今回はあの一筋の道ということで、道ロードですね。
0: はい、
1: はい、でこの意味はどういう意味って言われるんですけど、
0: いや、まあ、その通りじゃんね、
1: うん、ポスターにね、あの、うん、上り坂の一筋の道の写真が載っているように、はい、あの、あれはやっぱり平坦な道ではダメなんですよ。上り坂に、
0: うん、
1: はい、っていうことは、本当に今回の出演される団体は、それぞれにただ本当にただ一つの、楽曲あるいは芸風あるいは地域にこだわり、その唯一無二の個性を、長年にわたって本当に一筋に守り育てて、太鼓音楽の世界に大きな足跡を刻んできた、出演者たちなんです。
0: うん、
1: でその一筋の道をたどって、築いてきた個性豊かな演奏をお聞きいただきたいと思います。
0: はい、はい、上手に言ってくださいました、はい、
1: ありがとうございます。
0: そしてその中でも聞きどころというか、うん、おなじみの方とか、うん、そういうものもいらっしゃいますよね。そういう方々も
1: おなじみはあんまりいないような気が、なるべく重ならないように、
0: う
1: ん、この30数年間、
0: あの、はい、炎太鼓さんはねこちらのですもんね、
1: はいはい、でも今回炎太鼓出演しないので。
0: え、そうなの。
1: はい、今回はあの地元の、
0: はい、
1: サスケと
0: 炎太鼓は、サスケの方々、
1: はい、はい、あの出演はないんです。
0: あら、
1: はい、まあ、やっぱり、うん、あのエクスタジアといえばサスケ、
0: うん、
1: この太鼓というイメージが固まってきていて、まあ、地元なので、まあ、そういう印象もあるかと思いますけれども、まあ、エクスタジアとしては、その地元も大事ですけれども、より広範囲な、
0: うん、
1: チーム世の中にたくさんあるし、はい、あのいろんな演奏をお聞きいただきたいという思いで、今回はあえて、その2チームは出演を
0: 見送った
1: ということです。それは
0: またということで、
1: はいはい、
0: それで、ポスターだとか、うん、チラシだとかに出演者の方書いてありますけども、
1: はい、
0: そんな方々のご説明はよろしいですか。
1: はい、いいですか、
0: はい、
1: させていただいて。
0: 随分遠慮してません。
1: はい、はい、第1部が、総太鼓、ゴンベイ太鼓ジュニアかがり火、福光餅つき太鼓というチームなんですけれども、うん、まず総太鼓というのは、漢字で、あの総はお坊さんの総ですね。
0: あ、お坊さんの総、はい、
1: はい、総太鼓というんですが、別にお坊さんではなく、
0: うん、
1: 拠点をあのアメリカニューヨークに定めておりまして、もともとはあの日系の移民の方たちを中心に結成されたチームなんですけれども、はい、もう結成されてアメリカの地で47年演奏活動を続けています。
0: 今ブームになったからやったっていうんじゃなくって、うん、もう47年も前からやってらっしゃる。
1: はい、
0: はあ、
1: で、まあ、あのアメリカだけで実は、うん、200から300ってあんまり大雑把なあれですけど、うん、200前後の、太鼓チームいらっしゃるんです、活動してるんです。
0: ああ、そんなにありますか。
1: で2年に一度あの太鼓カンファレンスっていう太鼓の会議もあるぐらいで、はい、すっかり太鼓を定着してるんですけれども、はい、それにしても、47年っていうのはかなり長い期間
0: ですよね。
1: はい、はい、で、やっぱり、その長い活動期間の間にいろいろ進化しまして、アメリカ国内だけではなく割と海外、
0: うんうん、
1: アメリカ以外の国々でもあの演奏をしている、まあ、熟練のチームです。
0: まあ、アメリカも広いから、うん、アメリカだけ回ったってすごい日数がいりますけれども、ヨーロッパとかそういうところも行ってらっしゃるってこと。
1: はい、はまあ、回ると大変なことになるので、まあ、なんていうか一点、
0: はい、
1: なんだ一箇所ずつ、
0: うんうん、今年はこことかね。
1: はい、はい、それからですね、ゴンベ太鼓ジュニアというのは、はい、福井に伝わる、伝統の打法でツバメ返しという打法があるんです。
0: 今のシーズンにぴったりと思って聞きましたが、
1: おお、そうですね、
0: ツバメ返し、はい、なんか憲法に
1: 佐
0: 々木小次郎なんかあるよね。それが福井にあるんですか。
1: そうですね、はい、今ちょっとあの、うん、ラジオでお見せできないのが残念ですが、
0: そうね、
1: はい、
0: うん、
1: あの左右の腕をこう交差して、素早く、うん、ツバメ
0: のイメージ、
1: はい、がピュッと飛んでいくイメージかな。
0: 美しいですね。
1: そうです、美しい、はい、うんうん、なかなかね、あのこれも熟練しないと右手と左手のバチがぶつかって、はあ、そんなうまいこといかないんですけど、
0: ね、見た目綺麗だけど音が出なかったら何にもなりませんもんね。
1: そうですね、
0: うん、まず音ですもんね。
1: バチが飛んでいったり、はい、いろいろするので、本当に綺麗な、奇跡を描くバチなんですけれども、はい、それを得得するまでには大変な熟練というか、
0: ね、
1: はい、で今回は子供たちがその見事な演奏を見せてくれます。
0: 子供たちがそれをやる、
1: 中学生高校生です。はい、
0: いやそれ若々しくって清々しくって、はい、素敵ね。
1: そうですね、うんうん、はい、よろしかったら弟子入りなど、
0: ね、そうですね、ツバメ返し、
1: ツバメ返し、それから、福光餅つき太鼓、
0: そこを一番こだわった餅つき太鼓。
1: そうですね、
0: お餅つく、
1: はい、そうです、お餅をつくんです。これはですね、うん、今から800年前、うん、源平合戦が富山の栗原峠で、
0: はいはい、
1: 合戦が繰り広げられた時に、はい、窮地に陥った源氏の兵の、棟梁が木曽義仲で、はい、何としてもこの敵をここでやっつけないともう

0: なんだ石川じゃない、ここはなんだろう、あの頃は
1: 北陸
0: に、
1: はい、うん、
0: があの源氏あ平家に、もうやっつけられるということで、何としても勝ちたいということで、うん、一計を案じ、あの牛を集めて、はいはい、夜あの牛の角に松明をくくりつけて、
1: そう有名ですよね、はい、あの絵はね、
0: はい、はい、そうですね、絵がありますよね、うん、
1: あっちこっちで見ますよね、うん、はい、
0: でその火牛の刑っていうんですけど、はい、これであの平家の軍に勝利して、うん、この富山のあのなんだろう、なんだ、平家軍の、うん、富山軍の、代表の人が郷里に帰るときに、あの、うん、戦勝祝いをするときに、
1: 勝ったぞと、
0: あの、うん、はい、その村人たちがあのお餅をついてお祝いしたというのが、あのことの起こりです。
1: あ、そこまであるんでね、うん、なんかあの牛の頭に火をつけてってやつはなんとなくこう聞いてて、あ、うんうん、あ、そういうことを戦ったんだと思うけど、はい、餅つきは知らなかった
0: そうですね
1: っていうことは、うん、当日ずいぶん餅つきに食いついてますけれども、はい、つくの、もそこで、
0: あ、つくんですよ、
1: 本当につくの、
0: はい、
1: お餅
0: ちゃんとあのもち米をあらかじめ蒸して、うん、もち米を、お餅くださり、
1: はあ、
0: それをきね、あ、薄、うん、薄に入れて実際にあのきねでお餅をついて、
1: はい、
0: ついた餅を、うん、あのまあ、普通はねあんまりこうこのホールでやることは少ないんですけれども、うん、あの普通はあのそのついたお餅をこう取り囲んだ観衆の方に、うん、少しずつ味わっていただくという趣向の大変面白い、うん、
1: はい、
0: 曲なんですけれども、どうにかしてあの、現実的に言うとあの文化会館は、うん、館内飲食禁止なので、はい、あの中で、召し上がりいただくことはちょっと難しいんですけれども、まあお天気が良かったりいろんな条件が整えば、まあ、館内の外でもしかしたらお召し上がりいただく機会ができるかもしれません。
1: かもね、かもね、はい、なんともいろんな条件が整ったらということですね、はい、
0: そうなんですよ。
1: でもそのあの餅つき太鼓ってその太鼓に合わせて餅をつく、
0: 三味線と笛が入り、うん、
1: はい、
0: であのあ太鼓も入るんですけどね、うん、あの薄の音だけじゃ
1: なくて、うん、ペッタンペッタンというのが音楽になるってことでしょうか、はい、
0: それもなるけど太鼓も入ります。
1: あ、そっか、はい、なんか全部そこだけ私詳しく聞こうとしてるけれども、
0: あ、そうです ね、
1: はい、面白いと思います。
0: ぜひあのアナウンス室にも運ぶように伝えておきますわあの永井さんがあの司会進行してくださるので、
1: うるさいよということでね、はい、いやでもそういういろいろ趣向があるというのがとっても楽しいと思います、う
0: ん、はい、
1: で、あのここでちょっと一曲挟ませてください、はい、そして後半行きたいと思います、
0: はい、
1: みーちゃんはダンスはするんですか？
0: え？
1: ダンスってします？
0: あ、昔しましたけどね、
1: うんうんうん、はい、はい、ということでデルシャのダンスはいかが？
0: お
1: ー、いきます。
0: 素敵、
1: はい、はい

0: 曲はデルシャノンでダンスはいかがお届けいたしました、
1: はい、ダンスのリズムに乗って、
0: はい、
1: お尻を動かしてました。
0: そうですね、はい、よかった。太鼓のお話をいただきます。一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんです、7月に行われますエクスタジアのお話を伺いました、はい、続きお願いいたします。
1: はい、今出演者のご紹介をさせていただいておりまして、第1部は先ほど、ね、ダンスの前に終わりました、
0: はい、ダンスの前に終わりました。
1: はい、はい、で第2部の出演者をご紹介します。
0: はい、
1: まず藤本今福チームといいますか、藤本義和と今福優というソロの打ち手がいるんですが、
0: 大御所ですね、
1: はい、お二人とも日本のこの太鼓音楽を舞台に上げたオンデコザという、走りじゃない元祖の、
0: うん、元祖ですよね、
1: 太鼓団体の出身者なんです、うん、で在籍していた時期は異なるんですけれども、共にまあ、オンデコザでそれぞれ長く活躍して、その後独立された奏者です。
0: はい、
1: で本当に時期は異なるのになぜか気が合い、よく2人で組んで、
0: はあ、
1: 演奏活動してまして、
0: はい、
1: でその2人で作ったっていうか2人だけのための曲があるんです。
0: うん、
1: 仁義という、
0: 仁義、
1: はい、なんだ怖いお兄さんたちの仁義ではなく、
0: はい、
1: 神様の神、それから祇園の義と書くんですが、だから神に捧げる太鼓です。
0: はい、
1: これがなかなかね、お二人とももう、60代70代なので、なかなか味わい深い太鼓で、勢いだけで聞かせる太鼓ではなく、しみじみと聞かせる太鼓で、うん、なかなか
0: まさしく太鼓道って感じですね。道、精神的なものが随分入ってる。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、現に舞台離れても素晴らしい方々ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、 ね、はい、
0: うん、はい、続けてください、はい、
1: そうですね、
0: 続けてください、はい、しみじみと思い出したように
1: しみじみと、はい、そうですね、はい、それから八丈太鼓、
0: これは
1: はい、八丈島の、はい、太鼓で、これ親子で一つの太鼓を打つんですけれども、
0: それも素敵。
1: そうですね、やっぱり八丈島なので、こう波の打ち寄せる道引きじゃないな打ち寄せる、打つ時と引く時のリズムを、元にした太鼓で、まあ、3つの、なんて言うんだろう、個性ある曲があるんですけど、まあ、今回それを親子でそれぞれ打ちます。本当にこれもね、味わい深くて
0: ですね、うん、でも親子でやるっていうのは気が合えばすごく合うんだろうけどちょっと意見がずれた時って他人がやるより大変でしょうね。
1: そうでしょうね、
0: ね、
1: うん、だから親子といえども、うん、まあ楽屋は一緒ですけど行動全く違って、
0: はあ、
1: はい、はい、演奏の時は、まあ、一緒にやりますけれども、まあ、演奏が終わればもうどっか二人とも右と左に分散するみたいな感じで、
0: うん、まあ、そういうことがかえっていいものを生み出す時にね、
1: う
0: ん、必要なんでしょう ね、
1: う
0: ね、
1: はい、はい、
0: それはもう一度お名前、
1: 八丈太鼓、はい、
0: はい、
1: それから八丈がやってきた海の太鼓であれば、地元からもやっぱり海の太鼓が出ます。
0: はい、
1: 野党法然祭り太鼓。
0: 野党、はい、
1: これは中野党ということで、中島町とか、七尾とか周辺に古くから伝わる、漁師さんの太鼓で、まあ、夏の盆踊りの時を中心に、うん、大量のお祝い太鼓です。
0: お祝い太鼓、はい、なんか能登っていうとどうしてもね、みんな最初に浮かんでくるのがみたいで、わーっと鬼の面かぶってするあれがね、出てきてしまいますけれども、ね、いろいろあるんですよね、能登は。
1: そうですね、うん、その鬼の面の太鼓はすごく荒々しい太鼓で、
0: うんうんうん、
1: あれは上杉謙信の、うん、軍勢追い払ったという、はい、荒い太鼓なんですけども、はい、まあ、漁師さんもなかなかね切符はいいんですけれども、うん、こちらはもうちょっと穏やかな太鼓で、はい、能登がほら

0: あの町村合併で、
1: はい、
0: 今七尾とか鹿町とか、うんうん、こういう大きな括りになってしまったので、あの、うん、なんだろう、その元はいろんな集落がありましたよね、
1: 私も
0: あんまり思い出さないけれども、でその地域によって少しずつやっぱり打ち方とかリズムとかが変わって、
1: でしょうね、こういうことは、はい、それが特徴なんですもんね。
0: そうですね、うん、まあでもあのそうなってくるとね、どことも一緒にできないので、
1: うん、
0: あの私たちの方でちょっとあの共存できるようなリズムに整えさせていただいて、うん、あの一つの太鼓を挟んで、二人で打ち込む、であのそこにリズムのあの鐘っていうんですけど、はい、なんていうんだろう、シンバルのちっちゃいようなやつ、
1: はいはい
0: はいはい、あれでリズムをとって、あのもうそのすごいコンビネーションが見事なんですよ、若者たちの、
1: はい、
0: でこれはあの若者3人が、出演します。
1: はい、
0: はい、でこの呼び物がですね、この今言った藤本今福組と、それから八丈太鼓と、それから能登祭り太鼓が、なんと今回そのといつもと違う演出でして、うん、会場があのマット文化会館ピーノなんですけれども、客席が、舞台に向かって、右列左列中央列とありますよね、
1: はい、
0: でその中央列の、前から4席目までを、潰しというか、
1: うん、
0: そこにあのステージを張り出して、
1: うん、
0: この凹凸の、
1: うん、
0: 凸
1: か凹かとにかくあの、ね、うん、出た舞台にするわけね。
0: あ、そうです、
1: はい、
0: でそこで演奏しますので、すごくいつも以上に臨場感のある舞台をお楽しみいただけるかと思います。
1: あ、楽しみです。だから毎年いらっしゃってる方も、うん、ちょっといつもと違うぞという感覚で見られるわけですね。
0: はい、
1: だからまだまだ聞きたいこといっぱいあるんですけれども、
0: はい、
1: まだ日もありますから、
0: はい、
1: ひょっとしてまた聞けるかも、
0: そうですね、
1: かもしれないと思うということで、
0: はい、
1: あと言い残すこと一言ありますが、言い残すこと
0: まああのね、こんなあのいくらお話したって、あの太鼓の醍醐味ってなかなか伝わりにくいので、ぜひあの会場に来ていただいて、毎年来てくださる方はまた今年も違う雰囲気だなと思っていただき、それから初めて来られる方は、あ、太鼓ってこんなすごいもんなんだと思っていただくために、ぜひおいでいただきたいと思います。
1: はい、日付お願いします、はい、
0: 7月12日、
1: はい、
0: 13時30分開演、会場が白山市マット文化会館ピーノです、ただいまチケット絶賛発売中です。ピーノでももちろん販売しておりますし、それから金沢の方は、石川県立音楽堂、それから、白山市の方は白山市役所文化課、あとアピタープレイガイドティオで、
1: はい、
0: 販売しております
1: ということです。一度も行ったことないって方には、もうとにかく一度まあ聞いてみろよと言いたいです。
0: はい、
1: はい、今日はどうも準備でお忙しい中ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。お待ちしております。
1: はい、一般財団法人太鼓、浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんでした。時刻は9時55分です。曲行ってみたいと思います。アデルです。 Rolling in the Deep。

0: 続いてのコーナーなんですけれども、数字は美しい、そしてプラスの知ってかぶりでごめんなさいをくっつけてやってみたいと思います。まず数字ですけれども 941.8。
1: 割と刻みますね。
0: せだからね、ちょっと別のものでこう調べると942って書いてあるのもあるの。これの方がいい加減、
1: なんかあれみたいですね、標高みたいですね。
0: そうです、ピンポンピンポンピンポン、941.8メートル。これが何かというと、これは正確にはどこになるんだろう、山中でいいと思うんだけど、倉掛山でなかった、ごめんごめん、富士社ヶ岳、はい、というのが山中の温泉街からも眺めても見えるんですね。で、富士山を映したような山ということで富士社ヶ岳というのです。おいで、なんでこんなこと、もうずっと昔からそばにあったものだからあえて思いもしなかったんですけれども、木曜日の今出修さんだったらね、熟知してらっしゃると思うんですけれども、この山は深田久弥が、最初に登った山じゃなかったかな。そしてそこから目覚めて山を登って、まあ小説家もね、随筆もということなんですけれども、はい、それでそれを取り上げた一文がテレビでチラチラと流れたの。12歳で登ったんですよ、すごいですねって言ったの、はい、何がすごいよって私は思ったのは山中で我々の時は、小学校6年生の時は全員が富士社ヶ岳登ったんですあれまた文句言いたくなるよ、
1: いや、
0: ね、登ったんです、ほいでちょっと体力のない人だとかちょっと肥満気味の方っていうのは山の麓で待ってるわけ。ほいであの時どれだけ時間かかったか覚えないんですけども、物の本によると登りは2時間半帰りは2時間ってこう書いてあったりするんですね。ほいで登ってそんなひどい思いはしたことはなかった。まさしく久弥が登ったのと同じ、先ほどから久弥なんて言ってますけど

0: けれども、深田久弥は有名な方ですよね。名山百山
1: と、百名山とか、ね、
0: 書いてらっしゃる、ね、山好きの方ならご存知だと思います。思います。で12歳の時に登ってすごいってえらい褒めれてたけど、山中の生徒は
1: 山さんの子供の時に登る、うん、その整備のされ方ともしかしたら違ってたんじゃないですか。
0: どうなんだろう。
1: 深田久弥さんがその登られた時
0: でもひどいんかもっと
1: かなって思ったんですけど、
0: ひいきしなくてもいいって。
1: そうですか。一応いろんな、ね、角度から言った話とかいかな
0: と。その時は熊がうんぬんとかそういう話もないし、ちゃんと登っておいしいお弁当というか食べた記憶があるし、その時にお友達がレストランを経営してたんですね。お家が初めて瓶入りのコーラというものを、一体何十年昔の人間
1: が これってハイカラって言っていいですか。
0: そうで初めてそれを見て、で彼女はそれを持ってきて栓抜きでポコンと蓋抜いて瓶入りだから、そういう珍しいものを経験して、倉掛山じゃなかった、また行った、富士山岳登ったというよりも、コカ・コーラとの初めての出会いで
1: いいじゃないですか。
0: うん、ただ12歳でも登れたよってことをちょっと言いたかったのね。でも今おっしゃったように、久弥が登った時はもっとね山がひどかったのかもしれません。それで私は弟妹にあんたたちも登ったって聞いたら、5年か6年に登った記憶がある
1: って。あ、やっぱ登ってるんです ね
0: って言ったの。でも今どうなんだろうと思って、はい、弟に、私が電話すると不審者と思われるといけないから、山中にいる弟に学校に電話して、
1: 本当か
0: 今も登ってるかいって質問だけしてほしいって、はい、ね、そしたらとうにやめましたって。
1: あ、何の理由があってやめたんでしょうかね。
0: そこまでちょっとね聞いてないんだけど、
1: 安全面の配慮だとかいろいろあると思うんですけれども、
0: 先生も大変だったとか、人数がどんどん増えちゃって、今はまだ減ってるでしょうけど、どんどん増えちゃって引率が大変でやめたのか、それから整備が整ってないのか、屋上でなかったは頂上を登った時に、その何百人がいられるスペースがないとか、まあいろいろあるんでしょう、とにかくとうにやめちゃったっていう返事だったです、だから山にちょっと興味のある方いかがでしょう。でそこからもう一段階降りたところではね、さっきから何回も言ってる倉掛山っていうのが小松から登れる、山中方面からも登れると思うんですが、そこはねもうちょっと低くってですね、477.7m、 深田久弥はここに登って白山を眺めるのが好きだったんですって。ね、だから 500m に満たないから、まず倉掛山、これから季節がいい時に、この頃クマも心配なんですけれども、ちょっと登ってみるにはいいことかなと思います、はい、ちなみに私はその倉掛山登った時にゆで卵を3個だか持ってったの、
1: はい、
0: 生だったの。
1: どういうこと。
0: 母親がゆでたのと生と入れ忘れたの。
1: うわ、
0: 入れ違えたの。ほいで背中でみんなぐちゃぐちゃに割れて、ほいで帰ってきて親に言ったらガカガカと笑われてそういえばたくさんゆで卵あった、あはははと笑われたのを覚えてます。
1: そういう記憶だけは絶対に残ってるもんですよね。
0: そうです。山がどうだって大変だったって記憶はないです。だから簡単に登れるんじゃないかなと私は思ってます。
1: だから生卵かコーラの瓶か結局なんか苦しい思い出か、そういう戦争の話か、戦争の眼差しの ね、そういうのがやっぱ心に残るんでしょうね。
0: 残るですね。これからね登山なさる方もあなたなりの思い出がきっと増えると思いますよ。おすすめです。時刻は10時5分です。もう一曲いけるね、行ってみたいと思います。アニマルズです。朝日の当たる家。

0: 今日の締めは The Animals で朝日の当たる家お届けいたしました。さあ朝日がそーっと当たるのではなくてカーッと当たってるような気がしますね。もうこの時刻だと朝日とはあまり言わないのでしょうか。
1: もう最高気温が今 26.3 いや 26.6 度を観測しています。
0: 先ほど
1: 26.6 度です。
0: オープニングで予告いたしましたお天気、今日最高は27度と言ったんですが、はい、それを越しそうですね。雨の確率は今日も明日もゼロ、雨は降らないということです。1週間眺めますと水木金が曇り時々雨、曇り一時雨という表示がありますが、最低気温は18度、17度、そのあたり以上になります。最高気温は今日もね高そう、明日も28度と見込まれております。どうするよ。
1: なんか本当に毎年のことですけれども、ここ近年は5月でも本当に暑いですね。
0: 本当になりますね、どうしたらいいんかって本当にそう思うんだけど、どうしようもないしね。あの変な話、はい、去年暑かったじゃないですか、そして台所に犬が置いてあったのね、あの暑いとこダメっていう犬なので、で夜もクーラーかけてたりして、だから犬もいたことがあるのか、ゴキブリがいなかったのね、いなかったって目に入らなかった私の、

0: ところがもう犬がとね外出しちゃって、うん、あの犬小屋にきっちり入って、ほいでこんな時だからまだ出てきても早すぎると思うんだけど、ゴキブリ見た、
1: ありゃ
0: やっぱ暑いんやわ、困ったなと思って、
1: 困ったな
0: 困ったな、そう思ってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思います。いろいろ対策しなきゃいけないことあると思います。まずあのね、体調を整えて、あの体調を崩さないように自己管理十分に行ってください、はい。さあ、そろそろ時間でしょうか。やっぱり暑いと言ってもしょうがない、暑いものはしょうがないんですから、はい。永瀬よしこの今日も元気でお届けいたしましたのは元気印永瀬よしこと
2: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。また私は来週お目にかかります。元気でいらしてくださいね。 See you next Monday. Bye bye.

0: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

0: ポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。キャンパスアメニティ、本日は2026年度新採用の教員の方をご紹介します。金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室、小早川優子さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もともとご出身は北海道だそうですが、海外生活長いそうですねどのような経歴をたどってこられたのでしょうか。
1: そうですね、生まれは北海道、
0: はい、
1: 中学は東京、
0: はい、
1: 高校からがオーストラリアはシドニーですね、
0: うん、はい、
1: ですから高校大学と、うん、まあ、オーストラリアですね。でそこから就職をしまして、何年か働いた後に日本に帰ってきたんですけれども、はい、まあ、あの東洋大学というところで勤めて、はい、グローバル人材育成を担っていましたので、
0: はい、
1: そこではやはり学生たちをいろんな国々に連れていくとか、
0: うん、
1: 要するにお尻叩きですね日本にずっといないでいろんな国へ行って、はい、まあ、知見を広めなさいというのが職務だったので、うん、それで、まあ、あっちこっち行ってました。
0: でご縁があってこちら石川県にいらっしゃったということですか、はい、でも小早川さん自身がもう随分若い時から海外に出たんですね。このきっかけは何ですか。
1: まあ、これは父の仕事でですね、
0: はい、
1: 家族で、まあ、オーストラリアに移ってったっていうことなんですけれども、うん、
0: その時まだまだお若いですから、お外国ってこんなところなんだって思いました。
1: 典型的な日本人をやってましたので。
0: え、ちょっと待ってくださいそうなんですか。
1: とてもシャイで、
0: あのラジオをお聞きの皆さんは全くわからないと思いますけれども、もう小早川さんに最初に会った方は皆さん、おお、なんと素敵なお召し物というところからびっくりされると思いますけれども、まずヘアスタイルは金髪ショートですよね、
1: はい、
0: でそして今日はもう素敵な紫のお着物を着ていらっしゃいます。でもその下にはもうなんだか個性的なアクセサリーがありまして、いや、どうしたんですか、どこからいらっしゃったんですかということがとても難しい感じなんですけれども、あ、でも素敵です。
1: ありがとうございます。でもそれがミソでして、
0: うんうん、
1: 日本人だからこういう風な格好、
0: はい、
1: 大学の先生だからこうだっていうような、うん、なんて言うんですか、服装したくないというのか、好きなものを着て、
0: うん、
1: いいじゃないこれで、これが私よっていうことを、
0: うん、
1: 言葉に表さずに学生にアピールしたいなと思ってます、
0: うん、いや確かにお顔を拝見しているだけで嬉しそうです確かに。ただ今のお話だと、昔はシャイな日本人だったんですよね。
1: もちろんそうです、
0: 何が変わった原因なんでしょうか
1: やはり、ま、オーストラリアという国、しかも高校生ですよね、はい、自己主張できないと、うん、お友達すらできないんですよ。
0: あ、全然違う。
1: 全然違いますね、うん、要するにこの人って何を考えてるのか分かんない、うん、から何か手助けをしてあげようっていう形にはならないんです、
0: うんうん、
1: ほっとこうってなるんです、ね、
0: それは大変生きていけないじゃないですか。
1: そうですよ。なのでやはりそのなんていうんだか、自分の壁をこう壊して、うん、
0: はい、
1: 新しい世界に飛び込んでいくっていうような姿勢が求められたんですよね、
0: う
1: ん、
0: 当時高校生の時英語力はどうでしたか。
1: 普通の日本人ですから、普通の日本人並みの、
0: ハロー、マイネームイズ小早川みたいな勢いですか。
1: How are you? って言われて I'm fine, thank you みたいなな
0: んか教科書のページに載ってましたよね。
1: まあそんな感じですよ、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、
0: でもそれがこれではいけないということで徐々に開花されたんですか。
1: いや、徐々にというのか不思議なんですけれども、 これ語学力って全部同じかなと思うんですけども、こう、はい、頑張って勉強するじゃないですか、うん、でその頑張りの度合いと同時にこう上達するっていうのではなくって、うん、ずっと

0: か同じようなレベルに行って、うん、で、ある時突然ポーンと跳ね上がるんですね、うん、あれなんか単語がなんか聞き取れるようになったとか、うんうんうん、あちょっとこういったリスポンスうまくできるようになった、うんうんってなってまたしばらくずっとそこのレベルで行くんですけれど、うん、またポンと上がるわけですね、うん、で努力と時間が過ぎればそのポンポン上がる要するに階段までの伸びていく距離が短くなっていくっていう、うんうん、そんなイメージでしょうか。
1: そうなんですか、まあ、今のお話聞いてると、まあ、小早川さんのような方にいろいろ教わる学生さんたちはものすごく刺激受けそうです。今日はいろいろお話伺いますからね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: リクエスト曲も頂戴しております。最初の曲がイマジネーションの Just an Illusion ですけれども、選曲理由お聞かせください。
0: これはですね、私の大学時代、要するにオーストラリアでですね、はい、うん、その時期によく聴いていた、うん、あの曲で、もちろんその時代っていうのはディスコですよね、うん、
1: なるほど。
0: で、まあこれであの、まあ、色一生懸命こう頑張った、うん、それをなんかこう疲れをこう弾けて踊ったっていう、うん、まあ、その時の、あの曲ですね。しかもなんかこう非常にあのこの人たちゲイですよね、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: ええ、だからこうすごくこう違った世界の中にこう入っていくっていう、うん、そういったイメージが好きでした。
1: あ、今日のキャンパスアメニティも違った世界に入りそうですね。では音楽聴いてください。イマジネーションで Just an Illusion。

0: お送りした曲はイマジネーションで Just an Illusion でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室小早川優子さんです。高校生の時からもうオーストラリアで生活をされていて、その後は一般企業にお勤めになったんですか？
1: いえ、その後は大学に進学しました。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: はい、で、いろいろな道を経て経験もされてということですけれども、もう普通の人が考えるような生活じゃなさそうな気がするんですけれども。
1: まあそうではないですよ。
0: ですか？
1: まあ大学に入った時はですね、みんなボロいジーンズにボロい T シャツで、ゴム草履っていうのが一般的ですね。はい、ですがその頃日本の女子大学生がどうであるかって話に聞いた時に、うん、冬はなんか毛皮のコートを着てブランドのバッグを下げていくのが大学生って聞いたことがあって
0: 最もバブルな時代ですか？
1: あ、そうでございますね。
0: なるほど。
1: はい、うん、それでまあすごく、まあ、逆カルチャーショックっていうのは感じたんですけれども、うん、あとはですね、まあ、私がいた大学はニューサウスウェールズ州立大学っていう、はい、シドニーにある大学なんですけれども、うん、ここは大学の先生の名前もファーストネームで呼ぶんですよ。例えばジョンとかスティーブとかですね、で、あともう一方シドニー大学っていう大学もあるんですけれども、はい、こちらはですね非常にイギリスの影響の強い大学で、こちらではプロフェッサーとして呼ばなきゃいけないと。
0: 随分違うんですね。
1: 違うんですね。同じシドニーにある大学でも、でもそういうふうに大学の先生に対してもその友達感覚というのか、気軽に声をかけて、相談できるという、そういった環境がすごく楽しかったです。
0: なるほどね。まあこうやって日本でお話を伺っていると、ああなんか素敵、楽しそうだなっていうふうにも思うんですけれども、振り返ってみると楽しかったですか？
1: 楽しかったです。大学の時代は、高校は大変でしたね。やはり英語をキャッチアップして、
0: ね、
1: 大学に入るってことですね。で、大学に入ってから何を思ったか、要するに、入るのは簡単だけれども出るのが大変なのがオーストラリアの大学、まあ他の国もそうかと思うんです。はい、日本とは真逆ですね。日本は大学に入ることが目的になっているんですね。はい、なので入ってからまず卒業できるには何を勉強したらいいのかって、そこから入るわけです。
0: ちなみに専攻は何だったんですか？
1: スペイン語です。
0: アブラエスパニョール。
1: セイストラメントポケットペロシ。
0: そうなんですか。はい、これはまたなんで今なさっていることと随分違うような気もするんですけど。
1: そうなんですよね。で、思ったのは語学を学べばオーストラリア人と同じスタートラインに立てるって思った
0: んです。そうかもしれませんね。
1: でしょ。それで選んだのがドイツ語、フランス語、スペイン語、そして社会学とドラマなんですけれども、まあ残ったのがスペイン語。
0: あ、そうなんですか。はい、でもスペインのその語学の勉強を突き進んだわけでもないんですよね。
1: ですね、そういうわけではないんですが、ここでも大きな学びがありまして、例えば日本で語学を学ぶっていうことは文法から始まります。

0: ますよね。
1: 始まります、
0: うん、特に中学はアルファベットの書き方からいくじゃないですか。
1: 始まります。
0: ごめんなさい、アルファベットに書き順はないんですけどみたいなでもそこまでから習う、うん、なんですけれども、あのオーストラリアではですね、まず多読させられるし、たくさん聞かされるんです、
1: うん、随分違いますね。
0: あと、はい、うん、だからまずその音とかですね、文字に慣れるっていうことをあの体験させられるわけですね。でそうやって多読したりいっぱい聞いてるうちに、おなんとなく分かってきた。
1: うん、
0: でそこから頭を整理整頓して文法を学ぶと、うん、あなるほどねってくるわけですね。ですからこの学びっていうのは非常に今の、 あの私にも有効に働いています。
1: まあ、実際小早川さんご自身もいきなり英語の世界にポンと放り出されたので同じような感じですよね。
0: 全くその通りです。なのであのどうしてもその理系の学生っていうのは英語にアレルギーがあるって聞いてるんですけれども、うんうん、そういった学生たちもいっぱいただ聞いて目に触れていると、うん、なんとなく自然とこうピックアップできる音が増えていく、うん、でそういったところから馴染んでいくっていうのでもいいんじゃないかなって思ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: どうですか金沢工業大学の学生さん、ポテンシャルは高いですか？
0: 言ってくれました。はい、高いと思います。
1: 高いですか？
0: いろんなものを持っていると思います、
1: うん、
0: ただそれがそのなんていうんですか、発信していくっていうところで、
1: うん、
0: まだ足りない部分があるんじゃないかなって思うんですね。非常にもったいないです。
1: じゃあ小早川さんがいやこんなところをプッシュしていきたいなっていうポイントは何でしょう？
0: そうですね、まずは最初の一歩、
1: うん、
0: 今まで経験したことがないことにチャレンジするような後押しをするっていうのが、はい、あのぜひやってみたいです。
1: でも今の日本の若者はどちらかというと、いや私満足してますから大丈夫です、結構ですっていう方多くないですか？
0: そうですね、何でもこう分かっちゃった感とかですね、うん、すぐにその答えを求める、知りたがるっていう傾向性は、はい、強いんじゃないかなと感じてます、うん、
1: しかもその答えは間違いのない安全なものだけを知りたい
0: ですね、
1: うん、
0: で今ね本当に AI がねもうお友達親友になったり、はい、恋人になったり、うん、非常に安全ですよねあの漏れないですし、
1: うん、
0: あの返ってくる返答が非常になんかこう励まされるというのか、うん、癒されるというのか。
1: でも若者にとったらそれのどこが悪いんですかっていうことを言われません？
0: 言われないけれども態度が示してますね、
1: うん、でもそうじゃないという小早川さんの思いはありますよね。
0: もちろん人生の醍醐味はそれではわからない、
1: まあ、それは醍醐味はご自身が経験してきたことをもとに、そしてやっぱりこれからの若い人たちにもいろいろ経験してもらわなければいけないという強い思いがあるんですよね。
0: もちろんそうですね。例えばね、まあ、チューロスってあるじゃないですか。
1: 美味しい甘い長いお菓子ですか？
0: ですね、
1: はい、
0: そのオーストラリアでスペイン語を学んでた時にチューロスという話が出て、うん、
1: はい、
0: でカフェでチョコラテ、ホットチョコレートにこうつけて食べる、
1: うんうん、
0: ドーナツみたいなものだって言われて、
1: はい、
0: まあ、想像はできるじゃないですか、うん、で今はチューロスって日本でもね、ありますので、確か東京ディズニーランドで売り始めたのが最初かなと思うんですけれども、
1: まあ、今ではコンビニでもスーパーでも買えますが、ね、そう
0: です
1: よね、
0: はいはい、でもその当時はなかったんですね、うん、オーストラリアもなかった、
1: うん、
0: でそれで初めてそのスペインに飛んでって、
1: うん、
0: チューロスを買って、
1: うん、
0: チョコラテにディップディップして食べた時、
1: 甘々な
0: これねって要するに自分が頭の中で想像していたものが体に取り入れることでしっくりきたんです、
1: うん、
0: 文化を学ぶってそういったことじゃないでしょうかね。
1: やっぱり体験しなきゃ見なきゃってことですか。
0: いくら美味しいって甘いって言われても、
1: うん、
0: それは想像の世界でしかないですよね。
1: ひょっとしたらその想像はほんの小さなものかもしれないですよね。
0: ですね、
1: ということはこれからきっと学生さんたちがたくさん花開いていきそうな予感がありますねさあそれでは2曲目聞きたいと思いますが、今度はデスティニーズチャイルドでインディペンデントウーマンパート1ですが、この選曲理由をお聞かせください。
0: はい、今まではそのこれまで

0: 高校と大学時代ですね、お伝えしたと思うんですけれども、この曲を聴いてた時はもう日本に帰ってきてですね、しばらくいろいろと仕事をした後に大学院に入った時期に聴いていた曲なんですね。で、なんていうのか、論文を書くってとっても大変で、で自分でも何やってんだろうみたいな、要するに例えばパソコンの前に座っていて書こうとしても一行も進まずに、ただ座って画面を凝視してるっていう状態で、これじゃダメだと思って、じゃあ寝ようと思ってベッドに入るじゃないですか。でも頭はくるくるくるくる回転して、やっぱり寝れないんですよね。じゃあ寝れないんだったら書こうみたいな、そんなことをやっていた時期だったんです。でその時に自分に言い聞かせてたのは、これでドクターを取って私は自由になるんだ、自由を勝ち取るんだ、インデペンデント、独立するんだみたいな、そんな気持ちが強かったんですね。だからこの曲は本当に励ましになりました。
1: 今の原点みたいな曲で
0: ああ、
1: す
0: そう
1: ね。
0: ですね。はい。
1: では聴いてください。デスティニーズ・チャイルドで「インディペンデント・ウーマン・パート1」です。

0: お送りした曲はデスティニーズチャイルドインディペンデントウーマンパート1でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室小早川優子さんです。小早川さんは社会人になってから後に再び学び直しをしたんですか？
1: その通りです。
0: それはなぜ？
1: それがですね、不思議ですね。なんて言うんでしょうか、東京に戻ってきまして、
0: はい、
1: それで、まあ、父の仕事の関係で、家族ごとまた群馬県は板倉町というところに移り住んだんですね、うん、
0: はい、
1: で実は父はその東洋大学の教授をしていたんですけれども、はい、この国際地域学部というのがこの板倉町で誕生した、うん、その時期だったんです。はい、
0: で研究のテーマは何ですか？
1: 研究のテーマはですね、あのフィリピンのスラムコミュニティのコミュニティ開発ということになります。
0: は
1: い、
0: うん、え群馬でですか？
1: いや、そうなんですよ。実はですね、その群馬に移り住んだ時、その板倉町にニュータウンっていうのがあるんですけれども、はい、要するに田んぼだらけの土地に急に大学ができ、うん、ニュータウンができ、うん、そして駅までできたんですね、うん、ところがですね、そこに移り住んできた人たちにとってはここ田んぼ以外何もないじゃないっていうような不平不満が多かった、
0: うん、そうなんですか？
1: そうなんです。でそれで私があの考えたというか皆さんに言ったのは、いやいやいや、皆さん強制的にここに連れてこられたんじゃなくて、うん、何らかの魅力があって板倉町に住んできた、うん、だったら足りないものを私たちで補いましょうということで、うん、あの NPO を立ち上げたんです。
0: どんな NPO ですか？
1: これはですね、この板倉町を楽しい町にするっていう目的を持った NPO なんですけれども、
0: はい、
1: まず最初に考えたのは、なんで板倉町穀倉地帯に来ていながら、うん、スーパーでお米を買わなきゃいけないのっていうところですよね。いや、直接農家さんからお米買いたいじゃないですか。
0: 確かに。
1: であとキュウリの産地でもあるんですけれども、はい、あのグリーンハウスの隣にその捨てられたキュウリが山盛りになってるんですね。
0: あら、もったいない。
1: もったいないでしょ、うん、なのでこれもキュウリ、あのね、規格に合わないものもいただけるんだったらこっちいろいろと調理したりできるんですけど、うん、みたいなところで、うん、農家さんと仲良くなろうという企画を立てたんです。
0: あ、これは、まあ、消費する側にとっても農家さんにとってもいいことですよね。
1: とてもいいことです、うん、はい。それで一緒にキムチ作りをしたりですとか、うん、あとはクリスマスジャズコンサートっていうものをやったんですけれども、うん、日中は農家さん、夜はジャズマンっていう素敵な方がいまして、
0: うん、
1: でこの方たちとコラボして、まあ、ジャズコンサートをやったんですけれども、その時にあの軽食、食べるものを出したんですね、
0: はい、
1: でこれも全部農家さんからいただいた食材を使って私たちが調理したものを提供するっていうような、うん、まあ、農家ですからね、なかなかその夜楽しめる場所っていうのがないので、
0: うん、
1: まあ、大人が楽しめる場所ということでクリスマス、うん、ジャズコンサートですね、うん、あとはハロウィンパレードとかもやったりして、
0: いや楽しそうです。いや楽しそうなのは分かるんですけれども、まだまだフィリピンとつながってないですけど。
1: あ、そうですね、うん、でそれであの東洋大学の先生に、いや小早川さん、ちょっとあの大学院に来て、うん、あのコミュニティディベロップメントについて勉強してみないかって言われて、うん、それは要するに町づくりだっていうことで入ったんですけれども、うん、はい、この先生に言われたら、いや小早川さん、君がね板倉町について話すと、
0: うん、
1: あの情熱すぎるんです大学院で学ぶっていうことは物事を客観的に見なきゃいけない、
0: はい、
1: だからフィリピンの都市貧困層について学びなさいっていう展開です。
0: あのいきなり大きく違うようなイメージですけど。
1: ですよね、はい、私フィリピンに行ったこともないですし、都市貧困層って何っていう世界だったんですけれども、まあそのやれって言われたので、
0: はい
1: はい、勉強してみたら、まあなんてお気の毒な人たちってなるわけですよ、うん、要するに明日どうなるかわからない人たち、うん、要するにスラムっていうところで住む人たちっていうのは、要するに許可がなく勝手に住み着いた人たちですよね、
0: はい、
1: ですから居住権がない、
0: うん、
1: ってことはある日政府が 突然やってきてその住居を解体して追い出されるっていう、うん、強制撤去っていうことが長年行われてきたっていう形跡、うん、あみん歴史があるわけですね、
0: はい
1: はい、
0: いや想像するとなんだかもう明日は全くありませんというような感じがしますよね。
1: ですよね。でそういったところで住む人たちのことを想像するともうやつれて疲れ切って不安でしょうがないっていう人たちをイメージするじゃないですか、うんうん、
0: します、
1: うん、はい、で実際に行ってみたらとんでもございません。
0: え、
1: 目がキラッキラしてもうみんな活気づいていたわけですね、うん、でこれ何って思ったわけです、
0: はい、
1: で東京の人たちを見てみると朝からもうこれから仕事に行くっていうのに疲れ切った顔をしている、
0: うん、
1: え、東京の人たちは安定して収入もあるし、うん、家も問題ないのになんでこんなに疲れ切った顔してんの、
0: うん、
1: で不安なフィリピンのスラムコミュニティの人たちなんでこんなにキラキラしているの、
0: うん、
1: じゃあ幸せってどこにあるのっていうことを知りたくなって、はい、PhD まで博士後期課程まで行きました。
0: いやコミュニティ作りと、まあ、聞くような言葉からですけれどもやっぱり人間が幸せに生きるって最も大事なことですよね。
1: そうですね。だからその東京とあのセブなんですけれども比べてみると、はい、どうやらお金があることが幸せにつながるとは言えないんだっていうところが見えてきますよね。
0: うん、普段、まあ、日本で暮らしている私たちはそんなこと考えてないですけど、あ、でも私も見たことありますよ。スーパーのレジに並んでる人がみんなお口がへの字なんです。美味しいもの買ってるのになんでへの字なんだろうっていつも思うんですけどじゃないですか。
1: ですね。なんか思うんですけどもやっぱりその心のゆとりっていうものってとても大切じゃないですか、ないかなって思います。ゆとりがあるといろんなことに感謝ができる、
0: うん、
1: そうすると例えばお先にどうぞみたいなねそのへの字してないで、はい、なんか例えばね小さいお子さんを抱えていて行列並んでいたら、うん、どうぞっていうことができたりだとか、
0: うん、
1: あ、面白い話ちょっとしていいですか。
0: どうぞどうぞ。
1: あのそのニュータウンに移り住んだんですけれども、で私実は3人子供がおりまして、はい、その時はあの小学生だったんですね、うん、でうちの斜め前に移り住んだ若い夫婦がいるんですけれども、
0: はい、
1: あの、ある日言ってくれたんです。私たちがここに移り住もうと決めたのは、うん、あなたのお子さんたちのおかげですって。
0: そうなんですか、
1: うん、え、何しましたうちの子たちってなるじゃないですか、
0: うん、
1: いや通りすがりにこんにちはって明るく笑顔で声かけてくれた、
0: うん、
1: こんな素敵な子がいるんであれば、うん、ぜひ私たちの子供たちもこの町で育てたいと、うん、いうことで移り住んだ。幸せって、うん、豊かさって、うん、結構こんなに簡単なことなのかもしれない。でこんな簡単なこともできなくなってしまっている東京があるのかもしれないと思います。
0: でも東京の人もひょっとしたら気づいていないだけかもしれないですよね。
1: ね。
0: だったらたくさんの若者に気づくためにはいろんな世界を見なきゃですね。
1: そうですね、本当にそうだと思います。
0: 大事なメッセージです。さあそれでは再び音楽に移りたいと思いますが、これはマーシン・パトルザレク・ベートーベンズ・フィフスシンフォニー。え、これはどんなアーティストさんなんですか。
1: 彼はギタリストなんですけれども、はい、普通ギターって言ったら、まあ、クラシックギター、フラメンコ、スパニッシュギター、いろいろあるじゃないですか、うん、彼のはもう痺れます。
0: そうなんですか、
1: ね、はい、あのもう、うん、なんて言うんでしょうかね、規定にあの収まらない、うん、もう爆発的な音楽を奏でている、うん、しかもとても若いです。まだ20代の前半なんですけれども。
0: そうなんですか、
1: はい、ぜひ聴いてみてください。
0: では聴いていただきましょう。マーシン・パトルザレック、ベートーベンズ・フィフス・シンフォニー。

0: お送りした曲はマーシン・パトルザレクでベートーベンズ・フィフス・シンフォニーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室小早川優子さんです。まあ、いろいろ面白いお話伺ってきましたけれども、でも金沢工業大学というところにいらっしゃって、やっぱり生活変わりました？
1: 全く知らない土地に来たものですからね、
0: はい、
1: あの言った通り私北海道生まれ、太平洋側ですよね、日本側で海側で生活するっていうのは本当初めてなので、不安はあるのかってよく言われるけど全くないんですね。それよりもあのずっと私目が外に向いていたので、はい、これから中、要するに日本人、なんで日本人ってこんなにユニークなんだろう。
0: ユニークですか？
1: ユニークですね。
0: どこら辺にユニークさ感じますか？
1: 柔軟性があるというのか、あとやっぱり、まあ、おもてなしっていう言葉もあるように、すごくこう思いやる心がある、

0: あと自然と共存するっていうところでしょうか、うん、日本って、まあ、四季があるっていうこともありますけれども、はい、あの自然の、恵みのありがたさも知ってるんだけれども、同時にあの恐怖もありますよ、うん、恐れっていうものがありますよね、はい、だから自然と共に生きるっていう考え方ですよね、うん、欧米ですと自然っていうものはあの制覇する対象だと、うん、じゃないと自分たちが生きていけない、
1: うん、
0: そういった違いがあるんじゃないかなと思うんですね、
1: うん、
0: だから要するにやおろずの神じゃないですけど、はい、いろんなところに神様がいて、うん、いろんなシチュエーションにこう感謝をするっていうのが日本人、
1: うん、
0: あとやっぱりあの天皇様がいるっていうことが大きな要因となっているのかもしれないんですけれども、
1: うん、
0: あまりにも私そこら辺無知なので、
1: うん、
0: 今日本学という授業を受けて参加させてもらって、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: 勉強させていただいています。
1: あ、もうご自身で勉強から始めるという、
0: もう本当にありがたい話ですね、うん、もうこの先生あの平泉先生なんですけれども、
1: はい、
0: もう彼の話が面白くて面白くて、うん、あのあっという間に時間が過ぎています、
1: うん、
0: でそこからですね私もヒントを実は得てまして、
1: はい、
0: あの学生たちの授業これからやっていく授業で、うん、やっぱり異文化理解ということで、はい、そのグローバルなことに携わることによってで学生たちの中身がどう変化していくのか、
1: はい、
0: っていうことを、うん、まあ、測っていったりしていくわけですね、うん、でその時にやはりそのなんていうんですか、寛大さですね、
1: うん、
0: っていうのがとても大切だなと思っているんです。
1: 寛大というのは何に対して寛大なんですか？
0: 例えば自分と全く違う考え方をしている人たちと出くわした時にどう対応したらいいのか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 要するに最初の反応って好き嫌いとか、うんうんうん、いい悪いとかだったりするわけじゃないですか、はい、だけれどもそうじゃない側面がありますよね、
1: うん、
0: 要するにグレーというのかなんだかちょっとここでは即決できないよなみたいな、うん、そういった部分って案外と大切なんじゃないかなって思ってるんです。すぐに白黒で相手のことを判断してしまったらもうそれで関係性も終わっちゃう、または、
1: うん、
0: 究極に今のイランとイスラエルの話じゃないですけれども、
1: うん、
0: 争い事になってしまうってこともありますよね。
1: まあ、最初あちょっと変わった人だなと思っても突き放すのではなくちょっと遠目に見て様子を伺ってあ分かったらいい人ですねみたいな感じですか？
0: あ、それも十分にありますよね、うん、はい、だから表面的に見えるものと中身で違うっていうことがあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ、だから私もこんな格好で、ね、金髪 の、 あの髪にちょっとなんか着物っぽいのを羽織ってでズボンを履いてるといういでたちですけれども、うん、もしかしたらパッと見あこの人ちょっとちょっと変わってるから避けておこうみたいな印象を与えるかもしれないけれども案外と興味を持って私の中身を知ろうとするとあれ結構この先生って味があって面白いんじゃないみたいに興味を持っていただく、それって大切ですよね。
1: まあ、人生の中で人はいろんな人と出会うっていうチャンスがありますからそれを、まあ、私の世界これだけですって小さくしてしまうともったいないですよね。
0: あ、もったいないですね。ところがあのこの金沢工業大学の学生とっても面白いんですね。
1: 面白いですか？
0: はい、今ですねあの鈴木良一先生のもがあの担当されている未来学という授業にも参加させて、はい、いろいろと学ばせてもらってるんですけれども、うん、未来学って想像できないでしょ？何を学ぶ、
1: はい、
0: この間出た時のタイトルが、20年後空飛ぶ自動車は実用化されているのかっていうテーマなんですよ、
1: うん、
0: それについて学生たちがディスカッションする、
1: うん、
0: でこのディスカッションもその英語でディスカッションするグループもあったり日本語でディスカッションするグループもあって、うん、結構ですね英語を好んで話す学生たちがいるっていうことにちょっと嬉しい驚きがあったんですけれども、うん、まあそうやってるうちに先生があじゃ あ、 あのチャレンジラボに今あのドローンが展示されているので見ていきましょうと、うん、いうことで連れられていって、
1: は
0: い、学生たちはそれを操縦したりですね、うん、ドローンが飛んでいるその下に入ってどんな感じなのかを経験してまた 教室に戻って続きディスカッションするわけですね。だからただこう考えさせるだけじゃなく、実際にドローンという空飛ぶ物体

0: を操縦したり、あとはやっぱ風圧がすごいとか、うん、音が結構やっぱり近いとね大きいとか、
1: はい、
0: っていうことを経験した上で、じゃあ空飛ぶ自動車だったらどうなるのみたいな、うん、なので非常にこの経験と想像力と理論とそういったものがちゃんと融合された授業っていうことで、うん、とっても面白かったです。しかも英語と日本語とミックスです、
1: まあ、ご自身でもいろいろな経験されてきたのに、まあ、まだまだ知りたい学びたいという探求心お持ちですね。
0: いや知らないことばかりですね、うん、特にその日本文化、
1: うん、
0: 日本の歴史素晴らしいです。
1: ということはこれからまた新しい化学反応が期待できますよね。
0: はい、期待しておいてください。
1: それでは音楽に移りたいと思います。今日最後の曲になります。ハウザロンドン交響楽団ロバート・ジーグラーのカルーソという曲なんですけれども、この選曲理由は何ですか？
0: 彼の情熱的な演奏ですね、
1: うん、
0: もちろんマーシーも非常に情熱的なんですけれども、彼もとロマンティストですね、うん、でそのロマンティストの先には何があるかというと人間愛があるんです、うん、ですからこの曲を聴いているとなんかこう心が震えるような感覚ですね。こういった気持ちって例えばその学生たちを教えていく上でもなあなあでやるんじゃなくて、うん、やはりこういったことを経験してほしい、知ってほしい、伝えたいっていう気持ちですね。この熱い気持ちっていうのはとても大切だと思うので、この曲何かこう参考になればと思いまして選曲しました、
1: はい、では聴いてください。ハウザーロンドン交響楽団&ロバート・ジーグラーでカルーソ。

0: 送りした曲はハウザー、ロンドン交響楽団&ロバート・ジーグラーでカルーソでした。今日は本当に素敵なお話、いろいろとありがとうございます。今まで小早川さんが経験されたこと、もうどんどん若い人たちにつぎ込んでいただきたいですね。
1: ありがとうございます、はい、逃げていかないようにお願いしたいところなんですけれども。
0: でも小早川さんのお姿を見ると、わっ、ちょっと変わった先生がやってきたぞというふうに思う学生さんもいるんじゃないでしょうかね。
1: まあそうかもしれないですけれども、そこでひるまずにですね、ぜひ声をかけていただきたいと思います、あの金髪でなんかちょっとユニークな格好してるあの先生って小早川さんじゃないかしら、この間ラジオで話してたみたいな感じで、なんか聞いたよって声をかけてくれると非常に嬉しいですね。
0: はい、やっぱり人と人とがいろんな交流を通じて新しいものを発見したり、まあ、新しい化学反応を起こしたりっていうのは素敵なことですよね。
1: いや、素敵なことですね。そして本当にここの KIT ではですね、グループワークが多いんですね、やっぱり一緒に学び合える切磋琢磨できる環境があるっていうのは素晴らしいことだと思います、
0: はい、これからも学生さんたちのサポート、そして未来に羽ばたいていく若者たちのサポート、どうぞよろしくお願いいたします。何かメッセージがありましたらどうぞ。
1: そうですね、大いにですね、自分に自信を持ってやりたいことをやってほしいと思います。結局自分の人生ですから、人はいろんなことを言うけれども責任は取ってくれない、でも何かやりたいっていうものがあって、ちょっとどうしようと思った時にはぜひ小早川に相談してください。そしたらちゃんと後押しさせていただきます。
0: ほんのワンプッシュです。
1: Yes。
0: 今日は素敵なお話をありがとうございました。本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室、小早川優子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンの市、5月25日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市福祉総務課課長補佐の押田さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。押田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここの野市市上空、多少雲はあるものの、爽やかな日となっていますが、気温が高くなっていますね。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、ここまでの最高気温は午前10時21分につけた 27.1 度。直近で言いますと、午前11時現在では気温 26.7 度、湿度 59% を観測しています。日向にいますと汗をかくような気温となっています。この時点でもすでに夏日となっていますが、今日の日中の最高気温、金沢では28度の予想となっています。外に出られる方、運動される方は水分補給、塩分などの補給といった熱中症対策を行っていただきたいと思いますし、室内でも油断をしないで、暑さを感じたり具合の悪さ感じたら、冷房を適切に使用するなど対策を行ってください。そしてスポーツといいますと、今日野々市市では日本スポーツマスターズ石川大会の懸垂幕引き継ぎ式が行われます。この日本スポーツマスターズ石川大会は9月18日に開会式が行われまして、石川県内9市4町で31会場13の競技が行われます。原則35歳以上の方が出場する日本スポーツマスターズ石川大会。ここ野々市市では女性のバスケットボール、9月19日土曜日、20日日曜日の日程で野々市市スポーツセンターで開かれるほか、同じ日にですね、軟式野球の大会も野々市市民野球場で行われます。現在この9月の開催に向けて、会場となっている九市四町で、懸垂幕の引き継ぎリレーが行われていまして、その中の会場になっています、女性のバスケットボール軟式野球の会場になっています、ここの野々市市にも今日、このスポーツマスターズ石川大会の懸垂幕が引き継がれることになります。野々市市内で競技参加される方、その他に行われる市外で行われる競技に参加される方も野々市市内にもいらっしゃるかと思います。ぜひこう今もうトレーニング練習などを頑張って いられるかと思うんですが、この大会の時この実力発揮していただければと思いますし、市民の皆さんには応援をお願いしたいです。日本スポーツマスターズ石川大会、9月18日に開会式が行われます。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内には注意報、警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率はこの後正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで 0% です。気温です。加賀地方、金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも2度高い28度が見込まれています。能登地方、輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも1度低い24度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、
野々市市お経塚北交差点では白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ない。

0: 脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市福祉総務課課長補佐の押田さんがお越しです。押田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では今回まずは、市内で行われる展示について、伺っていきたいと思います。これはどういった展示になるんでしょうか。
2: はい、みんなのアート展2026、作る描く思う第13回野々市市美術展になります。
1: はい、今回で13回目となる野々市市美術展みんなのアート展2026作る描く思うについて、ここから聞いていきたいと思います。まず今回の野々市市美術展みんなのアート展、開催はいつになるでしょうか。
2: はい、来月ですけど6月19日金曜日から、6月28日日曜日、午前10時から午後6時となっております。
1: はい、会場どちらになりますか。
2: はい、学びの森野々市カレード、市民展示室オープンギャラリーで開催です。
1: はい、はい、毎回たくさんの方がこう作品を寄せられて、はい、展示が行われている様子、毎年楽しみにされている方も多いかと思います。今回のこのみんなのアート展ではこの市民の皆さんかなどからどういった作品、募集されていますか。
2: はい、部門の方がございまして、一般の部、ジュニアの部、パラアートの部っていうのに分かれてまして、一般の部は高校生以上の方、教会員の方も含みます、
1: はい、
2: で、日本画とか一般の部は日本画、洋画、写真、書道ですね、
1: はい、
2: で彫刻、工芸というふうになっております。で、ジュニアの部は、小中学生、油絵、水彩画、クレヨン画、色鉛筆画、パステル画、版画となっております。でパラアートの部ですけども、こちら障害のある人の、部門になります。こちらは一般の部、ジュニアの部に、出品内容は、準拠しているんですけども、共同制作の作品も可としております。
1: はい、
2: はい、
1: 共同制作というと、何人かで、共同で一つの作品を作り上げるということになりますか。
2: そうですね、市内の、福祉事業所に通っている方が対象となっておりますので、もしかしたらその同じ事業所内で共同で作られたものを展示するっていうものになるかと思います。
1: はい、
2: はい、
1: 来月6月開催ということで、この6月の開催に向けて今作品作り真っ最中の方も、いるかもしれませんが、私前回のですねみんなのアート展、見せていただいた際にこの、福祉事業所に通っている方だったと思うんですけれども、共同制作の作品でこう石川県の、地図にこうたくさんの能登への応援メッセージが書かれたような、そういった作品見まして、はい、すごいなと思ってこう感動した覚えがあるんですけれども、はい、この今作品作り真っ最中の方もいるかもしれませんが、この作っていただいて、この提出出品する作品について、この作品の出品というのはいつしたらこの、
2: はい、
1: 出品できるものなんでしょうか。
2: はい、そうですね、作品を作られたもの、搬入の期間が決まっておりまして、申し込みとかは不要なんですけども、この決められた搬入期間に直接お持ちいただくことになっております。で、一般の部 教会員の部

0: ジュニアの部、が、まあ、あの搬入機関に直接お持ちください。でパラアートの部で共同制作の場合は、事前に事務局へお問い合わせください。事務局は福祉総務課になります。
1: はい、
0: で期間が、6月11日木曜日、午後1時30分から午後5時で、6月12日金曜日午前9時30分から午後5時、6月13日土曜日午前9時半から午後1時となっておりますので、時間厳守でお願いします。
1: はい、作品の搬入、6月11日から13日までこの3日間で、はい、行うということなんですが、それぞれ日によって時間が変わりますので、この間違いないようにお願いしたいと思います。改めてお伝えしますと、6月11日の木曜日午後1時30分から午後5時まで、6月12日金曜日午前9時30分から午後5時まで、6月13日土曜日は午前9時30分から午後1時までとなっています。それぞれ3日間、それぞれ時間が違いますので、お間違いのないようにご注意ください。作品の搬入先は学びの森野の市カレード会場でよろしいでしょうか。
0: はい、そうです。
1: はい、パラアートの作品など共同制作のものについては福祉総務課まで事前にお問い合わせください。福祉総務課の電話番号は076-227-6063 番、076-227-6063 番です。この出品ができる方というのはどういった方になりますか。
0: 出品の対象者ですね、はい、まず野々市市に、在住している方、また野々市市内の美術教室サークルに通う方で、野々市市内に通勤通学している方で、市内の福祉事業所に通っている方と、市美術文化協会員の方となっております。
1: はい、事前の申し込みは不要で、作品搬入6月11日から13日までの間に、作品を搬入してください。みんなのアート展2026作る描く思うは、来月6月19日金曜日から、市内学びの森野々市カレードで開かれます。この今年もどんな対策、作品など寄せられるか楽しみですね。
0: そうですね、個性豊かな作品がきっと並ぶのかなと思っておりますので、また皆さんご応募の方よろしくお願いします。また、市民の皆さんにはぜひ会期期間中展示作品見に来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、第13回野々市市美術展みんなのアート展2026作る描く思うは、6月19日金曜日から6月28日日曜日までの開催となります。まずはみんなのアート展2026について伺いました。今日はスタジオに野々市市福祉総務課課長補佐の押田さんがお越しです。ではここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はムーブで恐怖の夜です。

0: お送りした曲はムーブで恐怖の夜でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市福祉総務課課長補佐の押田さんがお越しです。音楽の前、前半は来月6月から始まります、6月19日から28日まで開かれる野々市市美術展みんなのアート展2026、作る描く思うについて伺いました。ここからなんですが、市内で行われる講座について伺いたいと思います。どういった講座について、伺えるでしょうか。
1: はい、講座名は、野々市市市民カウンセラー連続講座というものになります。
0: はい、あの市民カウンセラー連続講座といえばもうかなりの回数開催されているかと思うんですが、はい、今回で何回目になりますか。
1: はい、今回年間2回行っているんですけども、ここ最近でいうと、はい、で今、今回7月に行われるのが、21期になります。
0: はい、
1: はい、
0: これまでにではもう20回は開催されているというこの市民カウンセラー連続講座ですけれども、そもそもこの講座の内容としてはどういったものになりますか。
1: はい、まず目的としては、他の人の話に耳を傾けて聞く、傾聴のスキルを身につけること、で傾聴できる方を養成してその相談された方に心を寄せることができる人に、なれるような、共感できる人になれるということを目的にしてます。で、この事業は自殺予防対策ということもありまして、野々市市の自殺対策計画の推進事業の一環ともなってます。
0: はい、
1: で市民の方を対象にその傾聴っていう人の話を聞く、共感するっていうその技術の基礎を学ぶ講座を今金沢工業大学心理科学研究所と連携して開催しております。で家庭や、職場地域において人の悩みなど相談をに、応じることができる人材を育成するという事業の内容となっております。
0: はい、ではこう何か、どなたかが悩み事があったりだとか困ったことがあった時に、この話を聞いてあげて、必ずしも何かこう具体的な解決策が出るとは限らないですけれども、それでもこうまずは話を聞いて、気持ちをこう共感をしてというところで、はい、この先ほども自殺予防ということもありましたけれども、はい、その悩みを抱えている方の重み負担を減らすというような取り組みになるでしょうか。
1: そうですね、本当にまずは相手のその話を聞く、で、自分の意見は後にして、はい、本当に寄り添って共感するっていうことが大切だと思います。
0: はい、先ほどもありましたが、この人の悩みを聞くというだけではなくて、この日常の生活の中でもこう人の話をこうきっちりと組み入れるというか、こう聞くというのも大切なことかもしれませんね。
1: そうですね、本当大切なことかなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: でこれまでに20回この市民カウンセラー連続講座開催されてきたんですけれども、これまで受講された方というのもこう人数もかなり増えてきたんじゃないですか。
1: はい、前回第20期前年度ですねになるんですけど、438名の方が

0: 用されています。でこれ一期につき、2日間連続、まあ、土曜日日曜日の連続の講座になります。で2日間とも受講していただいたらその修了書が発行される交付されるというものになっております。
1: はい、連続講座となっているということで、はい、この修了書も受講すれば受講きちんとすればですねいただくことができるということでした。そうですね、
0: はい、
1: この傾聴、人の話を聞くカウンセリングというところで言いますと、
0: はい、
1: この市内でも市民活動団体として傾聴ボランティアをされている方もたくさんいらっしゃるというふうに聞いています。
0: はい、
1: この市民、活動団体として、されている傾聴ボランティアなどされている方の中にもこの市民カウンセラー連続講座受講された方というのもいらっしゃるんじゃないですか。
0: そうですね、やっぱりこの、市民カウンセラー連続講座を受講して修了書を交付された方たちが、集まってホワットというそういった会を作っておりまして、でホワットさんも、同じようにその傾聴に関する、ま、講座とかも年に1回開催しているとお聞きしています。
1: はい、
0: はい、
1: このただこう市民カウンセラー連続講座先ほどもありましたが必ずしも、終了したからといって、こういった何か活動をしなければいけないというわけでもないんですよね。
0: あ、そうですそうです。そういった団体で、いろんな活動される方もいらっしゃいますし、本当になんか別に終了した方個人でもお友達だとか家族だとか個人的に、相談話を上手に聞けるっていうそういったスキルが身についていってると思いますので、必ずしもグループでとかっていうのではなくてもう普段の本当に自然と日常生活の中で人の話を聞いてあげる共感してあげてるっていうことが身についていっているのかなと思ってます。
1: はい、この聞くスキルを身につけるための講座、はい、市民カウンセラー連続講座、これまでに20期まで行われているということでした。はい、次の開催21期ということなんですが、はいはい、開催いつ頃になりますか。
0: はい、そうしました。ちょっと先なんですけど、7月4日土曜日で、第2回が7月11日土曜日。すいません、1週間またいでですね、はい、土日連続っていう1週間またぎますけど連続という形で受けていただきますよっていうことです。
1: はい、今回は、週をまたいで、土曜日、連続開催となります。7月4日7月11日ということでした。
0: はい、
1: 申し込みの受付もこれからになりますか。
0: そうですね、広報の6月号の広報の野市に掲載させていただきますし、また同じ頃6月上旬頃になるかと思いますけども市のホームページなどにも載せさせていただきますので、またご覧になって申し込みの方していただければと思います。
1: はい、
0: で、すいません、開催のその時間なんですけど、
1: はい、
0: 10時か1回につき10時から13時となっておりますので、各土曜日7月4日7月11日ともに10時から13時となっております。
1: はい、土曜日の開催ということで、普段平日は仕事という方もこう休みで参加しやすい方も多いのではないでしょうか。このもちろん仕事にも役に立ちます、日常生活にも役に立つ、
0: そうですね、
1: はい、市民カウンセラー連続講座、次回が21期ということになります。7月4日11日の、週をまたいでの2回連続開催となります。市民カウンセラー連続講座について伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、押田さん、普段どういった取り組み行っていますか。
0: はい、個人的には、普段から行っていることなんですけど、食事の、ロス、食品ロスですねを防ぐために普段から食材とか買いすぎない、買いだめしない、冷蔵庫いっぱいにしないっていう風に取り組みをしています。
1: はい、
0: はい、
1: ついついこう安くなっていると買ってしまいがちなんですけれども、ね、冷蔵庫をなるべく開けて、使える分だけということですね。そう
0: なん
1: です、
0: 結局なんか期限 賞味期限とかが長いからって言って、で安いし買おうってなるんですけども、結局なんかいざ賞味期限過ぎてしまうことも買いすぎてあるので、はい、そういったところを防いでいきたいと思ってます。
1: はい、食品ロスを防ぐ取り組み行われているということでした。はい、今日スタジオには野々市市福祉総務課課長補佐の押田さんにお越しいただき話を聞いてきました。押田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はトロックスでワイルドシングです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時47分に今なったところです。では続いて粟高明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前10時20分から金沢市内で開かれた石川県砂防協会の通常総会研修会に出席しました。午後に入ってからは午後2時から庁舎内で日本スポーツマスターズ2026石川大会懸垂幕リレー引き継ぎ式に出席します。その後午後3時からは市内文化会館フォルテで開かれる野々市市商工会の通常総会に出席します。粟高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: ホームタウンの市。続いて、明日5月26日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿和田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田野尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。明日5月26日火曜日の市内のゴミ収集地区、もう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿和田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田野尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。

0: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
1: 元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鶏肉の米粉から揚げ、野菜のピリ辛、麻婆豆腐、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ししゃもの磯辺天ぷら、もやしと揚げの甘酢あえ、すき焼き風に、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車、自転車の駐車スペースも十分にあります。
1: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are you
4: ready, ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: a game. Come on, give a break. It's gotta be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎてまたまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: 近頃ですね、
2: はい、
1: ちょっと植物に興味を持ちまして、
2: ええ、
1: 花とか、
2: もともとね、まあ、フリー、うん、野鳥の会に入ってらっしゃるし ね、まあ、ね、植物も詳しいと思ってましたが、
1: 詳しくはないんですけど、うん、で今ね携帯の Google でカメラマークやると全部説明してくれるの、
2: はい、説明、
1: これはなんていう曲で、
2: やったことない、
1: こういう草ですって。
2: あ、うん、以前はアプリでね、うん、そういうのありましたよね、
1: もう今完全に Google のカメラ機能で、でこれはこの間すごく気になってた草があって、紫色の草でこうやって写真撮った、これはサイゼリア、サイゼリアじゃない、なんだっけ、
2: サイゼリアってあのお店、あ飲食店、
1: 忘れるよね、
2: あ
1: の
2: 結局さ検索して、うん、あ分かったってその時だけなんですよね、
1: その時分かるんで、いろんな花を撮ると、
2: うん、
1: これはと面白いんだよね。あ、こういう名前なんだ、
2: 確かに、
1: ちょっと今それでね満足して
2: る、ハマってるハマってるんですね、うん、
1: そっか、君たちの名前は俺は全部分かるよ、
2: あ
1: 覚えてないけどね、
2: いやでも便利な世の中ですよね。音楽なんかもそうやってね調べてらっしゃる方も
1: そうですよね、
2: るのではないでしょうかね、はい、
1: 今回もね素敵なリクエストたくさん届いております。
2: 今日14曲おかけするんですよ。
1: 14曲おかけするつもりでございます、
2: はい、ロングラン頑張っていきましょう。
1: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。今回のオープニングリクエスト、ラジオネームわがままジェニーさんです、
2: はい、
1: 大好きなテレビ番組があります。飯尾和樹のズン喫茶なんです、
2: うん、
1: 毎週ビデオを撮って旦那とゆっくり見ます。飯尾さんが素敵なのと、お店のストーリーとかメニューも好きです、うん、でも一番のお気に入りは BGM です。すべてオールディーズが使われています、
2: うん、
1: 以前おじいちゃんに買ってもらったオールディーズ大全集にない素敵な曲は Google 先生に聞いて配信を買って楽しんでいます
2: 出ましたね Google 先生、ね、
1: ご存知の通り女性のオールディーズ

0: 詞は少ないので、そんな曲が多くなってしまいます。皆さんにも楽しんでいただきたいと思ってリクエストをします。よろしく、かっこして全部お初かしらって書いてありますけどね、
1: うん、
0: 5曲いただいております、
1: はい。
0: 5曲のうち一つだけはお初ではございませんで、
1: うん、
0: それね、数年前に一回、一人ぼっちのこいつさんだったかな、のあのリクエストいただいたかと思いますね。
1: FMN 版のホームページを見るとね、初リクエストとかね、
0: あ、そうですね、
1: 選曲、ありますよね、リクエスト曲ね、
0: はい、うん、さあその5曲でございます、うん、アン・マーグレットでからかわないで、ベティ・エバレットでザ・シュープ・シュープ・ソング、 DD シャープでマッシュド・ポテト・タイム、これが以前にかかったやつです、
1: うん、
0: で4曲目がフォンテラ・バスでレスキュー・ミー、最後にザ・シーカーズで恋はたった一つ。5曲でございます。お楽しみください。

0: ラジオネームわがままジェニーさんのオールディーズのリクエスト5曲でしたね、
1: はい、
0: アンマーグレットでからかわないで、ベティ・エバレットでザ・シュープシュープソング、 DD シャープでマッシュドポテトタイム、フォンテラバスでレスキューミー、最後にザ・シーカーズで恋はたった一つ。本当に珍しい女性オールディーズシンガーの、ね、曲ばかりでございました。
1: 飯尾さんが好きなのかもしれませんね。
0: そうですね、わがままジェニーさんはリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネームおさむおじさんのハガキがまた届きました、
1: はい、
0: ロイ様恵子様、毎回の放送をありがとうございます。ロイさんからのプレゼント X ファイルのテーマ曲感謝します、うん、本当に、うん、そうですね、おかけしましたね、
1: 喜んでいただけたようで。
0: さて4月某日、またまた四国への3度目のお遍路を済ませました。
1: おーすごい。
0: 今回は12箇所の札所を巡り、特に路線バスの印象が強く、9回乗って都合1万円分利用し、うん、中でも足摺岬へは往復で3時間、片道1900円使ったにもかかわらず雨の

0: のため3時間滞在予定をたった1時間で切り上げ、うん、他のお遍路さんとともにジョン万次郎の聖火前を通り次の札所へと移動しました。あ、次は松山編へ、
1: はあ、すごいですね、
0: ジョン万次郎ね、次の次ですかね、大河ドラマ、ね、決まりましたからね、
1: なんか話題になってましたね、すごい ね、
0: すごいですよね、
1: 体力も終わりだし、
0: 財力も
1: 財力も体力も、ね、お時間もあって、ね、羨ましいな、
0: 素晴らしいです、ね、うん、今回2曲リクエストいただいてまして、ペギー葉山で南国土佐を後にして、うん、もう1曲ペギー葉山で爪、2曲でございます、うん、

0: ラジオネームおさむおじさんのリクエストで2曲お届けいたしました。いずれもペギー葉山で南国土佐を後にして、そして爪の2曲でございました。ペギー葉山さんは2017年ですかね、亡くなられましたね、うん、はい、おさむおじさん、また次のね、あの旅の式をお待ちしております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネームお願いロイさん、いつもお世話になってすみませんそうですね、でもしっかりお願いに答えていただきありがとうございます、うん、今回も気になった曲を全部聴いてみたいのでお願いします。ポテチの CM で女性の歌手が、すみませんお名前は知りません、いつも頭にターバンみたいなものを巻いて歌っている方です。
1: もうそこでわかりましたね。
0: 歌詞というかサビが、うん、明日晴れたらいいなと畑の真ん中で歌っています、うん、インパクトのあるいい曲なので最後まで全部お聞かせください。リスナーの皆様、こんなブロタイの楽しみ方と使い方があるんですよ使われてますけど ね、
1: うん、お願いロイさんですもん、ラジオネームね、
0: はい、ようございますよ、はい、あのこれはねミーシャという方ですよね。
1: 頭にターバンってね、確かにミーシャしか浮かばない。
0: そうですね、はい、で明日晴れたらいいなって書いてございましたけど、うん、本当は明日晴れるといいなという曲です、
1: はい、
0: 全曲、ね、フルレングスで聴いていただきましょう、うん、どうぞ。

0: ラジオネームお願いロイさんお願いを聞きましておかけいたしました、はい、うん、ミーシャで明日晴れるといいなでした。
1: フルで初めて聞きました。
0: フルでね、確かに ね、
1: うん、いい曲で、ね、いい曲で躍動的な、
0: はい、うん、お願いロイさん、またいろんなお願い待っておりますありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか。
2: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on.
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム It's Showtime さんです。1月に取り上げていただき、その中で今年の夢の話をしました。実は4つの夢のうち2つはすでに叶いました。
1: お、素晴らしい。
0: 1番、夢コンサート金沢公園に行きました。懐かしいヒット曲にもう泣けました
1: 、うん、
0: 2番目、たまたま偶然娘の旦那が大きな車で楽だからお父さんお伊勢さんに家族と一緒に行こうよと誘ってくれてお参りできました、うん、今の車は大きいですね、うん、ゆったり疲れずに旅ができました。感謝感謝
1: 感謝感謝、
0: いいお婿さんがいてよかったですよ、うん、残りは3番目、ブロタイに2ヶ月に1回はリクエストする最後4番目、宝くじで3等以上を当てる。
1: お、
0: 残りの半年頑張りますということで、ね、
1: これはまだね、当たってないようですが、
0: ぜひ頑張ってください。
1: 頑張って、これ頑張ってもね、はい、頑張りようもないんですけどね、そうですか、ね、
0: お願いするとかお祈りするとかして、
1: いや今年の抱負とか夢とかね、そのすっかり忘れちゃいましたけどね、ね、素晴らしいですね。でもね、
0: もうすでにね2つ叶ってる、うん、いいじゃないですかね。
1: そうそう、後半もね、はい、ぜひ頑張ってください。
0: 今回は3曲リクエストいただいております、
1: はい、
0: フリオイグレシアスで黒い瞳のナタリー、アン・マーグレットでバイバイバーディー、最後にトム・ジョーンズでディライラというね、
1: うん、はい、
0: 3曲でございます。お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームイッツショータイムさんのリクエストで3曲お届けいたしました。フリオイグレシアスで黒い瞳のナタリー、アンマーグレットでバイバイバーディー、最後にトム・ジョーンズでデュライラン。全部ね、人の名前が入ってますね、
1: はい、あー
0: バーディーはバーディーコンラッドっていう主人公だったかな。
1: あのなんかゴルフのバーディー浮かんでた。
0: デュライラっていうのはこれ、あのそのデュライラっていう女性が浮気をして刺し殺されるという話でございましたね。イッツショータイムさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム元のんべえさんです。
1: 元なんですね、
0: はい、かなり昔、はい、もう10年ほど前でしょうか、お酒絡みのリクエスト合戦が華々しかった頃盛り場のネオンに誘われてグダグダしていましたが、うん、2年前からドクターストップとそれよりきついファミリーストップがかかり、一切のアルコールを取らないことになりました、
1: うん、
0: 今では孫娘が入れてくれるコーヒーが癒しの一杯になっています。
1: まあ優しい一杯じゃないですか、
0: ほやけどロイさん、お酒絡みの歌は別物や、
1: うん、
0: 永遠ってなって書いてあります。
1: あ、そうなんですね、
0: でしょうね、
1: うん、じゃ耳から楽しむお酒はいいじゃないですか。そういうこと
0: ですね、うん、またいい曲リクエストいただいたわ、
1: はい、
0: 3曲いただいております。さゆりで、さゆりって大文字でさゆりって書くんですね、
1: うん、
0: 石川さゆりだと思ってましたら、うん、この CD はさゆり名義でした、ウイスキーがお好きでしょう、
1: 艶っぽいんですよね。
0: 木の実奈々と五木ひろしで居酒屋、
1: いやこれよく歌いましたね昔、
0: で最後に南乱暴でウイスキーの小瓶、
1: あいい曲ですよ、
0: ね、みんなお酒絡みの
1: 本当だ、
0: いい曲ばっかりですよね。
1: これもうお酒で始まったらもうね、来週あたりまたドドッと来そうな気がしますね、ま、
0: ですからこの人は元のんべえさんなんですね、はい、
1: うんうん、そうですか、体のためにも、
0: そうですね、うん、3曲お楽しみいただきましょう。
1: はい。

0: ラジオネーム元のんべえさんのリクエストで、さゆりでウイスキーがお好きでしょ、うん、木の実奈々と五木ひろしで居酒屋、最後に南乱暴でウイスキーの小瓶って、 いずれもドラマがある曲ばっかり
1: で
0: ね。
1: そうですよね、石川さゆりさんはまた艶っぽいんですよね。
0: そうですね、うん、まあ、今回もリクエストね、たくさん皆さんのこの人生ドラマを見せていただきました
1: 、ね、全部で14曲でしたが、今日初めてかかった曲も多かったですね、
0: かなり多かったですよね、
1: わがままジェニーさんに始まってね、
0: いつショータイムさんもね、このちゃんとこの今年の目標全部叶えていただけたらありがたいですよ ね
1: もう半分まで来るので、
0: でも一つはプロ隊に2ヶ月に1回はリクエストするですかね。
1: そうですね、
0: これはぜひ叶えていただかなくちゃいけない
1: ということですね。2分の1のところでまたね、あの仕切り直しで夢を ね、 あの抱負を語るのもいいかもしれませんね。
0: いいと思いますよ、うん、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎と

0: 情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日も暑い一日となっていますね。金沢の最高気温はここまでで、午後0時32分に 27.3 度を観測しています。25度以上の夏日となっているので、水分や塩分をこまめにとって熱中症にならないよう気をつけてくださいね。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には薄い雲も広がっていますが、青空も見えます。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 17.7 度、輪島で 15.0 度、白山河内で 14.9 度を記録しました。さて、昨日は白峰温泉総湯周辺で白山白峰若葉祭りが開催されました。私も行ってきたんですけど、新緑に囲まれた白峰で山菜料理やイワナの塩焼き、片豆腐のカツなど美味しくいただきました。また会場が白峰温泉総湯のすぐ近くだったので、もちろん総湯にも入ってきました。絹肌の湯と言われるほど滑らかなお湯で、思わず長湯してしまうほど気持ちよかったです。明日はこの番組で白山手取川ジオパーク応援団長山口隆さんに電話でお話を伺う予定です。また白峰の魅力などについて教えてもらいたいと思います。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

送りした曲はフィリッパ・ジョルダーノ「ロンリーハート」でした。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時にここまでの最高気温 27.6 度を更新しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報

0: 報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、1日を通して 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、1日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い19度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い14度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、国道157号線金沢市野町3丁目付近、横川方向から片町方面に500メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市泉付近、片町方向から横川方面に500メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市広坂付近、高林坊方向から兼六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

さて、石川県内を含めて熊の目撃が相次いでいますね。政府は先週、熊に出会わないための6か条を公開しました。読売新聞ニュースからお伝えします。木原官房長官は19日の記者会見で、相次ぐ熊の出没を受け、熊との遭遇を回避する6か条をまとめ、今月下旬からインターネットや新聞で広く周知すると明らかにしました。6か条では山菜採りで山に入る人などを念頭に、一人で行動しない、早朝夕刻は避ける、ラジオや鈴を鳴らし続けるなど注意を喚起しています。木原氏は会見に先立つ関係閣僚会議で、熊との遭遇防止や住民の安全確保などに一段ギアを上げて取り組む必要があると述べ、関係閣僚に対応を指示しました。読売新聞ニュースでした。政府が公開している熊に出会わないための6か条を見てみると、1、出没情報を事前に確認する、2、一人で行動しない、3、早朝・夕方を避ける、4、ラジオや鈴を鳴らし続ける、5、常に周りに注意する、6、痕跡を見つけたら静かに立ち去るとありました。1の出没情報を事前に確認するについては、環境省のホームページから都道府県が提供する熊の出没情報を確認することもできます。また5の常に周りに注意するについては、熊は木登りが得意なため頭上にも注意しましょうと書いてあります。確かに熊が柿の木の上で実を食べていた映像も記憶に新しいですよね。政府によりますと、毎年山での熊被害のうち、山菜採り中の被害件数が最も多いといいます。山菜採りなど山に行く予定のある方は、この熊に出会わないための6か条をしっかり意識するようにしてくださいね。政府が先週、熊に出会わないための6か条を公開した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ノーベルブライトウォーキングウィズユー。

よろしくスタジオサミット。時刻は1時22分です。来月から始まるイベント情報をお伝えします。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで白山高山植物園オープンガーデンが開催されます。入園時間は午前9時から午後3時まで、閉園時間は午後4時です。白山高山植物園では白山に咲く高山植物を気軽に見ることができます。1年に一度お花畑が見ごろになる期間限定です。6月下旬までは園を黄色く彩る日光キスゲ、6月下旬からは下野草、花地竹刺し、高根松虫草などの花が見ごろです。また植物園は標高857メートルの西山の山頂近くにあり、園の東には白山の全容が広がっていて、大南寺ヶ峰、御前ヶ峰、別山を横並びに見ることができます。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで白山高山植物園オープンガーデンが開催されます。入園時間は午前9時から午後3時まで、閉園時間は午後4時です。入園には高山植物保全協力金として500円かかります。

での下り間、閉園まで随時運行しています。乗車人数が少なく混雑が予想されるため、平日の来園がおすすめです。お問い合わせは白山高山植物園事務局、電話番号は076-273-0017、076-273-0017です。私は昨日、白山白峰若葉祭りで開催されていた白山手取川ジオツアーに参加したんですけど、そこで白山砂防科学館に行ったところ、白山砂防科学館の入り口近くには白山高山植物園の日光キスゲが植えられています。これは一番近くで見られる日光キスゲと教えてもらいました。日光キスゲはラッパ状の大きな黄色い花で、見ると自然と心も明るくなりました。10万株の白山の高山植物が育つ白山高山植物園にもぜひ行ってみたいです。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い24度です。金沢では午後1時6分にここまでの最高気温 27.6 度を観測しています。25度以上の夏日となっていますので、水分や塩分こまめに補給して熱中症にならないよう気をつけてくださいね。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

野々市市内でもランニングをしている人をよく見かけますね。カラフルなシューズにも目を引かれます。シューズでいうと4月のロンドンマラソンで人類初の2時間切りとなる1時間59分30秒で優勝したケニアのセバスチャン・サウェ選手の履いていたランニングシューズにも注目が集まっています。私が履いてどうこうなるわけではありませんが、ランニングを始めるきっかけとして気になっています。今のところ気になっているだけです。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアデューです。4月22日にニュー EP アデュー5をリリースしました。女優としても活躍する上白石萌歌が歌手として活動するときはアデューの名義で歌っていますね。彼女の透明感ある歌声をお聞きください。新作アデュー5から1曲お届けします。アデュー、元気。

お送りした曲はアデュー元気でした。次は離婚伝説です。9月に 2days で開催する日本武道館公演が両日ともソールドアウトしたことを発表していました。今人気のユニットです。そんな彼らの人気曲をお送りしましょう。2025年の作品、離婚伝説ファーストキス。

お送りした曲は離婚伝説ファーストキスでした。3曲目です。4月にリリースした新曲、アイナジエンドルミナス。

お送りした曲はアイナジエンドルミナスでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。先日、就職情報大手のマイナビが、来年2027年3月卒業見込みの大学生らを対象にした、就職企業人気ランキングを発表していました。このランキングによると、北陸3県でトップだったのは、薬の青木で、6年連続の1位でした。また、2位のシステムサポートに次いで、3位が福井県のゲンキーで、北陸の就職企業ではドラッグストアが人気という結果でした。ここ野々市市においても、系列の違うドラッグストアが通りを挟んで店舗を構えている光景を目にするほど、その数が多いなと思うことはありますが、買い物する人だけでなく、働く側にも人気なんですね。ちなみに私はあそこのドラッグストアのポイントを貯めています。ポイント3倍では忘れずに。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アレックス・ウォーレンのオーディナリー、昨年6月から8月にかけてビルボードのランキングで通算10週間首位を獲得していましたが、今月5月に入ってもランキングではベスト10内に入っていまして、まだまだヒットが続いていますね。お聞きください。アレックス・ウォーレン、オーディナリー。

お送りした曲はアレックス・ウォーレン、オーディナリーでした。次の曲です。アドの昨年開催したワールドツアーのブルーレイ &DVD が今年3月にリリースされています。今日最後はそんなアドのヒット曲をお送りします。アド、ショー。

0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香です。 ICT 国際高等専門学校は 1,2 年時は白山麓キャンパスで学び、3年時は1年間ニュージーランドに留学、そして4年5年時は金沢キャンパスでより専門的な知識を深めています。
0: 今回の国際高専の放課後ラウンジは4年の私たちがニュージーランドにいる3年生にズームで話を聞いていきます。今回出演してくれる3年生は3年の田中俊太郎くんと橋本一輝くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ俊太郎くん、ニュージーランドについて1ヶ月ぐらい経ったのかな。
3: はい。
0: どこでどんなことをしているの。
3: そうですねすごいアバウトな質問です。だいたい4月9日ですかねに成田から、ね、飛び立って、
0: うん、
3: まあ、ちょうど1ヶ月ぐらいなんですけれども、まあ、僕はそうですね、ホームステイがすごい快適でして、
0: お
3: 今のところなんか何不自由なく暮らしてるので不安なこととかないんですけれども、まあ、来る前から割とそんなあの不安なこととかも割となくって、うん、その結構海外旅行でしたりとか、その、うん、去年 の, あの EF 海外系英語研修ですかね、
0: うん、
3: であのロンドンに3週間ほどステイしてたりなど、結構あのその、まあ、その辺の不安はなかったんですけれど、
0: そ, う、
3: まあ、それもあってそうですね、うん、結構まあ私の面でのなんか困ってることとかはないんですけれども、
0: うん、
3: やっぱり何でしょうか、ニュージーランド美味しいんですね。そこが今結構過ごしやすいと言いますか、まあ僕も結構あの何て言うんでしょう、まあ、白山麓はまあ確かに自然に囲まれてますけど、もともと神奈川出身だったので結構なんかこんなに自然に囲まれているっていうのも結構し、やっぱりそのなんか家まで歩いて1時間ぐらいなんですけれども、まあその坂下り、行きが下りで帰りが上り、まあ歩くなら結構きついって感じなんですけど、そんなところですかねホームステイは。はい、
0: 楽しんでるようでよかったです。じゃあ一輝くん、あの君たちが行ってるのは南のダニーデンかな、はい、っていうところだと思うんだけど、あの、
2: はい、
0: 日本とこんなのがなんか違うよとか、こんなのに驚いたよみたいなのありますか。
2: はい、あります。
0: お
2: 一番驚いたのは、まあ、生活リズム、ニュージーランド人の生活リズム、まあ、もしかしたら僕のホームステイの人だけかもしれないんですけ ど,
0: ど、うん、
2: ニュージーランド人の全体的になんか早いなと、うん、夜寝るのも早いし、夜ご飯食べるのも早いし、
0: うんうんうん
2: うん、朝活動し始めるのも早いし、
0: うん、
2: でそのニュージーランドホームステイ始めて、その夜ご飯を食べ終わって今から何をするのかなってその最初のホールとか思ったら、
0: うん、
2: もう夜ご飯食べ終わった瞬間にもう早く寝なさいみたいな感じの雰囲気になってそのホーム、まあ、ホストシスターがいるんですけど、
0: うん、
2: もうホストシスターもなんかお母さんに怒られながら、まだ7時半とかなのにすんげえ寝ろ寝ろ寝ろ言われて、
0: 早いね、
2: そんな早く寝させる必要あるんかなとか思いながらすんごいギャップ感じましたね。
0: うん、お店とかも閉まるの早いよね、5時みたいな。
2: うん、5時とか4時とかに閉まっちゃいますね。
0: それは私も去年行って感じたカルチャーショックですね。
2: うん、
0: じゃあ慎太郎くんは何かカルチャーショックあったりしますか。
3: そうですね、さっき一輝くんが言ってたように、まあ確かに生活リズムの差っていうのは結構出てますね。
0: うん、
3: 僕も、うん、食べるのがすごい早くて、だいたいまあそれぐらいから食べ始めても5時半とか6時ぐらいにはもう食べ終わっちゃってるんで、そっからもう何しようかっつったらもうだいたいもうテレビ見て言ったりして、あとはもう寝るぐらいなので、うん、もう寝るのはだいたい8時とか9時になっちゃうんですよね。そうした
0: ら、うん、
3: やっぱりなんかリズムが早いと言いますか、
0: うん、
3: とそれでいながら、そのなんか休日とかですと、あのもうなんか結構遅く12時とかまで寝てるんであ
0: お昼の
3: すごいのんびりしたぜはい、そうです、
0: なるほどね、
3: 昼の12時

0: まで、もうなんか8時から12時まですごいよく寝れんなって思うんですけど、まあそれで休日、さっき2人も言ってたように、早くもうなんか3、4時ぐらいですかね、午後の。にお店も閉まっちゃうので、割となんかその外で遊んだりとかっていうのも、まあなんかそんなにアクティブじゃん。よかなとは思ったりしました。
1: そうだね。
0: はい。
1: ニュージーランドの人たち、家での家族時間みたいなのも大事にするから、早くみんなで帰って、そのテレビタイム楽しんだりとかして、もう寝ちゃうっていう感じだからね。結構ホームステイってそういうカルチャーショックみたいなのを学べる場でもあるから、すごいいいよね。
2: じゃあ今ホームステイの話は結構聞いたけど、じゃあ一輝は、今学校ではどういう感じのことをしているの？
3: 学校では今はずっと、まあ英語科目がメインで、大抵行って英語勉強して、たまにまあそのエンジニアリングデザインとか、その電気についてだとか、まあちょっと専門的なことがあるってだけで、マジほんとずっと英語の勉強でですね。しかもなんか、そのだいぶ基礎的なところから最初詰めてて、そのなんか疑問文に対する返し方みたいな、Yes, I do だったりとか、そういうだいぶ基礎的なところから詰めてて、まあ、そんな英語するんだなって思いました、最初。
2: じゃあそうなると結構簡単すぎる感じ、今はちょっと。まあ、これか
3: まあ、
2: ら。
3: 最近はまあ、しっかり難しくなってきたんですけど、まあ、もういいって感じですね、英語は。なんかもう英語、その授業で勉強するのは。
1: スラングとかやったりしないの？
3: スラングとかやったりしないっすね。だいぶ基礎的な、なんかがっちり、
2: あ
3: な
2: れ？
3: んか、電池 C とかやったり、そういうのから攻めていく感じで。
1: うちらの年はなんだっけ、なんかイギリス英語とアメリカ英語とニュージーランド英語の違いみたいな感じでね、3種類比較してやったりとかして、覚えてないけど。
2: そう、なんか ICT って結構英語で学ぶ授業が多いけど、そのニュージーでちゃんと英語を学ぶ授業っていうのがこう設けられてたから、意外と面白かったと思うけどね。ちゃんと文法とかももっと、なんだろう、使えるようになるし。
3: 確かにしっかり書き込まれます。
2: 国際高専の放課後ラウンジ、今日はニュージーランドに留学中の3年生、田中俊太郎くんと橋本由紀くんに話を聞いています。
1: じゃあここで1曲、ウルでアンビバレントです。

0: お送りした曲はウルでアンビバレントでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今日はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんと橋本由紀くんに話を聞いています。俊太郎は今のところ現地の人と交流したりとか、あの街を観光したりとかはした？
2: はい、最初の方にですね、まあなんかユニポールっていうその学校の大学の方が運営している体育館があって、そこでまあみんなで遊ぼうってことになって、まあバレーボールをすることになったんですけど、その時にまあ人数がまあどうしても足りないと。でその時にまあその辺にいたその外国学生にですね、まあ、一緒にプレーしませんかって声かけて、まあ、それでバレーボール一緒にプレーしたりだとか、あ、まあ、現地の人との交流はまあそんぐらいなんですけれども、
0: うんうん、
2: でまあ観光ですとその、まあ週末にですねホストマザーの、にその連れてってもらって結構、ダニーデの街を回ろうってことになって、その何でしょうか、ダニーデのちょっと山の上の方そのからに一望、あのダニーデの街を一望できるところがあるんですけれども、まあ、そこに連れてってもらってダニーデの景色見たんですけれども、
0: いいね、
2: すごい、いやなんかすごいところ来たなって
1: ダニーデすごい自然綺麗だよね街並みとか。
2: あの日本とは、はい、日本とは打って変わってすごい、もう木々と山々と雄大な平原と海がもうすごい綺麗な場所でしたね。そっからまあなんか海の方、あのアラモアナっていうちょっと、何でしょうか、まあそのダニーデンって湾をですかね囲む形で町があるんですけれども、それのアラモアナっていう、まあ方にですね、海の方に行って、まあ、そこでフィッシャーとチップス食べながら外を見てたらいやすごい良かったですすごいいい景色でした
0: 慎太郎まだそっち冬だと思うんだけど、海の中入ったりした？
2: さすがに海の中には入ってないです。なんか入ってる人もいたんですけれどもなんか海岸沿いでそのなんか貝がその貝殻がですねめっ

0: すごいいっぱい転がってたので、それ見てたらなんか海の方から人なんか歩いてきて
1: えぐい。
0: で、なんかめっちゃ寒いわとか言って、なんかそのまま通り過ぎてって、ああなんかすごいなって、マオリの人ってやっぱ勇敢だなって思いましたね。
1: 乳児ならではの体験だったね。夏になったら裸足
0: なら
1: で、
0: ではならではですかね。
1: 夏になったら裸足で街中歩いてる人が数人いると思うから、ぜひチェックしてみて。じゃあ、いきくん。街中とか、海とか歩いたり散策したりする経験があると思うんだけど、なんか動物見たりした？
2: 動物すか、はい、見ましたね。僕もそのホストファミリーに俊太郎くんみたいに、まあ、そのザニーでの街連れてってもらったんですけど、いろいろ山の方とか、その時に、キウイじゃないんですけど、そのなんかニュージーランドの特別な鳥的な、名前忘れちゃったんですけど、それが何匹かいたりだとか、なんか豚がいる森に、
1: 豚がいる森？
2: 豚がいるってなんかめっちゃ言われた森に行ったり、まあ豚は結局いなかったんですけど。
1: いなかったんか。
2: はい、そんな感じでいっぱい見ましたね。鳥が多かったっす。
1: 鳥多いよね。私も
2: はい。
1: なんだっけ、チュイみたいな、緑青緑の綺麗な鳥結構見たな。綺麗だよね。なんか鳥も動物も。
3: あとビーチにさ、もうどこにでもアザラシいるから。
1: なんだっけ、シーライオン。シーライオン。あとペンギ
2: そう
1: ンを見に行った
2: で
1: 方がいい。あとはアルバトロスっていうすごい大きい鳥がいるから、それ
2: すね。
1: もぜひアルバトロスセンター、17歳未成年は安く行けるから半額以下だから早めに行った方がいい。
2: アルバトロスセンター、ありがとうございます。
3: じゃあ俊太郎にまた聞くんだけど、これからニュージーで楽しみなこととか目標みたいなのってある？
0: はい、ミュージカルやっていきたいことでしたら、ホストマスターの方がすごい料理が好きですごい得意なので、ぜひなんかニュージーランドのご飯とか教えてもらえたらなって思ってますね。
3: 今のところ美味しかった料理とかある？そのホストファミリーが作ってくれたので。
0: 今のところですと、そのなんか、料理名が本当に分かんないんですけれども、なんか野菜を煮たスープ、あんかけの親戚スープみたいなのがすごい美味しかったですね。
3: ホストファ
0: この
3: ミ
0: 料理何って聞いたらベジタブルっつってたんで、本当に。
3: リー ホストファミリーってニュージーランド出身の人たち？
0: ホストファミリーはそのニュージーランド出身のホストマザーが一人だけですね。はい。
3: いや、結構ニュージーランドっていろんな、ルーツを持ってる人たちというか、ニュージーランドで生まれ育ってなくて途中で移住してきた人たちみたいなのも多いからね、いろんな、もうアジア人も結構たくさんいるし、インド人とか、ね、いろんな文化の人たち街で見かけること多いなって思った。じゃあ一期もこれからの目標とかある？
2: 僕のこれからのニュージーランドの目標は、僕すんごいその甘い飲み物とか食べ物が好きなんですよね。で、それでもう街行ったら大体そのスーパーとかいろんな店寄ったりして、その甘いものを探してるんで、そのなるべく安くとびきり甘くて美味しいものを見つけて、それをたくさん食べたいなっていうのがニュージーランドの目標ですね。
1: 甘いものだと、なんだっけ、スライスみたいな。
2: スライス。
3: なんの？
1: なんか、チョコの塊みたいなお菓子あるじゃん。
3: スライスって商品名？
1: わかんない。多分スライスみたいな。なんか、ホストファミリーがスライスって呼んでるんだけど、まだ、そう、
3: 見たことないかも。
1: 絶
3: チョコ
1: 対
3: レート？
1: ある。チョコがかかってる、なんか、四角いやつ。四角いチョコがかかってるやつがすごい甘くて、
3: ティムタムみたいな？
1: いや、違う。
3: あれ？
1: 鳥も甘い、本当に甘くて甘い。甘いもの好きなら食べてほしい。
2: スーパーにあるんですか？
1: スーパーにも売ってると思うし、なんかコンビニみたいなところにも売ってると思うし、あとよくヘルプヨーセルフって学校内でやってる、 なんか、うんうんうん、あのフリーフードみたいなあそこにもよく置いてあるから、ぜひ食べてみてください。
2: ありがとうございます。
3: 国際高専の放課後ラウンジ、今日はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんと橋本由紀くんに話を聞いています。じゃあここで一曲、赤崎で鮭なベイビー。

0: お送りした曲は赤崎でシャケナベイビーでした。
1: ここまではニュージーランドにいる3年生の田中俊太郎くんと橋本一輝くんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 今日の2人の話を聞いて、リンセはなんかニュージーのこととか、なんかどういうのが思い出に残ってる？
1: いや、すごいなんか懐かしいなと思って、うん、ホストファミリーとの生活もそうだけど、今一人暮らしだからこそ、あのホストファミリーやっぱりご飯とか用意してくれたじゃん、
0: うん、
1: それプラスで、あの私たちの本当に他人を受け入れてくれるっていう、なんか素晴らしい場になんかいさせてもらえてたんだなっていう感謝がまたあのこう出てきたし、あのなんだっけ、観光名所とか食べ物とかもそうだけど、また行きたいなとか、また食べたいなっていうのが出てきて、すごい本当にとにかく懐かしい。だって1年前じゃない、2ヶ月前3ヶ月前にまだあそこにいたのに、なんかこんなにガラッと生活が変わったから、なんか結構忘れちゃってることとかもあるしね、本当に懐かしいっていう気持ちでいっぱいです。どうですか？
0: なんか日本以外の場所にそんな1年ぐらいもその長い期間いたことがなかったから、
1: うん、
0: なんかすごい、ね、そのこれまで自分が慣れてるこの文化と全然違うあの環境でなんかこうやって生活するっていうのがすごいなんか新鮮だったし、
1: うん、
0: 毎日の中でなんか面白いことがたくさんあったから、
1: うん、
0: やっぱり楽しかったなって思う。
1: そうね、いやまた行きたいな、てかまた会いたい、ホストファミリー
0: ね、また将来会えるかもしれない、
1: うん、じゃあまた次回っていうか、いつか
0: 数ヶ月後にね、またどうしてるか聞いてみたいよね、
1: うん、
0: 話、うん、
1: 授業体系とかも多分変わってるしね、またお願いしましょう

0: 際高専の放課後ラウンジ、今回は4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は近郊大生の僕がおすすめするアニメのお話とともに、これまたおすすめの音楽でお楽しみください。さて、僕が担当する際の KIT マイミュージックタイムはですね、僕が所属している電気電子工学科の、学部のお話をいつもしているんですけれども、もう5月も後半ということでね、まあ小テストだったりだとかレポートの提出だったりだとか、まあそういったものがね、どんどこどんどこ積み重なっておりまして、まああんまり勉強のことは考えたくないということで、まあ今回は今現在の僕の趣味であるアニメのお話をテンション高め声大きめでお送りしたいと思います。今回お話しする議題はですね、夜桜さんちの大作戦というアニメになっております。今現在2期が放送中でして、僕の中でね、今現在燃えている作品であります。愛と笑いのスパイ家族コメディということでして、スパイものかつまあ最近流行りのほのぼの系のアニメとなっておりましてね、コメディとシリアスの使い分けがすごい上手いなって思う作品なんですよ。バトルばっかで、まあなんかすごい疲れるっていうわけでもなくって、かといって日常系ということで、まあ変化がなくて面白くないっていうわけでもない、適度な日常のほのぼの感と、まあアクションシーンがすごい魅力な作品ですね。普段全然アニメ見ないよっていう方にでもね、おすすめできるポイントがありますので、ぜひともね、30分間の間お話にお付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。さて、今回最初に流す曲は生き物がかりで運命ちゃんという曲になります。夜桜さんちの大作戦の一期のオープニングでして、本作のポップな部分を象徴したとても楽しい曲になってます。ぜひとも聴いてください。それではここで一曲お送りします。生き物がかりで運命ちゃん。

お送りしました曲は生き物係で運命ちゃんでした。さて、じゃあ早速ね、ここから夜桜さんちの大作戦、どういったお話なのか、またおすすめするポイントはどこなのかについて詳しくお話ししていこうと思います。主人公はある事件から家族を失い心を閉ざした高校生である浅野太陽という男の子ですね。そんな彼が唯一心を開いていたのは幼馴染である夜桜睦美という同級生でした。しかしそんな睦美にはですね、大きな秘密が隠されております。なんと睦美の家族は普通じゃないスパイ一家だったわけなんですね。夜桜家は睦美合わせて7人兄弟、睦美以外の、他の子たちは戦闘技術だったりだとか変装技術だったりだとか、あと薬を作ったりなんていう、一人一人ね、個性が強い7人兄弟やったわけですね。しかし一番上の長男である夜桜恭一郎、彼はすごいいわゆるシスコンってやつでして、睦美のことをすごく大切に思っていたわけなんですね。なぜそんなに大事に思っているのかについてもですね、おいおいストーリーを見ていけばわかるんですけれども、この恭一郎兄さん、割と危ない方のシスコンなんですね。わあ、妹大好き大好きで終わればよかったんですけれども、妹に傷ついてほしくないだったりだとか、そういったね、障害を全て取り払えばいいと考え始めるわけですよ。じゃあどうするか。答えは簡単。妹さんにある人間関係全てを裏から排除すればいいと考え始めるわけですね。で、先ほど言ったように、恭一郎兄さん含め、7人みんなスパイ一家なんですよ。スパイ技術を持ってて、さらに戦闘能力がすごく高い。そんな人がね、お兄ちゃんで、しかも妹の交友関係を断とうとしてる。自分の幼馴染の交友関係を全て断とうとしてる。この後、太陽くん、どうなると思います？そうなんですよね。恭一郎兄さんからね、妹さんから離れなければ殺すって言われちゃうんですよ。そういった人からですね、殺すなんて言われようもんなら身の毛もよだちますよね。唯一良かったこととすれば、そういう思想に浸ってるのは恭一郎兄さんだけでして、他の、次女から、一番末っ子までの子は、比較的ですね、太陽くんと睦美さんの関係に関しては寛容だったことが幸いでしょうか。割と本当に殺されるっていうところで、恭一郎兄さん以外の兄弟たちがみんな助けに来てくれまして、スパイ一家の、大喧嘩が始まるわけなんですね。睦美さんは戦闘技術がないから、ないとして、恭一郎兄さん一人対他の兄弟5人を相手するわけですよ。勝てると思うじゃないですか。お兄ちゃん強いんですね。一人で5人やっつけちゃうんですよ。果たして太陽はですね、睦美と一緒にいられるのかっていう、先ほど言いました愛と笑いのスパイ家族コメディとなっております。ここだけ聞くとね、コメディとか言いながら結構シリアスなんじゃないって思う方多いと思うんですよ。主人公の境遇からしてね、家族失ったと思って、唯一心開いてた幼馴染と、そのお兄ちゃんから関係を断たれようとしてるっていうところから、コメディーにはならんやろって思うじゃないですか。なんですけれども、確かにね、少々シリアスシーンがあることに否定はしないんですけれども、コメディーとシリアスの割合がすごい絶妙ないい作品でして、太陽が強くなるために、スパイ一家の修行を受けたりだとか、

0: スパイ活動をしたりとかね、スパイに関連することは割とシリアスだったりします。なんですけれども、まあ睦美との会話だったりだとか、その家族との日常パートだったりだとかはすごいコメディでね、見てて面白いんですよ。主人公の太陽がですね、すごい重めの過去持ちなんですけれども、割とぶっ飛んでる夜桜一回のツッコミがすごい作風を明るくしてくれてるんですよね。かといって、まあ戦闘シーンもかなり魅力的でして、僕もともと見てたアニメがですね、まあドラゴンボールとか、その拳で殴り合う戦闘シーンをずっと見てまして、なんかスパイらしくね、武器使ったりとかスパイ道具使ってこう相手を制圧するための戦闘シーンとかは目を見張るものがありましたね。雷まとうタイプの武器とかも出てくるんですけれども、こうエフェクトバチバチバチってなってて、すごい迫力があります。でまあここら辺までね、ストーリー関係の話してきたんですけれども、まあ今度はデザインについてお話ししたい。まあラジオをお聞きの皆さんでね、あんまりあのたくさんの登場人物が出てくるアニメって苦手って方いらっしゃいませんか？まああのアニメを見始めたよっていう方に割と多いのがですね、まあキャラクターがいっぱいいすぎて、みんななんか同じ格好をしてたらこうみんな一緒に見えちゃうっていう現象があるんですよね。割とお話を進めていくと、まあちゃんとしたね、性格だったりだとかでキャラクター性が立って、まあ分かりやすいくはなるんですけれども、あの序盤のまだなんかよく分かってない感じの人間性だと、あれこれどっちがどっちだっけみたいなことがあり得るんですよ。何を隠そう僕もですね、ちょっとキャラクターとか物事を思えるのがすごい僕苦手なので、似たような髪型でみんな黒髪とかみんな同じ制服だったりすると本当に誰だか分かんなくなっちゃうんですよ。けどまあなんか人間関係って現実でもいっぱい人がいてこそ成り立つわけで、まあそういった人間関係から始まるストーリーって僕すごい好きなんですよね。例えばまあ群像劇って言って、まあなんかいろんな主人公がいて、あのその人視点で過去に遡ったり、一方その頃この人はどうしてたみたいなお話だったりだとかはすごい好きで、小説だったりだとか漫画だったりだとかアニメとかでもよく使われている技法のお話をよく見るんですけれども、やっぱりそういう作品ってなると、主人公サイドであってもあれこいつ誰だっけみたいなのがよく頻繁に起こるんですよね。その点夜桜さんちの大作戦っていうのはすごいキャラクターが分かりやすいんですよ。なんでかっていうと、物理的に髪の毛の色がみんな違うんですね。例えば主人公の朝の太陽くんだったら髪の毛赤で 目玉も赤くって、で、ヒロインである夜桜睦美さんは、髪の毛青くて白いメッシュが入ってる髪型で、まあ、目も青かったりだとか、それぞれなんかみんな、この子はこういう色みたいな色が決まっててすごい分かりやすい。もちろん現実世界でねそんな髪色の人ってあんまりいないので、漫画だったら白黒で分かりにくかったんですけれども、アニメになって色ついてて、まあこんな色だったんだっていう、まあちょっと現実離れしすぎじゃないみたいな方もインターネットとかでね見たりするんですけれども、僕は結構ねすぐ見て、あこいつだって分かる特徴が持ってるっていうのがすごい序盤はありがたかったですね。どうでしょう、短くはありましたが、まあ夜桜さんちの大作戦どういったお話だったか皆さん分かっていただけましたか？以上、ここまでね、夜桜さんちの大作戦ストーリーについてお話ししてきました。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう

0: ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてじゃあここからはね、そんな夜桜さんちの大作戦の主人公である浅野太陽についてお話ししていきたいなと思います。浅野太陽くんはですね、まあ先ほどから言っているように、まあ、漫画アニメ特有のね壮絶な過去を持っていて、まあ、大好きだった親と弟を失ってから、まあ、関係を持った人間がいなくなるのが怖いってことでトラウマになっちゃって心を閉ざしているっていう状態から本作が始まるわけなんですよ。そんな中でもですね、幼馴染の睦美とだけは交流を持っておりまして、作中前半の行動原理はですね、だいたい浅野家の死の真相を知ることと睦美を守ることが行動原理になっています。さて、まあ、そんな浅野太陽くんの、性格なんですけれども、ここで皆さんに質問があります。皆さんはですね、まあ、どんな主人公が好きですか？最初は弱くっても、まあ、どんどん強くなっていって、いつの間にか周りを抜かして強くなっている系の努力系の主人公か、最近だとまあもともとバカ強い系の主人公とかが多かったりしますし、あとまあ自分だけよだと結構弱くっても周りの力を貸してもらってまあ強くあるっていう主人公だったりもいますよね。どうでしょう、皆さんはどんな主人公が好きなのかな。僕は割とね、完璧主人公っていうか、どうだろうな、まあ、努力系の主人公すごい好きなんですけれども、見てて危なっかしいっていうか、死んじゃわないか心配な部分があるので、そこら辺を考えるともともとバカ強い系の主人公が好きだったりするんですけれども、太陽くんはですね、まあジャンプの主人公っていうこともあって、どっちかというと努力系の主人公なんですね。もともと普通の高校生ですし、まあ、味方も敵もほぼほぼスパイ関連っていうこともありまして、プロフェッショナルが多いんですよ。まあ素人の太陽くんが楽々倒せる相手ではないっていうことは分かっていただけますか？じゃあまあそんな素人の太陽くんがミッション遂行するためにどうするか、やっぱりスパイになるために、強い人から指導を受けるんですね。そう、まあ夜桜家の方からご指導をいただくわけですよ。まずは銃の使い方から始めたりとか、あとご飯の中にちょっとお腹を下す程度の、まあ、毒素を入れて体勢をつけたりとか、慣れてきたら模擬戦みたいな戦闘訓練とかね、まあその特訓によってね、戦闘技術とかスパイ技術とかもどんどん上達していきまして、まあすごい強くはなるんですよ。強くはなるんですけれども、やっぱりなんかそれでもまあ一般のスパイよりちょっと強いぐらい、夜桜家の方々とか後半に出てくるボスとかにはやっぱり遠く及ばないってことで、敵からすごい負ける、ボコボコにされることが多いんですね。太陽くん相手の罠に引っかかって倒されちゃったりだとか、もう食らったらやばくないみたいな攻撃をもろに食らっちゃったりだとかね。漫画原作ではもう結構進んでるのでどうなってるか分かんないんですけれども、現在の1期から2期までぐらいかな、2期はまあ結構強くなってるので、1期の間はすごい苦戦することが多いわけですよ、太陽くん。これなんか主人公の補正かかってても生きてる、まあ大丈夫みたいな、すごい怪我ばっかりしてるので、完璧超人でなくともね、まあすごい頑張って家族だったりだとか睦美を守ろうとするところがすごい好感を持てるキャラクターとなっております。もう完璧でめっちゃ強いっていう主人公が好きなんじゃなくって、努力しながらどんどん強くなっていくっていうキャラクターが好きな、ラジオ機の皆様にはとてもおすすめな主人公となっておりますので、ぜひともね、機会がありましたら見てみてください。ここまで浅野太陽くんについてお話ししてきました。さてここでお送りする曲は遊び同盟さんの

結婚行進曲という曲です。夜桜さんちの大作戦第1期のエンディング曲でして、一期の家族を守るために奮闘する、太陽くんのね心境が見て取れる曲なのかなと僕は思っています。それではここで一曲お送りします。遊び同盟で結婚行進曲。

さてここまで30分間の間、夜桜さんちの大作戦というアニメについてお話ししてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、どこかでお話ししたかもしれないんですけれども、現在夜桜さんちの大作戦第2期が放送中ですので、気になった方はまあ見てみるのもいいんじゃないかなっていう感じですね。夜桜家の方にね、あのすごいしごかれて、あのさらに強くなった太陽くんに注目です。まあメインの話がスパイ関係で、割とファンタジーな、職業でして、まあ現実味がないって言われたらもうそれで終わっちゃうんですけれども、なんかこう20歳になってね、大人の世界に一歩踏み出してからこういうあのアニメを見てみると、日常ではなんか全然体験できない非常識を、まあ、アニメで摂取することができて割と楽しいので、皆さんにもおすすめです。現実見たらね、まあ、課題だったりだとか提出物だったりだとか小テストとかね、あとまあ最近ですと、まあ、インターンシップなんとか職場体験だの、あの就職活動的なことが、まあ、3年生は多くなってきているので、まあすごい悲しくなってくるので、そういう時に見ると結構心が救われます。今から梅雨の時期に入ってきますからね、どうしても心がどんどんすさんでいくと言いますか、そういう時期になってきますからね、皆さんも自分の心を保つために何か趣味を見つけてもいいんじゃないでしょうか。最近でもすごい面白いアニメ多いので、全然課題に手がつかなくてすごく困ってます。皆さんもね、趣味で課題とか仕事とかをおろそかにしないように注意してからね、楽しんでくださいね。さてここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。明日のこの時間は一体どんなウェブプロジェクトメンバーが一体どんなお話をしてくれるのか、すごい楽しみですね。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。傘をくれたのは

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

0: よりも今ぐらいのこの暑さにまだ慣れてないんだけど急に暑い日が来るっていう時の方が熱中症になりやすかったり体調崩しやすかったりするんじゃないかなって思ったりするんですよね。なんかこういう時期に学校まで来る最中にあのクラクラっと来たことがなんかあったような気がするんですよね。遠い昔なんですけど、リスナーさんもこの時期まだまだ暑さにしっかりと慣れきってない頃だと思うので、一番はやっぱり睡眠ですね。睡眠しっかりとってこの環境の変化に体が慣れていけるようにしましょうね。一緒に夜更かししないように気をつけましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはチャゲ&アスカの20作目オリジナルアルバムの収録曲です。2001年平成13年、チャゲ&アスカ、リン。
1: お気に入りの映画をまた君と二人で

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学ライブラリーセンターの中にある五十嵐武信アーカイブでは4月27日から2026年度企画展モノのレトリックの前期展を開催しています。レトリックというのは言葉を巧みに用いて効果的に表現する技法のことで、直喩や暗喩、対比、統治などがその例として挙げられます。そしてレトリックは美術やデザインにも見出すことができます。例えば穏やかな丸みを帯びた白い大理石の彫刻は雲のような軽さを想起させます。色彩や素材、形態など物が持つ物理的、視覚的な要素が見る人に多様な印象を与え、新たな発見をもたらします。今回の企画展では美術家の船越春樹さんに参画いただき、独自の視点と感性によって展示作品を起点とする意味のネットワークを展示室内に張り巡らせています。また企画展の会期中は五十嵐武信の創作活動を紹介する常設展も一緒にご覧いただけます。

五十嵐竹信アーカイブの2026年度企画展モノのレトリック前期展は8月30日日曜日まで開催中です。開館時間は午前10時から午後5時休館日は五十嵐竹信アーカイブのウェブサイトのビジットのページをご確認ください。予約不要で入館料も無料です。ぜひご来館ください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。私の出身地は新潟県です。新潟といえばまず思い浮かぶのはお米でしょうか。コシヒカリや新之助などのブランド米が有名ですね。個人的にはそばのつなぎに海藻のふのりを使ったへぎそばもおすすめです。そして私の中で新潟といえばやはり雪の多さが一番印象的です。毎年のようにその厳しさが身に染みました。私の地元の十日町市では積雪が毎年2メートル近くで、歴代最大の積雪は1945年に記録された425センチメートルだそうです。今年も例年通り雪が多く、地域によっては雪祭りが開催され雪像作りが行われていたようです。大きく積まれた真っ白な雪を削り雪像作品を作る様子は冬の風物詩の一つです。デジタル世代のアナログミュージック、今回は新潟に関連した曲としてこの曲をご紹介します。松任谷由実、私のロンサムタウン。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の高橋飛鳥さんの選曲で、松任谷由実、私のロンサムタウン、お聴きいただきました。新潟に関連した歌ということで、そうなんですね、知らなかったので調べてみたんですが、寒い時期に行われたライブツアー中のオフの日に見た情景を歌っている歌で、新潟を舞台にした楽曲なんですね。ぜひね、私のロンサムタウンは新潟を思い浮かべながら聞いてみていただきたいなと思うんですが、そんな新潟のイメージっていう話をされてましたね。お米の話もされていまして、新之助っていうね、お米、新潟のブランド米ですね。他の県では原則作ってない品種ですよね。石川県でいうところの100万石とかが該当するでしょうか。県外にいるとなかなかこう他県のブランド米を食べる機会って少ないのではないかなと思うんですけど、私が新之助を食べたのはですね、駅弁ですね、縁側押し寿司の駅弁を食べた時に、縁側と新之助を美味しくお召し上がりくださいみたいに書いてあって、これ新之助なんだと思って食べてたんですけど、もしね電車移動とかする機会に新潟経由する機会があれば、この縁側押し寿司に限らないですけどもね、召し上がってみていただきたいと思います。リスナーさんの思い浮かべる新潟県のイメージはどんなものでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

1995年に結成されたバンドノーナリーブスが2012年平成24年にリリースしたカバーアルバムチョイス2からアースウィンド&ファイアのカバー曲をお送りします。ノーナリーブス。

お送りしたのはノーナリーブス The Way of the World でした。次にお送りするのは映画定位置の国の主題歌として書き下ろされたクリープハイプのメジャー11枚目シングル曲です。2017年平成29年、クリープハイプ、糸。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

31日日曜日に本州初となるトキの放鳥が行われますね。能登の空で大きく羽ばたくトキの姿を私も見てみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ディオン・ヌ・ワーウィック、 Don't Make Me Over。

ディオン・ヌワーウィックで Don't Make Me Over でした。次に紹介するのはプラターズです。アメリカの R&B コーラスグループプラターズ。ロサンゼルスを拠点に活動を始め、女性シンガーを加えた5人組のグループとしてマーキュリーレコードと契約しました。リードシンガーのトニー・ウィリアムスの美しいオペラ唱法が特徴です。1955年にリリースされた Only You は R&B チャートで7週連続1位を記録しました。その後もトワイライトタイムや煙が目にしみるなど数々のヒット曲を世に送り出しました。今日はベスト版の中から1956年に発表された曲を1曲お届けします。それではお聴きください。プラターズ、ヘブン・オン・アース。

お送りした曲はプラターズヘブン・オン・アースでした。次はコニー・フランシス In Your Arms です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

さやが空に向かって実る空豆。細見綾子の句です。空豆はまことに青き味したり、空豆を食べたところ本当に新鮮で青々とした味がしたと読んでいます。空豆はまことに青き味したり。細見綾子の句でした。先日、そら豆に麹、塩、唐辛子を混ぜると豆板醤ができると聞き、とても驚きました。調味料を作るというのはあまり馴染みのないことでしたが、それだけの材料でできるなら挑戦してみようかなと考えています。黄金の喉は歌い継ぐ。FM N1ゴールデンスロート。FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ライオネル・ハンプトン・オールスターズ。Cm ブルース。

お送りした曲はライオネル・ハンプトン・オールスターズで C マイナーブルースでした。続けてお送りする曲はデビッド・ローズ楽団、墓場です。

おかけした曲はデビッド・ローズ楽団墓場でした。最後の曲です。ロブス、ムービン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢恒大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。恒大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
1: 金曜のお昼は花花、
8: 金曜の正午は滝沢愛と
9: 井上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウンののいち、5月25日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒かのんです。ののいち市役所内のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。番組の前半はののいち市役所税務課住民税係竹原さんにご出演いただきお話を伺います。竹原さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見るとこのスタジオからも青空を確認することができ、また中庭部分にも日が差しています。野々市市の今の気温は 25.8 度です。

今日ここまでに観測している最高気温を見てみると、金沢では午後1時6分に 27.6 度、輪島では午前11時

野々市氏からのホットホットメールでもありましたが、これからの時期は暑さとともに梅雨の時期にも突入します。北陸の梅雨入りは例年6月11日頃とのことですが、事前に雨への備えを行っておきましょう。まずすぐにできる備えとして、自宅周辺の側溝に詰まりの原因となるゴミがないか点検することも大切です。落ち葉や泥、空き缶などが蓄積し詰まっていると、雨水が流れずに溢れたり異臭が発生することもあります。本格的な雨が降り出す前にゴミの点検を行いましょう。そして FMN1 でも気象情報をお伝えしていますが、テレビやラジオ、携帯電話などからも気象情報を確認し、災害時には迅速に避難できるように日頃から十分な備えを心がけていきましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は、今日より1度高い19度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の明日朝の予想最低気温は、今日より1度低い14度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在、野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって、スピードは出しすぎず、安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所税務課住民税係竹原さんにお越しいただいています。竹原さん、改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどういった内容をお話しいただけますか？
1: はい、今日は、令和8年度の市民税、県民税、いわゆる住民税の申告のことについてお話ししたいと思ってます。
0: はい、市民税、県民税は住民税ということで、はい、こちら申告をする必要がある方、どういった方になるんですか？
1: はい、まず令和8年の1月1日現在で野々市市にお住まいの方が対象となります。
0: はい、
1: で申告書を提出する必要がある方の説明の前に、
0: はい、
1: どういった方が提出する必要がないのかっていうことを、はい、ご説明したいと思います。
0: はい、
1: 一つはすでに令和7年分の所得税の確定申告書を提出される方。
0: はい、
1: なぜかというと、
0: はい、
1: 住民税というのは国税、確定申告書の内容を同じく、踏襲しますので、
0: はい、
1: 確定申告書を出されている方はわざわざ市県民税の申告書を提出する必要がないということになります。
0: はい、
1: 次に給与所得のみの方で勤務先で年末調整をされた方。
0: はい、
1: こちらは、確定申告書と似たような形なんですが、
0: はい、
1: 会社の方で年末調整をされるとその申告内容が住民税も合わせて、反映されますので、わざわざ申告する必要がありません。
0: はい、
1: 最後に公的年金等の収入が400万円以下で、はい、その他の所得がなかった方。
0: はい、
1: こちらは、400万円以下という基準自体は確定申告書の義務が、申告する義務があるかないかに準じているものなんですが、はい、そういった方についても住民税申告をしなくても、特に影響がありませんので必要がないということになります。
0: はい、今教えていただいた中ですと確定申告でしたり年末調整された方はもうこの住民税の申告自体はもう済んでいるというふうに、
1: その考え方で、はいはい、間違いないです。
0: 逆にどういった方が提出申告する必要があるんですか？
1: はい、はい、なので確定申告書を、
0: はい、
1: 申告を、はい、しなくてもいいけど、
0: はい、
1: 翌年度かかってくる住民税を、少しでも安くしたいっていった方が、
0: はい、
1: 確定申告書の、申告においてその、必要がない収入、
0: はい、
1: 申告の義務はないけども、
0: はい、
1: 収入があるんですっていったような方については住民税申告をしていただく必要があります。
0: はい、
1: 具体的に言えば、
0: はい、
1: そうですね、営業の所得、個人事業の方で、ちょっと言い方あれなんですけども、
0: はい、
1: 所得税がかかるほどその収入がないけど、はい、でも自営業としての収入はあるんですっていったような方だったりとか、はいはい、年金以外の雑所得って言った、はい、所得ですね。よくあるのが野々市市のシルバー人材センター等で働いてらっしゃる方っていうのが、
0: はい、
1: お給料の所得ではなくて、雑所得っていったような区分になる。
0: 違うんですね。
1: そうです、そうです、はい、になってくるので、
0: はい、
1: そういった方については住民税の申告をしていただいております。
0: やっぱりこういった対象となる方も多いと思うんですが、問い合わせなども多いんですかね？はい、
1: そうですね、ご自身が確定申告をしなきゃいけない方なのか、
0: はい、
1: 住民税申告をしなきゃいけない方なのか、
0: ね、
1: 何もしなくていい方なのかっていうところは、はい、ちょっと難しい部分があるかと思いますので、
0: はい、
1: 税務課、もしくは税務署の方に問い合わせていただいたらお答えできるかなと思いますね。
0: はい、その他にも申告書を提出する必要のある方というのはいらっしゃるんですか？
1: そうですね、先ほど給与所得の方のみで年末調整をされた方っていうようにご説明しました。
0: はい、
1: これは必要がない方のお話です。
0: はい、
1: なので反対に言うと年末調整をされてない方、
0: はい、
1: 会社にし忘れてしまった方などは、
0: はい、
1: 住民税申告でそのし忘れたものを、つけていただくことで、
0: はい、
1: 翌年度かかってくる税金を、
0: はい、
1: 少しでも節税されるっていう方はしていただいたら良いかなと思います。はい、
0: 今からでも提出すると変わるということなんですね。
1: そうですね。

0: で、今令和8年度の住民税の課税は、はい、もう始まってるとこにはなるんですけど、
1: はい、うんうん、
0: あの随時受け付けれる、ものもありますので、
1: はい、
0: ちょっと期限が過ぎて、まあ、かなり過ぎてしまうと受け付けれない、
1: はい、
0: まあ、本当何年も経ってしまったとかなってくると受けれないことはあるんですけど、
1: はい、
0: 今年度については、今でも受け付けはしております、
1: はい、何かこの住民税を申告することで、まあ、メリットといいますか、
0: はい、
1: どういった方が申告したらいいっていう風なあれはありますか？
0: そうですね、なので少しでもかかってくる住民税を、
1: はい、
0: まあ、節税したい方、
1: うんうん、
0: で、
1: はい、
0: その節税するために、
1: はい、
0: こうできるこう控除することが目的になってくると思うので、
1: はい、
0: その例えば生命保険料こんだけかかってたんですって言ったような、
1: はい、
0: その生命保険料の控除だったりとか、
1: うんうん、
0: あとはよくあるのが、16歳未満のお子様をその扶養に取りたいということを、
1: はい、
0: 会社の年末調整で扶養に取るのを忘れていた方っていらっしゃるので、
1: はい、
0: そういった方は住民税の申告を、まあ、していただいてお子様を扶養に取っていただくっていう方がいらっしゃるかなと思います。
1: うん、今からでもそういったさまざまなパターンとして受け入れることはできるということなんですね。
0: はい、
1: はい、何かこの収入がなかった方が住民税申告する必要もあるんですよね。
0: そうです、あの収入がある方だけではなくて、
1: はい、
0: 収入が全くなかった方でも、
1: はい、
0: あの市民税県民税の申告ってものはしていただく必要がある場合があります。
1: はいはい、どんな場合ですか？
0: はい、一番多いのは、
1: はい、
0: 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の、ま、軽減を受けようとする方については、
1: はい、
0: 0円だったとしても申告をしていただく必要があります。
1: はい、
0: これをしていただかないと、
1: はい、
0: その今お伝えした各種保険料税金といったものの軽減が受けられないので、
1: はい、
0: 一度高い金額で、
1: はい、
0: あの、まあ、かかってしまう可能性があります。
1: はい、
0: もちろんかかった後でもその申告をしていただければ、
1: はい、
0: 再度訂正されるような仕組みになっておりますので、
1: はい、
0: まあ、お忘れなくしていただけたらと思います。
1: うん、はい、収入がなかったというふうな証明が必要ということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、こういった何か住民税申告出した方がいい方に対するお知らせなどあるんですか？
0: 税務課の方から直接送りはしていないものにはなります。
1: はい、
0: ただ今ほどお伝えした国民健康保険税等の、
1: はい、
0: 各種その住民税の情報が元になるような、ものについては、
1: はい、
0: その担当課の方から案内が届くような形になってます。
1: はい、皆さんの手元にもこういったお知らせがある方もいらっしゃるということなんですね。
0: はい、
1: なるほど、ありがとうございます。また後半では申告の際に必要なものなどを教えていただければと思います。はい、今日は野々市市役所税務課住民税係竹原さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ビリー・ジョエル、 She's always a woman。

0: お送りした曲はビリー・ジョエル、She's Always a Woman でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所税務課住民税係竹原さんにお越しいただいています。番組の前半では住民税の申告について教えていただきましたが、この申告の方法、どのような種類があるのか教えていただけますか？
1: はい、大きく3つあります。はい、1つは窓口で出していただく方法、
0: はい、
1: 2つは郵便で出していただく方法、
0: はい、
1: 3つ目は電子で、していただく方法になります。
0: はい、3つ種類があるということですが、多いのはどういった申告の方法なんですか？
1: そうですね、一番多いのは窓口で出していただく方が多いかなと思いますね。
0: はい、そうなんですね。はい、この今窓口、そして郵送、また電子、はい、3種類教えていただきましたが、新たに始まったものがあるということで。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 今3つ目の電子で、申告していただくものが、
0: はい、
1: ちょうど令和8年度やし、
0: はい、
1: 今年の1月5日から始まった取り組みになります。
0: はい、電子申告ではどういったことができるんですか？
1: そうですね、電子申告になりますので、
0: はい、
1: スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを使っていただいて、
0: はい、
1: LTACS という国が運営するそのものがあるんですけど、
0: はい、
1: そちらのホームページもしくはマイナポータルっていうものを経由して、
0: はい、
1: 個人住民税の申告手続きが可能となりました。
0: はい、マイナンバーがあればできるということなんですかね。
1: はい、
0: なるほど、こちらは窓口にも行かずに、
1: そうですね、
0: お家で申告ができるということなんですね。
1: はい、
0: 電子申告の際にはどういったものが必要になるんですか？
1: そうですね、まず一つ目にマイナンバーカード、
0: はい、
1: マイナンバーカードがある方がちょっと前提の申告となってしまいますので、
0: はい、
1: まあ、そのマイナンバーカードと、あとは手続きの中で、
0: はい、
1: 利用者証明用電子証明書の暗証番号、
0: はい、
1: 数字4桁なものを皆さん定めていただいていると思うんですけど、はい、そちらの暗証番号が必要となりますし、
0: はい、
1: ちょっとややこしいんですけど、もう一つ署名用の電子証明書暗証番号というものがありますので、
0: はい、
1: その2つの暗証番号が必要となります。
0: まずはマイナンバーに関係するこういった暗証番号だったりとか、カード本体が必要ということですね。
1: はい、
0: 申告の際にはスマートフォンというお話もありましたが、
1: はい、
0: 電子機器を使用して、
1: そうです、はいはい、そのマイナンバーカードを読み取るための機器として、
0: はい、
1: まあ、対応しているスマートフォン、
0: はい、
1: もしくは、そうですね、パソコンですね。
0: はい、
1: まずパソコンの場合はその読み取り用の IC カードリーダーが必要となるかなと思いますし、
0: なるほど、はい、
1: あとは通知を受け取るためにそのメールアドレス、まあ、皆さんあると思うんですけど、
0: はい、
1: そのアドレスを設定していただく必要があるかなと思います。
0: はい、その他に何か用意するものはあるんですか？
1: はい、住民税申告に、まあ、つけるための、
0: はい、
1: そのお給料の方であればお給料の源泉徴収票や、
0: はい、
1: まあ、年金の方も源泉徴収票ありますので、
0: はい、
1: そういった収入が確認できるものが必要となります。
0: はい、その他にもあるんですか、書類は？
1: はい、今は収入のお話となりますので、
0: はい、
1: 次に控除に関係する書類、例えば生命保険料 の、
0: はい、
1: その控除証明書のはがきだったりとか、
0: うんうん、
1: 医療費控除をつけられる方であればその明細書をつけていただくような必要があります。
0: はい、今ほど教えていただいたものは電子申告の際に必要なものでしたが、
1: はい、
0: 先ほど種類としてはもう2つ、窓口と郵送の申告の方法もありましたが、はい、何か持ち物の違い、必要なものに違いはありますか？
1: 収入と控除に関係するものについては同じになります。
0: はい、
1: 本人確認において、今のほどの電子はマイナンバーカードが必要なものになりますけど、はい、もちろんお持ちではない方いらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: お持ちでない方については、運転免許証、まあ、本人、顔写真付きのものであれば、
0: ね、はい
1: はい、1点で確認取れるんですが、
0: はい、
1: そうでない方については2点確認できる、
0: へ、
1: はい、2点確認をさせていただいて、
0: はい、
1: 受付することが違いになってくるかなと思います。
0: マイナンバーカードがある方で言いますと、この電子化がすごく便利な気がしますね。
1: はい、わざわざ来ていただく必要もありませんので、はい、また24時間365日いつでもできますので、はい、
0: そうですね、
1: はい、メリットはあるかなと思います。
0: はい、 やっぱりこういう申請の時期になると窓口も混雑していますか？
1: そうですね、申告の時期になってくると、
0: はい、
1: そうですね、税務課の窓口でご案内できないってこともあるぐらいなので、はい、そういう意味で言うと、うんうん、電子申告使っていただいたら大変ありがたい部分もありますし、
0: はい、
1: よろしいかなと思いますね、はい、
0: また今年から始まったということで、これから利用される方が多くなりそうですね。
1: そうですね、ちょっとずつ増えていけばいいかなと思います。
0: はい、ぜひ今からでもこういった住民税の申告対象となる方はぜひ申告いただければと思います。お問い合わせは野々市市税務課で、
1: はい、
0: はい、私の方から住民税係の電話番号をお伝えします。
1: お願いします。
0: 住民税係の電話番号は 076-227-6036 076-227-6036 です。今日お話しいただいた、また電子化についても何かわからないことありましたら、野々市市税務課住民税係までお問い合わせください。そして最後になるんですが、はい、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か竹原さんが取り組まれていることはありますか？
1: はい、すごいちょっと些細な内容にはなるんですけど、
0: はい、
1: 買い物に行く際に、
0: はい、
1: よくこうフードロスになるのかわからないんですが、
0: はいはい、
1: 賞味期限が、
0: うんうん、
1: 比較的切れてしまいそうなものを取るように心がけてます。どうしても、はい、長いものを、
0: はい、奥の
1: 方から取ってしまいがちだと思うんですけど、はい、なるべく手元の手前にあるものから取るように心がけてます。
0: そうですね、手前取りという言葉も耳にしますし、
1: はいはい、
0: フードロスにもつながりますね。
1: そうですね、つながってればいいんですけど、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。最後には SDGs の取り組みについて教えていただきました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所税務課住民税係竹原さんにお越しいただきお話を伺いました。竹原さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。カーリー・サイモン、ナイト・アウル。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月26日火曜日は午後6時30分から庁舎内で開かれる野々市市防犯協会の総会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては明日から始まる企画展を紹介します。明日5月26日火曜日から野々市市お経塚にあります野々市市ふるさと歴史館では、埋蔵文化財企画展出土品が語る中世野々市の暮らしが開催されます。この企画展では、中世と呼ばれる時代に人々がどのような生活をしていたのか、野々市市内の発掘調査で見つかったものを通して当時の暮らしを紹介していきます。企画展が開催されるのは明日5月26日火曜日から7月5日日曜日まで。場所は野々市市ふるさと歴史館です。ふるさと歴史館が開館している時間は午前10時から午後4時までです。ただし毎週月曜日と土曜日日曜日を除く祝日の次の日は休館日となっていますので、ご注意ください。また野々市市ふるさと歴史館には駐車場も横にありますので、お車でもお越しいただけます。入館料は無料となっています。ぜひお気軽に野々市市ふるさと歴史館まで足をお運びください。そして来月6月28日月曜日には、この企画展に合わせた講演会も行われます。講演会は野々市市交友社で、6月28日月曜日の午前10時から正午まで。入場無料で申し込みも必要なく、どなたでも参加することができます。講師には公益財団法人石川県埋蔵文化財センターの柿内幸次郎さんをお招きします。講演会のテーマは中世野々市の村里と社寺を探るです。ぜひ企画展にもご覧いただき、6月28日月曜日に野々市市交友社で行われる講演会にもご参加ください。企画展・講演会についてのお問い合わせは、野々市市障害学習課まで。電話番号は 076-227-6122 076-227-6122 です。ここまでは5月26日火曜日、明日から始まる野々市市ふるさと歴史館で開催される埋蔵文化財企画展出土品が語る中世野々市の暮らしについて、 そして6月28日月曜日に野々市市公有社で行われる講演会、中世野々市の村里と社寺を探るについてお伝えしました。
0: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は警察を名乗る電話についてお伝えします。

0: 警察を名乗る不審な電話に関する相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。警察署で使用されることが多い下4桁が0110の電話番号を表示することで消費者を信用させる手口や、電話から LINE のビデオ通話に誘導し、警察手帳を見せてそれを信用した消費者に個人情報を聞いたり、捜査の一環として金銭を振り込ませたりする手口が見られます。アドバイスとして、1、警察が LINE のトークやビデオ通話で連絡を取ることはありません。2、警察からと思われる電話であっても、所属や担当者名、電話番号、内線番号を聞いた後、一旦電話を切り、警察署の連絡先を自分で調べた上で相談してください。3、簡単に信用せず、絶対に相手に個人情報を伝えないでください。今週は警察を名乗る電話についてお伝えしました。ののいち消費生活情報。ののいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。
1: ののいち市の広報番組ホームタウンののいち、時刻は午後4時39分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日火曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。それではここで一曲、音楽をお送りします。 エルトン・ジョン、アイランド・ガール、

0: お送りした曲はエルトン・ジョン、アイランドガールでした。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず明日の小学校の給食はオムライス、アルファベットスープ、レモンタルト、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、黒酢の酢豚、水餃子スープ、オレンジ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。先週2日前ですね、5月23日にも今月はマイナンバーカード休日窓口が開設されました。もうすでに来月の休日窓口の予約も受け付けています。来月は6月20日土曜日午前9時から正午まで開設します。この休日窓口ではマイナンバーカードに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方に本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方に申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方にマイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであればこの休日窓口で対応することができます。来月は6月20日土曜日午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますので、ご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。予約の状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、ぜひお早めに来月の予約をしておきましょう。毎月の休日窓口については野々市市の広報野々市や野々市市のホームページでも随時お知らせしていますので、こちらもご確認ください。平日に申請や受け取りができないという方はぜひこの機会をご利用ください。ここまでは来月6月20日土曜日に開設されるマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。コースターズ、ポイズンアイビー。

お送りした曲はコースターズポイズンアイビーでした。来週には6月に入りますが、明日は立野小学校でプール掃除が行われます。もう気温も小学校の行事予定からも夏が近づいてきているのを感じますね。ただ明日も最高気温は金沢で28度、輪島で26度と夏日となる予報です。しっかりと水分補給、塩分補給をして熱中症にならないよう気をつけてお過ごしください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活です。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、薄い雲はありますが青空が一面に広がっています。今日の最高気温が午後3時時点で金沢は 27.6 度、輪島は 22.1 度を観測しました。金沢では夏日を記録し7月上旬並みの気温でした。現在気象庁が発表している金沢の気温がですね、午後4時50分時点で 26.4 度ですね。まだ暑い時間が続きますね。水分補給、塩分補給を忘れずに行ってください。さて今日はこの番組の前に放送しているホームタウン野々市内で流れる野々市市が毎月第1水曜日にインターネットやゲーム、テレビをやめて親子の対話や読書を楽しむことを推奨しているノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーの収録に扶養小学校の児童 4人が FMN1 に来てくれていました。少し緊張しながらもワクワクした様子でスタジオに入っていった4人が、収録が終わると笑顔で スタジオから出てくる様子にこちらも笑顔になりました。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

まずは日本道路交通情報センターから、一般道、午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線、福井方面。野々市市お京塚北付近、300メートルの渋滞です。金沢市小部町付近、700メートルの渋滞です。金沢市福久東付近、300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面へ300メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ300メートルの渋滞です。続いて金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町五丁目方面へ500メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。北陸道、金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。繰り返します。北陸道、金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。その他、石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。JR 西日本より午後5時4分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺、どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、日経平均初の6万5000円台に、アメリカとイラン戦闘終結へ原則合意、ホルムズ通貨タンカーが伊勢湾に、青森県に水素だけが燃料の発電所計画。以上のニュースをお伝えします。週明けの今日の東京株式市場で、日経平均株価は一時先週末の終値に比べて2000円以上高い6万5400円台まで上昇しました。6万5000円台に乗せるのは取引時間中として初めてです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の進展が好感され、原油価格の急落も買い材料となっています。これまでの取引時間中の最高値は、今月14日につけた6万3799円。

32銭でした。午前の終値は1803円74銭高い65,142円81銭でした。アメリカの新聞ニューヨークタイムズは24日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、両国が原則合意に達したと報じました。イランが高濃縮ウランの処分を約束し、ホルムズ海峡を開放することで戦闘終結させる内容だとしています。アメリカの政府高官の話として伝えました。合意にはまだ署名がなく、アメリカのトランプ大統領とイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏による最終承認が必要です。承認には数日かかる可能性があるということです。石油元売り大手の出光興産の子会社の原油タンカー出光丸が今日正午ごろに愛知県知多市沖の桟橋に到着する予定です。今年2月下旬に中東情勢が悪化して以降、ホルムズ海峡を通過して日本に到着する最初の原油タンカーとなります。出光丸はパナマ船籍で全長333メートルです。日本人乗組員3人が乗船し、船舶位置情報サイトによりますと、今朝の時点で伊勢湾内を航行しているということです。出光興産によりますと、サウジアラビア産の原油200万バレルを積んでいて、日本の国内消費量1日分のおよそ8割に当たるといいます。原油はシーバースから海底パイプラインを通じて知多市にある出光興産の製油所に運ばれます。経済産業省によりますと、出光丸は先月下旬にホルムズ海峡を通過後、インド半島の南からマラッカ海峡、南シナ海を経て日本近海へ到着したということです。複数の政府関係者は、出光丸のホルムズ通過にあたり、イラン側に通行料は支払っていないと説明しています。水素だけを燃やす水素燃焼発電所が青森県六ヶ所村に新たに設けられる計画があることが23日複数の青森県内関係者への取材で分かりました。大型商用発電所としては国内初とされる2030年度前半以降の発電開始を見込みます。水素は国内での調達が可能で、石油などの資源への依存度を減らすことができ、エネルギーの経済安全保障にもつながる取り組みとして注目されます。関係者によりますと、再生可能エネルギー企業の北エナジーが、国の制度、長期脱炭素電源オークションを活用して建設します。2023年度に始まったこの制度は、脱炭素電源の建設費や人件費などの固定費分を原則20年間国が支援する仕組みで、全国の電力需給を調整する国の認可法人が将来必要となる発電規模を示し、発電事業者が希望する容量と価格で応札します。今回北エナジーが落札した容量はおよそ10万6000キロワットで、発電規模で単純換算すると原子力発電所1基の10分の1程度に相当します。水素は水などを分解することで製造でき、燃えても水になるだけで二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しません。既存の火力発電では石油や液化天然ガスなどが使われ、
燃料となる水素を作る際、例えば太陽光発電でできたエネルギーを使えば、中東などからの石油に依存する必要はなくなると期待されます。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、日経平均初の6万5000円台に、アメリカとイラン、戦闘終結へ原則合意、ホルムズ通貨タンカーが伊勢湾に、青森県に水素だけが燃料の発電所計画。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時14分です。ここで一曲音楽をお送りします。ルーファス・トーマス、恋の駆け引き。

8分です。イベント情報をお伝えします。白山市立マット中川一政記念美術館で2026前期テーマ展中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にが行われています。第1期が5月31日日曜日まで開催され、第2期は6月3日水曜日から8月23日日曜日まで行われます。中川一政のバラの油彩画にスポットを当てた展覧会です。中川一政は21歳から油絵を描き始め、生涯を通して風景や人物など様々な題材に取り組みました。その中でもバラは中川一政の画家人生で最も多く描かれた代表的題材であり、800点を超える作品が生まれています。中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にでは、こうしたバラの中でも80歳代から90歳代にかけての円熟期から晩年の作品を中心に観覧できます。白山市立マット中川一政記念美術館への入館料は一般200円、高校生100円、中学生以下及び障害者手帳をご提示の方とその介護者1名は無料です。開館時間は午前9時から午後4時30分までです。毎週月曜日は休館日です。6月2日火曜日は展示会のため 臨時休館ですのでご注意ください。白山市立マット中川一政記念美術館で行われる2026前期テーマ展中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にの問い合わせ窓口は、白山市立マット中川一政記念美術館です。電話番号は076-275-7532 076-275-7532 です。白山市立マット中川一政記念美術館で2026前期テーマ展中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心にの紹介でした。以上イベント情報をお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。ダスティースプリングフィールド I'm the same girl

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは石川県加賀地方の今夜の天気です。晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。晴れ、夜は曇りでしょう。降水確率です。深夜0時から明日正午まで 0% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。晴れ、夜は曇りでしょう。降水確率です。石川県能登地方、明日は降水確率1日を通して 0% です。続いて金沢の明日朝の最低気温は今朝より1度高い19度、金沢は明日日中の最高気温は28度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より1度低い14度、明日輪島の明日日中の最高気温は26度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方

0: 朝5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとキャラメーカーもなか勧進帳本舗不学堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 長市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野々市で難関突破、この番組も204回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市の淡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジする人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社ディーセントワーク代表取締役、中田明秀さんです。よろしくお願いします。
3: はい、どうも。いいことはしっかり覚えて、悪いことはなかったことにしよう。そして人生は明るく秀逸に、ポジティブ人間の中田明秀です。どうぞよろしくお願いします。
2: すごい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、中田社長にお招き、お越しいただきました、うん、はい、なんかすごいこのね、うん、自己紹介が、この感覚初体験なんですけども今から中田社長ワールドに引き込まれていきたいなと思います、はい、では中田さん、簡単に自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、ありがとうございます。僕はですね、金沢市生まれの、金沢市でこういうね、元気に育ってるんですけども、はい、仕事はですね

0: あの学生の就職支援の仕事をもう今でもかれこれも25年ほどやっております、う
1: んはい、
0: そしてですねまた別に僕あの金沢市の市民共同推進課ってとこの準職員なんですけども、はいはい、ここであの街づくり活動ですね、これあの片町キラーの後ろにですねあの金沢市民活動サポートセンターってものと、はい学生の街市民交流館ってとこがありまして、はいはい、そこで何かこう街づくりしたいなって方たちをこうサポートしているような仕事をしております。
1: ほうほう、二足のわらじということですね。
0: そうですね、はい、頑張ってやってます。
1: すごい、ね、今まあ実際に本職のね今25年されている部分に関しての、まあ、その人材のね部分になるんですが、これはまあ自分らしい働き方を見つけるサポートをされてるっていうことでしょうか。
0: そうですね、あのディーセントワークって言葉が、うん、もう自分らしいやりがいのある仕事って意味なんですけども、はいはい、あなんかすごいいいなと思ってこの名前でちょっと会社を立ち上げたっていう、うん感じですかね。
1: そうですか、はい、すごい。で今ねあの県立大学さんのすぐ隣に事務所があるんですよね。
0: あそうです、あの野々市のアイバートっていうね、こうなんか産学連携の施設みたいな、はい、とこであります、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ねこの間、はい、初めてお伺いさせてもらったんですけどね、うん、1階がなんか本当カフェスペースというか。
0: あそうですね、
1: うん、はい、あそこがすごい特徴的でした。
0: はい、もう野々市すごいなってとこですね、
1: うんうん、ねすごいありがとうございます。そんなまあ中田社長が、まあ、なぜこういった二足のわらじを始めたかっていうのを一つずつお聞かせいただいても大丈夫ですか。
0: はい、はいはい、了解しました。最初僕もあの就職支援の仕事をしている中で、はい、やっぱこういろんな方のこうお仕事のこう相談とか、うん、あとやっぱどんなことしたいのとか、うん、やっぱこう夢とかを聞くんですけども、やっぱなかなかこう夢がこうない子が多いなっていうふうに気づいて、まあ振り返ると僕自身もそうだったんだなと思ったんですけども、でなんでこの子は夢がないんかなっていうふうにこういろいろこう自分の中でこう自問自答している中で、うん、あこれなんか社会の方になんか問題があるんじゃないのかなっていうふうに、まあ当時思ってまして、うんうん、でただその時はじゃあどうやってこの社会に関わって生き方っていうか、うん、どういうふうにやればこうなんか社会の何かできるのかが全然わかんなくて、うんうん、ずっとこうちょっとモヤモヤしてる気持ちがずっとあったんですね、はい。ほんで2011年のいわゆるこう東日本大震災の時に、あなんかねこう大きい震災起こって何かしなきゃいけないなっていう、そこでちょっと最初から金沢駅で募金活動みたいなのを始めたんですね。
2: 僕もしました。
0: はい、でその時にね僕中学生が1000円入れてきたというのがすごい僕の中でこうショックと言いますか、僕もなかなかこんな募金活動に1000円っていうか札を入れたことないなっていう、中学生のだって1000円って絶対大きい、
1: でか
0: いでかいじゃないですか、これにちょっとすごいね感銘を受けまして、あなんかもっとなんかこれしなきゃいけないっていう風になんか急にこうスイッチが入ったんですね、
1: は
0: い、
1: へー、
0: でその時にちょうどなんか金沢市の市民共同塾なんか第一期生募集みたいなのがあったんで、そういったのこう応募したりとか、あと現地の東日本の方にちょっとこう震災のボランティアに行ったっていうのが、まあ最初こうきっかけですね。
2: なるほど、
1: はい、そうだったんですね、なんかまずそもそもまあ夢のない子が多いんじゃないかっていうことに気づいて、でもそれは社会の方に要因があるのではないかっていうところに目を向けて、今実際は地域活動も同時にしてるっていう、
0: はい、
1: はあ、実際に本当にお忙しい毎日だと思うんですが、中田さんいかがですか、その働き方具合というか。
0: そうですね、僕はよく1日は24時間ね、1年は365日で時間はみんな平等だよと、時間の使い方にこう、ね、差が生まれるんだよみたいな話はよくしてまして、はい、なんで僕もそのどこまでこういわゆるこうながらの活動といいますか、同時進行でできるのかなっていうふうに思ってまして、最初は僕も最初公民館委員っていうのがね最初スタートだったんですけど、で公民館委員やってると結構ねあれよあれよといろんな各種団体からこれもやってあれもやってっていう風にちょっと言われるようになってたという、で最初はすごい苦痛でしたね最初は。どんだけ役やらされるんやろうとか、あと類似団体がすごい多いなとか、
2: そうですね、
0: ここの違いは何なんやろうかとかっていうのはよく最初はありましたね、はい、
1: へでもやっぱりそうやって自分が、まあ、急に今スイッチ入った瞬間ってあったと思うんですけど、最初はまあネガティブな思いからスタートしたと思うんですが、やっぱり今現在はすごい楽しそうにお話もされてて、すごい生き生きしてらっしゃるなと思うんですが、いかがですか。
0: そうですね、やっぱやっていくうちに、なんかその各種団体のこう意義といいますか、あこれだからこの団体あるんだなとか、あこんな活動がこの人たちがやっとったんかっていうのをこう知れば

0: 知るほどやっぱこう面白くなってきたっていうのが今の実感ですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、はい、ねえ、なんか本当に事務所もこの間お尋ねした時にはもう事務所の中がなんて言うんですよ、美術館みたいな、うん、アートな空間っていうイメージだったんですけど、なんか本当にね、なんかその学生さんのね仕上がった作品を飾ってるのももちろん愛を感じましたし、なんか本当に地域との関わりっていうのはもう部屋全体に、うん、なんて伝わってたっていうのがびっくりしましたもん、ね、私衝撃でした、はい、
0: やっぱ何でもこう面白おかしくなんかやっていくと、うん、やっぱこう公民館活動ももっと面白くなるし、うん、まあ、PTA 活動なんかももっと面白くなってくるんで、
1: うんうん、
0: やっぱりなんか面白くやっていきたいなっていうのは、うん
1: ね、
0: うん、常に思ってますね。
1: ねえ、そのあの御社のディーセントワークさんの缶バッジ、
0: はい、
1: キャラクターの、
0: はい、缶バッジ、
1: はい、この間私もいただいたんですが、うん、もう帰る時に、うん、あの中島さんガチャガチャしていきませんかとガチャガチャですかと、うん、なんか子供以来してないなっていうワクワク感にも駆られてさせてもらったんですけど、うんうん、やっぱそういった面白おかしくっていう今みたいな発想っていうのはやっぱ大事になってくるんですかね。
0: そうですね、あと何にこだわってるのがやっぱりこうガチャガチャの色も、うん、あのやっぱ十人十色って言葉があるんで、うん、もう10色は用意しようみたいな、
1: あれ10色あるんですか。
0: 10色あるんですよ10パターンありまして、
1: なるほどな、やっぱそういったね、なんか楽しいとかワクワクするとかそういったところにね、なんか気持ちを引っ掛けることって本当に中田さん大事にされてるなと思うんですが、
0: はい、
1: それやっぱ仕事に関しても全く同じですかね。
0: そうですね、あの今でいう就職活動っていうものを、なんかこう学生さんたちってなんかこう難しいなとか、うん、なんかちょっといわゆるめんどくさいなって思う子もいたりはするんですけども、うん、やっぱこうなんか今しかできない活動ですし、やっぱいかにこう楽しく就職活動してほしいなっていう、だってこれ30歳になって、ね会社行こうと思ったら、うん、なかなか行けないわけなんでね、うん、今の時代今のこの年代だから企業さんも、うん、あ会社見学おいでとかって言ってくれるわけなんで、
1: うん
0: うんうん、やし今しかできないことはちょっとしっかりやっていきたいなっていうのは思いますね。
1: なるほど、はい、うん、まあ、一方でねその市民共同推進課にもね15年携わってるっていう中でも本当にもういろんなイベントとか町おこしというかそういったこともされてきたんですよねきっと、
0: はいはい、
1: なんか一番衝撃的だったエピソードというか心に残ってるエピソードとかってあったりしますか。
0: いやいっぱいありますけども、うん、いっぱいありますけどやっぱそのコロナ禍の時にいかにこう団体の活動を止めずに継続していくかみたいなのはすごいやっぱ印象深いかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、はい、やっぱりいかにそこを継続させるかっていうところ、う
0: ん、はい、
1: やっぱりさっき言ってた目的があってのねその部署というかね、うん、
0: はい、
1: 団体さんなんでやっぱそこの意義っていうのはやっぱ絶対伝え続けなければいけないっていうような認識でしょうか、うん、
0: はい、そうですね、
1: はい、あそっか、なんか奥深いですね全てが、はい、
0: そうですね、
1: ねえ本当にすごいなと思いました。中田さん、なんかあっという間の前半でした、はい、また後半はどうぞよろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
1: 7-1で難関突破、今日は株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。中田明秀さん作曲の7-1ここナンバーワン富岡バージョン。

0: 今ほどお送りした曲は中田明秀さん作曲の野々市ここナンバーワン富岡バージョンでした。野々市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんにお越しいただいてお送りしています。さて中田さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、今年の1月に、うん、野々市で、22世紀デジタル美術館というイベントがありまして、はい、うん、でこれを企画してたのが金沢工業大学の、松林健二先生、
0: はい
1: はい、が企画してまして、で松林先生の方から何かこう野々市に何かこうユニークななんかこう曲を作れないかなというふうに依頼がありまして、
0: うんうん、
1: で、まあ、そこで僕もこう例えば野々市の、偉人シリーズとかどうですかとかっていう話をしてた中で、
0: うんうん、
1: まあ、松林研究室の方から、野々市には、54の町会があると、
0: うん、
1: でこの54の町会に、おのおの、ここが一番だよというふうに自慢できるとこをインタビューするし、これを素材にして何か作ってほしいっていうのがちょっときっかけだったんですね。
0: はい、そうなんや。でもうすごいこれね、アップテンポで聞きやすいですし、一人一人インタビューされてた本当の言葉をチョイスしてるっていうイメージなんですか。
1: そうですね、一応54の町会長から、ヒアリングした項目をちょっと歌詞にしてたっていうだけなんですけど、
0: はい、いやいやすごい、はい、
1: で野々市も54の町会がなんか4地区4校歌ですか、なんかね、富岡と本町と、郷地区と忍野地区、
0: はい、
1: っていう風に分かれてるんで、
0: うん、
1: 今回54を、まあ、4パターンですかね、をちょっと作ったっていうのでございます。
0: へえ、すごい。もうこれは本当にね、野々市といえばっていう、まさしくこの曲はぴったりなんでしょ
1: う。ありがとうございます、
0: はい、ねえ、だと思います。すごいありがとうございます、はい、本当になんか、ね、これは YouTube でも多分検索できます
1: よね。そうですね、なんか本当に松林研究室が非常に気に入っていただいて、多分先生の方で検索していただけると、
0: うん、
1: YouTube で流れてくるのかなと思いますので、
0: ね、ぜひ皆さんチェックしてもらいたいなと思いました、はいはい、では中田さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、はい、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: そうですね、今回もね、こう野々市で難関突破っていうね、うん、テーマなんですけども、
0: はい、
1: 僕実は今現時点でですね、今年、はい、今年のやってる役が、まず志島小学校の地域コーディネーター、
0: はい、
1: ですね、今ぬか中学校の PTA 会長してて、今だと金沢市 PTA 協議会の副会長と、あと石川県 PTA 連合会の副会長、あと今、息子が今健康にいるんですけど、石川県県立工業高校の PTA の副会長を今やってまして、で今公民館は志島公民館と、高架の、少年歩道とか少年歩道院とね、はいはい、
0: うん、
1: また少年指導院ってまたありまして、
0: ええ、
1: うん、あと保護司というね、うん、いうものもやっておりますと、
0: はい、
1: あと青年部、地元の青年部産休会っていうとことか、
0: うん、
1: あとぬか中学校の同窓会の事務局長とか、
0: うん、
1: あと放課後児童クラブとか、
0: はい、
1: いわゆる学童ですね、
0: うん、
1: はい、そういったとことかもいろいろやってますね。で今年はですね、ここにね、町会長っていう役が入ってきまして、
0: う
1: ん、で町会長も来てで次に町会長やってたら次志島工科のね連合町会ってあるんですけども、
0: うん、
1: まあ、町会をまとめてる会みたいな、
0: うんうん、
1: そこの副会長っていうのをやって、
2: 忙しそう、
1: はい、本当ね、仕事も、まあ、言うとこう2つやってる中

0: かで、PTA なんかもこんな感じでだいぶコンプリートしてるっていう いうのは多分本当に今年が一番忙しいんじゃないのかなっていうふうに思ってるんで、はい、これがなんか本当に、難関突破っていうか皆さんの、やればできるなっていう、ような形で今年やってますね。
1: もう今が一番いっぱい自分に負荷かけてるというか楽しみながら負荷かけてるっていう。
0: そうですね、はい、本当に、はい、本当楽しみながら本当にまさにこの言葉の通りで、意外とやっぱり本当やればできるなと思ってやってますね。
1: はい、ね、さっきね、そのリーセントワークさんもそうですし、ね、カナダ式の方のも二足のわらじでね、共同推進課もやられてる中で、それとはまた別に究極のパラレルキャリアっていうとこをやっぱり何かその自分で目指したいところがあるから、それだけ地域貢献もされてるんでしょうか。
0: そうですね、本当ね、やっていくうちにこんだけ役も多くなってしまったってのもそうなんですけど、やって聞いていくとなんかそのやっぱり本当にいい活動も多いし、ただやっぱこう今の時代風になんかこうバージョンアップっていうか、なんかこうちょっとリニューアルしていきたいなっていう思いなんかもあるし、割と僕はやるとこうなんか会にこう所属してるだけじゃなくて、割と自分でなんかこうちょっと改革したがりなタイプっていうか、割とちょっとやっぱ今風に変えていきましょうよって言って出るって、まあ、多分それこれも次の若い世代が入ってくるきっかけをやっぱしっかり作っとかないと、
1: 前も言ってましたね、
0: 多分若い子やんないやろうなっていうのはよく思いますね。
1: 確かにこの間も打ち合わせでね、中田さん次世代に受け継げるような土台を作っておきたいっていう、ご自身が変革していきたいっていうお話もされてましたしね、で、あとはね、そうやってなんて言うんでしょう、自分のお子さんが、まあ、学校にいるから自分もその PTA としてやっていくっていうのはもちろんすごいことだなと思うんですが、一方でその保護司とかそういった学童とか、なぜそういったところにもまた興味を持ってやりだしたんですか。
0: やっぱりつながりと言いますか、やっぱこうもともと仕事のこうキャリアを専門にしてたわけで、で例えば小学校のなんかこう黒板係とか、給食係も一個のこうキャリアのスタートだなとか、で小中高とか見てて、でそこから保護司なんかもやっぱこう一回犯罪を起こしちゃってからのこうやっぱ社会の復帰っていうのを考えた時に、仕事をしっかりしとくとやっぱこう再犯率なんかもぐっと減ってもするんで、なんかそういう活動なんかもなんかまあ自分のやってていく中で、全く抵抗がなかったっていうか、なんかしっかりこっちのができるかなと思ったんで、ぜひ、まあ、何回か言われましたよ、何回か言われて断っとった時もあったんですけども、まあまあもうやってもいいかなってタイミングでこう引き受けてみたいとかはしてるんで、やっぱやっていくとやっていくと本当にいろんな団体のいい部分もたくさん見えるんで、はい、
1: すごい、もうなんか中田さんの周りには本当に人脈の資源というかね、えなんか本当にたくさんの頑張っている人たちもそうですし、ね、協力してくれる方もそうですし、本当にいろんな方々がいらっしゃるのかなと思うんですが、そういった意識とかっていうのはありますか。
0: そうですね、やっぱり僕もこう金沢のこの世間の狭さっていうのは逆に好きですね、誰々と誰々が知り合いやみたいなのはね、すごい逆に好きなんですけども、だからそういうふうにこうつながっていくと、やっぱね仕事とかでも別に備え営業線でもね仕事来るしみたいなとこもそうなんで、だから全部こうやっぱつながってるなっていうのはすごい思いますし、多分一個の団体しかやってなかったら多分すごい不安かもしれないですけど、こんだけ役やってるともう大体皆さんもう顔なじみっていうか、大体内容も分かってくるし、そんなにこう負担なくできるっていうのは今の現状でね、割と地域の方がすると、おい中田お前仕事しとるんかって言われたりもよくしますし、逆に会社の人間からするといつ休んでんですかってやっぱ言われたりもしますから、本当にねやっぱ時間は、工夫次第やなっていうのは思いますね。
1: なるほど、でもすごい今ね楽しんでいらっしゃるなって本当に思いますね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 皆さんもぜひぜひやっていきましょう。
1: はい、ありがとうございます、まあ、そんなですね、中田社長が今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、僕も結局これをやってるっていうのはこれ今後の次の世代に対してしっかりこう土台を作っていきたいなっていうのがありますんで、だからまあ本当に PTA なんかがそうですよね、よく PTA 不要論なんかもありますけども、やっぱりやってて思うのが、もう本当にこの団体はもう学校にとって特にもう先生方、まあ、ないし生徒たちにとってもとても必要な団体だなと思いますんで、なんで本当にその次の世代 にしっかりこうちょっと、背中を見せていくというようなことをしていきたいなと思ってますし、まあ、多分僕ももう今年で娘が中3でも PT 終わっちゃうんで、多分これ以上役増えることはないかなと思ってるんですけども、ただまあここまで来てるんでも全然面白いなっていう活動だったらぜひもっとどんどんやっていきたいなとは常に思ってますね。
1: なるほど、はい、実際にね中田さんのお子さんとかもやっぱり頑張ってるお父さんの姿っていうのはやっぱり見られてるなとかっていうのは子供さんから、うん、なんていうのそうやって会話の中に出てきたりとか行動で出てきたりとかそういった仕草とかも見られるんですか？
0: そうですね、やっぱ思春期になってくるとね あんまり、はいはい、変な格好して学校来るなみたいなのもありますし、多分どうですか、大方嫌なのかなっていう時期もあったりとか、ただなんか状況によってはうまいことこの PT って存在をなんか利用されているなって時もあったりとかまあ多分その辺は子供たちも多分うまいように僕を使っとるんやなっていうふうに、はい、思ってますね。
1: なるほどなるほど、はい、でもね本当に着実に今頑張れてることっていうのは絶対に子供たちは見てますし周りのね親御さんとかを見てそうやって会長についてきたいとか中田さんについてきたいっていう思いのもと皆さんでやられてるのかなって思うのでやっぱ今ここ一瞬を大事にしていきたいなって改めて私も思いました。
0: そうですね、はい、なんで本当子供が元気がないんじゃなくて大人が元気がなくなっちゃってるんで、もう大人たちがちょっと元気を、ね、持って地域活動してほしいなと思ってますね。
1: なるほどです、はい、ありがとうございます。まあ、では最後にですね中田さんの方から皆さんに一言何かメッセージはいかがでしょうか？
0: はい、そうですね、もう地域ではもういっぱいいろんな課題とかね、けど面白いこともいっぱいありますんで、ぜひぜひ本当皆さんのこの新しい価値観でですね、地域を活性化できるようなね、はい、取り組みをねみんなでやっていけるととても楽しい石川県になるんじゃないのかなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。このねディーセントワークさんの方でもね社会に出たばかりで悩む方も多いと思いますが皆さんいつでも相談してくださいという温かいメッセージもいただいてます。はい、はいはい、ではたくさんの質問に答えてくださった株式会社ディーセントワーク代表取締役中田昭秀さん今日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 7-1で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。その一で難関突破、今回は株式会社ディーセントワーク代表取締役中田昭秀さんを招きしてお話しました、はい、いや本当にね中田さんも二足のわらじを飛び越えた、
2: ながらの活動
1: そうそうそう、はい、でもこれも本当すごい究極のパラレルキャリアということで、
2: すごいね、
1: やっぱ自分自身がやりたいなって思ったことを本当に一貫してやってる、プラスやっぱり地域のため未来の子供のためっていう土台作りに関しても、はい、本当未来のことを呼んで今ここ全力っていうところで、なんかすごい勉強になりましたし、
2: 地域でね面白いことでね言われてて
1: すごいですよね、
2: 面白いことあるよな、
1: ね、であとはね最初の自己紹介がね、アイドル風で、はい、あれ、はい、ちょっとパクりたいですよね
2: なるほど、
1: あれなんか松尾さんもありそうですけど、はい、ね、なんか作っていきたいですよね。ね、であとは本当にですねこの中田昭秀さん作曲のこの野々市ここナンバーワンっていうところも、この富岡バージョンを今回流させてもらいましたが、それ以外にも残り3つ、
2: はい、
1: ね、そういった地区のバージョンの歌っていうのも YouTube で聴けるそうなので、ぜひ皆さんこれも注目してもらえると嬉しいです、
2: はい、
1: であとはですねディーセントワークさんのホームページを見ていただいたら、もうぜひ仕事や人生に悩んでいる方々ぜひ相談してくださいということで、また地域を盛り上げたい方もぜひということで温かい言葉をくださりました。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社ディーセントワーク代表取締役中田昭秀さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOAA の放送でお楽しみください。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたな。
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しく

0: て頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
0: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
6: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウのお時間です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年の荒井美晴です。よろしくお願いします。はい、ということで4年生になってからあっという間に1ヶ月半経っちゃったんですけど、私大学院進学しないので、大学生活最後の1年になるので、金沢で行きたいと思ってたカフェとかご飯屋さんに行ったり、大学生活でねやり残したことをねしたいと思ってたんですけど、今就職活動とか専門地味とかがあってあまりまだできてないんですね。で、就職活動が6月には終わったらいいなと思ってるので、就職活動の切りがついたらやり残したことをねやっていきたいななんて思ってます。で、私が今受けている企業の選考が行われる会場が、東京都内のことが多いんですね。で、新幹線で日帰りで往復する頻度が高いんですけど、選考の時間とか企業の場所によっては、その朝早く家を出て、かつ、帰宅が夜遅くになることが結構多かったりして、就活にはね体力もかなり必要なんだなと思いました。で、就活以外で最近あって面白かったことは、私の住んでいるアパートが大学がある日の夕飯が大家さんに提供してもらえるアパートなんですね。で、夕飯を食べる場所がアパート全体で共有されている食堂で、そこで顔を合わせることがあるので、毎年4月の頭に新入生の歓迎会があるんですね。で、新入生とか同じアパートの住んでる人と交流する機会があって、新入生から簡単な自己紹介があって、新入生には同じアパートの友達を作る機会になって、先輩からね高大についての話を聞く機会にもなって、で、これ今回その入った新入生が3人いたんですけど、まさかの全員建築学部だったっていう。で、私の所属しているのも建築学部だったので、結構ねこんなこと珍しいのでびっくりしたんですけど、1年生を含む同じアパートの建築学部の後輩にそのされた質問とか、悩み相談的なものに、できる限り答えたり、これからの、授業だったりとか課題に対するアドバイスをできる限りしたりして、今まであまり建築学部の後輩とかと関わる機会がなかったので、自分でもねちょっと先輩っぽいことしてるななんて思いました。ここから4年ナウの番組に入

ていくんですけど、まあ、しばらく私ウェブプロジェクトの番組に出るたびに、まあ、自分の好きな歌手である嵐についてね話をしてきたんですけど、私にも嵐以外に好きなものがあるので

お送りした曲はオレンジスターデイブレイクフロントラインでした。はい、ということで早速ですが、2月末に母と行った福岡旅行の話をしようと思います。で、私中学生ぐらいの時から、まあ、テレビで見たりしてずっと福岡県に行きたいなと思ってたんですね。でもその福岡県は夜の屋台とかそうお酒を飲めると楽しいイメージがあったので、そのお酒を飲めるようになってから行きたいなとずっと思っていたんですね。で、去年20歳になって、まあ、念願の福岡旅行を行きたいなと思って、まあ、母とどのタイミングで行こうかちょっと計画を立てていたんですね。で、なるべく混んでいる時期を避けようと思って、まあ、春休みの2月の時に行こうと話してたんですけど、まあ、ちょっと前回私が話した時に言ったように、その嵐のライブが当たって、母が3月に札幌ドームで、私と兄が4月に名古屋ドームに行くことが決まったので、まあ、ちょっと、ね、長距離移動が多くて忙しくなってしまうので、ちょっと春休みに行くのが厳しいかなというふうになったんですね。でもその福岡県にある太宰府天満宮がその時本殿の改修工事中で、本殿の前に仮殿が設置されてたんですね。で、この改修工事が124年ぶりに行われたもので、3年かけて本殿を改修工事するもので、で、その際その本殿に幕が張られてしまうので、その前にその仮殿が必要だということで、それが設置されることになってました。で、その仮殿の設計をしたのが、そのこの前の大阪万博の大屋根リングを設計したということで知られている藤本壮介さんが設計をされていて、で、去年その金沢で藤本壮介さんが行った講演会に行った時に、まあ、この仮殿の話を聞いてちょっと行きたいなと思いました。で、その仮殿が今年の5月16日までだったので、まあ、どうにかそれまでに行って直接その仮殿を見たいなと思ったので、まあ、母に交渉して予定の調整をしたら、念願に春休みに福岡旅行に行けることになりました。で、まあ、ここまでね、ちょっと福岡旅行に行くことになったきっかけみたいなことを話したんですけど、まあ、ここでちょっと一曲挟んで、この後に福岡旅行の詳しい内容を話そうと思います。ではここで一曲お送りします。チコビズハニーワークスプライド革命。

お送りした曲はチコウィズハニーワックスプライド革命でした。はい、ということで、まあ、ここからね、福岡旅行の話の続きをしていこうと思うんですけど、福岡旅行に行く前に、私に福岡出身の知り合いがいて、その人におすすめのご飯屋さんとか、あと有名な豚骨ラーメンのお店を聞いて、教えてもらおうと思って連絡したんですけど、そしたらそのスマホの画面に収まりきらないぐらいの大量のおすすめの店を教えてくれて、でそれを見てびっくりしたんですけど、まあ、結構ね魅力的なお店がたくさんあって、まあ、逆にちょっとそのどこに行こうか困るぐらいではあったんですけど、まあ、それをね参考にしながら福岡旅行に行きました。で福岡までは東京駅から新幹線で行きました。でだいたい5時間 5,6 時間かかって、まあ、そんなに長時間ちょっと新幹線乗ったの初めてだったんですけど、まあ、なかなかねその普段行ったことないところの横とか通って、結構そういうのが景色とか変わって面白かったです。で博多駅について、まあ、到着したのが12時過ぎだったっていうのもあって、お昼ご飯を食べようという風になって、まあね、福岡県で有名なそのごぼう天うどんを食べようとなりました。

で福岡のうどんこっちのうどんと比べて、まあ、柔らかめだったんですけど、まあ、それもね結構、まあ、新鮮で美味しかったです。でその後その昔からずっと行きたいと思っていた博多の夜の屋台に行ってきました。でそこもその有名なところを事前に調べておいて、そういうところをね 2,3 店舗もあって、まあ、どの店舗も美味しくて個性的だったんですけど、まあ、お店の雰囲気もすごく良くて、その店員さんの雰囲気も、ね、優しくて気さくでとても楽しかったです。でその次の日に太宰府天満宮に向かって、その太宰府天満宮に向かう途中の参道のお土産屋さんとかまでちょこちょこ見ながら太宰府まで向かっていきました。でその時にその参道にその新国立競技場の設計で知られている隈研吾さん設計のスターバックスがあって、その木組みがとても綺麗 でここで写真を撮ってる人もかなり多く見られました。で私もねここでフラペチーノを買って飲んで、まあその太宰府なのでその普段あんまり飲んでないんですけど抹茶フラペチーノを飲んで、まあ、久々に飲んで美味しかったです。でやっとその太宰府天満宮の仮殿についての話になるんですけど、まあ、やっぱり事前で調べた写真で見るよりも迫力があって、その見た時になんかそのすごいなんか鳥肌立ちましたね。でその仮殿の一番特徴的なところが、その屋根に木とか草などのたくさんの植物が植えられていて、まあ、その屋根の上が森のようになってるんですけど、このね3年経って3年間その屋根の上の植物が育って、まあ、3年かけて、まあ、屋根の上も若干ちょっとずつ変化していくという風になっていて、その3年経ってそのこの仮殿の出番が終わった時にこの仮殿が解体されちゃうんですけど、そのこの屋根の上の植物たちはただ解体されるだけじゃなくて、この太宰府天満宮の周辺の森にこの植物たちが移されて、まあ、引き続きその太宰府の森で生き続けるようになっていて、でこのことからまあただデザインで魅力的な建築というだけじゃなくて、まあ、未来とつながった建築となっています。で太宰府天満宮は学問の神様である菅原道真が祀られているので、まあ、私の来年のその卒業研究がうまくいけるようにお祈りをして、でその時にお守りも買って普段持ち歩いてる筆箱の中に入れて、ちょっと菅原道真のお力を借りれるようにしています。でその行った時にその私中学生ぐらいの時にそのお寺とか神社の御朱印集めにハマっていて、まあ、久しぶりにその御朱印帳を持って行ってその福岡県の神社を回ったんですけど、その持って行った御朱印帳の、まあ、神社の方が残り3ページ4ページというのがことが分かって、じゃあせっかくだから、まあ、太宰府で新しく御朱印帳を買おうと思って、まあ、たくさん種類あったんですけど、まあ、その時ちょっと限定だったちょっとね綺麗な太宰府の梅が書かれているあの御朱印帳を買って、その今使ってるやつが埋まったら今度はその太宰府の御朱印帳を持ってまた御朱印集め行きたいなと思っています。でここまでちょっと太宰府まで見に行ったお話をしてきました。この後もちょっとね福岡旅行のお話の続きをしていこうと思います。ではここで一曲お送りします。ジン、ジブナイル。

お送りした曲はジン・ジュブナイルでした。はい、ということで福岡旅行の続きをお話ししていくんですけど、まあ、太宰府天満宮に行った後福岡空港に遊びに行きました。でここもね、事前に調べた時にすごい面白いっていうのが分かったのでちょっと行ってみたんですけど、まあ、かなり規模が大きくてとても立派な空港でした。で空港に行くこと自体も久しぶりだったんですけど、まあ、ただお土産屋さんがあるとかじゃなくて、まあ、いろいろな設備とかがあったので、まあ、かなり楽しかったです。で特に印象に残ってるのはラーメン滑走路っていう、まあ、福岡県で有名なラーメン屋さんが集まっているところに行ったところです。でそこで福岡県の知り合いに教えてもらった有名なラーメン屋さんに行ったんですけど、まあ、そこがとても美味しくて、まあ、個人的にその今回の福岡旅行で食べた豚骨ラーメンで一番好みでした。であまりにも美味しくて印象に残ってたので、まあ、お土産で家で作れるタイプのラーメンをそこのやつを買いました。でその普段ねあまり豚骨ラーメンを食べる機会がなかったんですけど、まあ、この福岡旅行で豚骨ラーメンの魅力を再認識することができたので、まあ、こっちでも豚骨ラーメンのお店を調べてちょっと食べに行きたいななんて思いました。で2泊3日の旅行だったので、まあ、3日目に新幹線に乗るまでの間に博多駅でお土産を買ったり、まあ、最後にそのおすすめしてもらった福岡ラーメンまた別のお店に行って食べたりしました。でお土産屋さんでその福岡発祥で知られているひよこというひよこの形をした薄い生地の中にあんこが入ったお菓子があるんですけど、まあ、これ東京のそのお土産でも有名だと思うんですけど、まあ、そのひよこのお菓子が私の兄がめちゃくちゃ大好き でそれをお土産で買っていこうと、まあ、事前に決めてたんですけど、まあ、かなりいろんな種類の味があって、まあ、どの味を買おうかいろいろ回って検討していたら、その普通のひよこよりとても大きなひよこが目に入ったんですね。で最初その人形みたいな感じで飾ってあって、そのただその見本的な感じで置いてあるのかなと思ったら、下見たら本当にその大きいサイズのひよこが売られていて、もうこれを見た瞬間そのもうこのお土産をそのうちの兄に買っていこうと即決しました。で見てみたらその普通のひよこの約5倍の大きさということで、まあ、かなり大きくて箱もその1個だけなんですけど、その5個入りのそのひよこの箱と同じぐらい大きくて、まあ、ちょっとね買ってみて面白かったなと思うんですけど、まあ、その実家にその帰ってきて戻ってから兄にそのひよこを買ってきたよって言ったんですけど、まあ、その時ちょっとそのひよこ1個しか買えなかったんだって言ったんですよ。でその時にそのうちの兄がちょっとショックそうに、あそうなんだでもありがとうみたいなことを言って、で私がその袋からその巨大なひよこを出した時に、え何これみたいなことを言って、その普通のひよこの約5倍の大きさのひよこって言ったら、その急にめちゃくちゃ目を輝かせてすごいなんか嬉しそうにして、えめっちゃ気になるわありがとうみたいなことを言って、まあ、それがねちょっとそれを見れてちょっと買ってよかったななんて思いました。でこのね念願の福岡旅行はもうちょっと期待を超えたものでものすごく充実していてとても楽しかったです。でまた予定を調整してどこか旅行に行きたいななんて思ってるんですけど、まあ、今度はねちょっと仙台とかに遊びに行きたいななんて思ってます。なのでねちょっとまたいつ行けるか分かんないんですけど、まあ、大学でねその大学生のうちに時間があるうちに、まあ、予定調整して、まあ、仙台旅行とか行きたいななんて思ってます。ここまで春休みに行った福岡旅行の話をしてきました。では一曲お送りします。嵐、光。

お送りした曲は嵐光でした。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年 Now は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の新井美晴です。はい、ということで、まあ、ここからは私のね、嵐以外の推しについてお話ししていこうと思います。私が高校生の頃からハマっているゲームがあって、ゲームのタイトルはプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクというゲームで、まあ、スマートフォンとかタブレットで遊ぶことができるゲームです。まあ、通称プロセカと呼ばれていて、まあ、子供から大人まで多くの人がプレイしているゲームとなっています。で、このゲームは初音ミクをはじめとする6人のバーチャルシンガーと、まあ、バンドとかアイドルとかストリートなどの異なるジャンルのユニットがあって、まあ、そのジャンルのユニットが、まあ、その4人ずつの5ユニットがあって、まあ、合計20人の夢を持つ高校生男女の、まあ、関わりとか成長を描いていくゲームとなっています。で、このゲームは本格的なリズムゲームとか、まあ、充実したストーリーのシナリオを楽しめるゲームで、まあ、自分の推しが成長していく様子を見て応援したりとか、あとリズムゲームで遊ぶなどの様々な楽しみ方をすることができるゲームです。で、こんなにハマってやり込んだゲームは初めてで、まあ、毎日のようにプレイをしたりしています。で、このゲームは多くのボーカロイド楽曲が収録されていて、まあ、すでにある楽曲だけじゃなくて、まあ、豪華なボカロ P さんの書き下ろし楽曲もあって、まあ、まだ知らないその魅力的な楽曲と出会うことができます。またその収録されているボーカロイド楽曲もそのボーカロイドバージョンだけではなくて、そのまあプロセカのキャラが歌ってるバージョンもあって、それもまあいろんなその楽曲のバリエーションがあって楽しむことができます。またミュージックビデオがあって、その 2D のミュージックビデオ、まあ、アニメーションだったり静止画のミュージックビデオもあったりすれば、 3D モデルが使われたミュージックビデオもあって、推しが歌いながら踊ってる姿を見ることができて、また推しの衣装とかも変えられて、その好きな衣装も着せて、それを MV を見るのも一つの楽しみとなっています。で、そのプロセカに出会って、その

また変わったことが、その嵐にはないような多くの種類のアクリルスタンドだったりとか缶バッジなどのグッズがあって、まあ、グッズ収集もすごく楽しめていて、まあ、その今まで作ったことがなかった板バッグだったりとか、あとそのプロセカのグッズとかを持って出かけて、まあ、出かけた場所でそのグッズとその時食べたご飯とかと一緒に写真を撮って、それをねまた見返したりするのが楽しみとなっています。で、今後またちょっとこのゲームの魅力とかについて話せたらと思うので、まあ、ちょっとねプロセカ好きな人とか、まあ、まだ知らない人にちょっと魅力伝えられたらなと思っています。で、ここまで私の好きなゲームであるプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクについてお話ししていきました。ここからまあ、プロセカのゲームに収録されている楽曲を流そうと思います。咳込みご飯ラストスコアフィーチャリング初音ミク。

送りした曲は咳込みご飯ラストスコアフィーチャリング初音ミクでした。はい、じゃあ次もちょっと嵐以外の推し活についてお話ししていこうと思います。次話すのはゲームの配信者についてです。で、私が好きでいつもよく見ている配信者さんは河川さんという方です。で、文字はK に呼んで SEN で河川さんって言うんですけど、まあ、河川さんは現在34歳の男性ゲーム配信者で、ゼータディビジョンという、まあ、ゲーム事務所に所属されていて、主に Twitch というゲーム配信プラットフォームで配信をされています。で、この人は2010年頃から、まあ、Call of Duty というゲームの、まあ、ゲームキャスターとして活躍をされていて、まあ、現在はアクションゲームやアドベンチャーゲーム、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ、まあ、モバっていうゲームなど、まあ、様々な種類のゲームを配信されています。またちょっと今流行っている河川ミームっていう、あのやばくねえよのやつに使われている人であって、まあ、それでその最近知った人も多いのかななんて思います。で、私が思うこの人の魅力は、ただゲーム配信が面白いだけではなくて、まあ、表情の変化が大きくて、まあ、見ていて飽きないところだったりとか、あと視聴者さんとの距離が近くて、まあ、視聴者とのコメントを見て笑ったり、あと視聴者の意見を採用して、まあ、実際にゲームをふざけながら行ったりするところだと思います。でも何よりも楽しそうに笑いながらゲームをしている様子が見ていて、こっちも楽しくなって、あと河川さんのその配信が結構その長い配信が多くて、で、後からそのゲームのアーカイブを見るときにその長い配信を流しながら一緒に作業できたりして、そこもなんかいいなぁなんて思っています。で、河川さんには彩香さんという奥さんもいて、まあ、時々行う奥さんとの料理配信も見ていてすごい仲良しで、それも癒されるって言って人気となっています。また河川さんはゲームのイベントも主催されていて、ザ河川という、まあ、他の配信者さんと様々なゲームで競ったり、あと協力して遊んだりするゲームのイベントがあるんですけど、まあ、このゲームのイベントも人気のコンテンツで、まあ、そのザ河川には商品があるんですけど、まあ、優勝商品とはまた別にザ河川賞というものがあって、まあ、これの癖がかなり強くて、まあ、河川さんの形をした、まあ、銅像みたいなやつだったりとか、あとその河川さんがそのなんだろう、下敷きみたいなやつの角度を変えるとなんか別の絵柄の河川さんが出てくるみたいな、で結構面白いその商品が多くて、まあ、ザ河川賞がどのようなものかもこのコンテンツの一つの楽しみとなっています。またその一昨年からザ河川コンっていう、そのザ河川を中心としたその河川さん主催のゲームオフラインイベントがあって、なんと3日間行われていて、それも毎日満員でとても人気となっていて、私も一昨年行われたザ河川コンに遊びに行って、まあ、すごく面白くて、また行きたい、また機会があったらね行きたいななんて思ってます。ここまでね、その私の好きな配信者さんの河川さんについてお話ししていきました。で、ここで一曲お送りします。あいみょん、空の青さを知る人よ。

お送りした曲はあいみょん空の青さを知る人よでした。ここで続けてお送りします。 R サウンドデザイン帝国少女。

0: はい、ここでもうエンディングの時間になったんですけど、ま、今回はその春休みにね福岡旅行に行った話だったりとか、あとその私がハマっててずっと好きなゲームの、ま、プロジェクト世界の話だったりとか、あと、ま、また昔から好きなねゲームの配信者の河川さんについてお話ししてきたんですけど、ま、ちょっとね私が、ま、嵐以外も好きなんだよっていうことがちょっと伝わっていたら嬉しいななんて思うんですけど、まあね、やっぱ推しの存在ってやっぱり大きいなと思ってて、でやっぱり推し見ると、ま、元気になりますし、まあ、推し活、まあ、やっぱりプロセカのゲームを触ったりするときとか、まあ、河川さんの配信見るときもやっぱりその、あの気持ちがうまく切り替えられるじゃないですけど、まあ、リフレッシュになったりとか、あとやっぱりその、まあ、河川さんの配信見たりとか、あとまあプロセカ遊ぶことがまあ一個の楽しみになって、まあ、やっぱりその推し活楽しいななんて思っていて、でまたねその今まで好きだった嵐もその、まあ、テレビでね推しが出るところを見たらねやっぱり嬉しいし元気出るなーなんて思うので、まあ、やっぱり推し活っていいなーなんて思ってます。で、まあ、推し活、まあ、そのプロセカのゲームだったりとか、まあ、河川さんの配信を知ってからもねまた新しく出会った人がいたりとか、あとまあそういう人とね一緒にそのゲームのオフラインイベントに行ったりとか、あとプロセカにもねまたライブがあるのでそのライブに行ったりとか、あとその感想をねその共有し合ったりとかして、でそこでまた別のプロセカだったらそのお互いが知らないその他のボーカロイドの曲を布教し合ったりとか、あとまたその河川さんの配信も、まあ、河川さんもその固定のゲームで遊ぶのではなくて、まあ、いろんなその種類のゲームを遊ぶ人なので、まあ、河川さんが遊んでるのを見て楽しそうだなと思ったゲームを実際に触ったりして、まあ、そこでね知らない出会いがねできてそこも楽しいななんて思っています。で、まあ、次回私が登場するときなんですけど、まあ、次回私が登場するときは6月になるので、まあ、前回私が登場したときに話していた、まあ、嵐のライブ We Are 嵐の感想を、まあ、その5月31日がラストの日なので、まあ、それを越してるのでその感想をねまたたくさん話していこうかななんて思ってるので、そこも楽しみにしていただけたら嬉しいです。KIT キャンパスウェーブ月曜日4年 NOW は FMN1 よりお送りしました。金沢工業大学ウェブプロジェクトの新井美春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Thank you for listening to KIT Campus Wave. This program was presented by KIT, 金沢工業大学.

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。土日の週末にお買い物なんかで新しいお洋服を買ったりすると、すぐにそのお洋服を着ていきたくなるので、月曜日に着る確率が高いかな。なかなかテンションが上がらない週明けですが、お気に入りのお洋服を着てテンションを上げていきたいと思います。今日は大橋純子、燃え尽きてからお送りします。1982年、昭和57年リリース、大橋純子、燃え尽きて。

三永亮太、満ちてく月、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした岡本忠の曲です。岡本忠。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションの掲示板に、新入生メイクのお悩みトップ5が貼り出されています。ご覧になりましたでしょうか？今はね、高校生でも綺麗にメイクしている子もたくさんいるから、メイクのお悩みも昔とは違うかもしれませんよね。ここではトップ3をご紹介します。第3位からご紹介しますね。第3位は、朝急いでいる時のメイクや時短方法。これね、学生さんじゃなくても社会人でもあるんじゃないかな。少なくとも私はそうです。毎朝どうやったら手早く綺麗にメイクができるかということを考えてメイクしてます。第2位は、アイメイクの工夫、おすすめの商品を教えてください。私も知りたい。まあ年代によっても違うかな。第1位は、皆さん何だと思います？これがね、私正直驚いた。だって私が高校を卒業して、さあメイクしますよっていう時に一番最初に抱いたお悩みだったので。第1位は、メイク初心者におすすめの商品を教えてください。わかる。だってそもそもメイクをどうやっていいかわかんないんだもん。何使っていいかわかんないんですよね。いろいろあるから、ありすぎるから。第1位のお悩み、納得です。この貼り出されているお悩みに対してアドバイスを書き込んでいただきたいと思います。書き込み期間は5月11日月曜日から始まっていまして、1ヶ月間です。来月の6月11日木曜日までアドバイスを書き込むことができるようになっています。ちなみに今の私がアドバイスを書き込むとしたら、3位のお悩みに対して私が学生の時に行っていた時短メイクは、とりあえず日焼け止めを塗る、そして濃い色の口紅を塗ったらメイクをしているように見えるので、それで完成、学校に行くという感じでした。アドバイスになってるかな。男女年齢関係なく、メイクをしている方ならどなたでもアドバイスを書き込むことができるようになっています。新入生でもこういったもの良かったよなんていうアドバイスもぜひいただけたら嬉しいですね。皆さんのアドバイスをお待ちしています。詳しくは23号館1階にある学生ステーションにお問い合わせください。

PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースされた西城秀樹のベストアルバム、ヤングマン秀樹フライングアップから、1976年昭和51年にリリースされた16枚目のシングルをお送りします。西城秀樹、君を抱かれて熱くなれ。

西城秀樹、君を抱かれて熱くなれ、お送りしました。2012年、平成24年にリリースしたヒップホップ MC AK69 の7作目のシングルをお送りします。 AK69 スワックウォーク。

AK69 スワックウォークでした。1976年昭和51年にリリースした内藤泰子のアルバム「ないないづくし」からお送りします。このアルバムはリリースから3週回ったくらいになるかな、2014年平成26年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から内藤泰子、抜け殻。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット10020位の曲、パットブーン、温めてあげたくてお送りします。もともとはエルビス・プレスリーのために作られた曲と言われていますが、エルビスはリリースすることなく、パットブーンの代表曲の一つとなりました。一周回って海外編、1957年リリース、パットブーン、温めてあげたくて。

IT PMC 一周回って歌発見。研ナオコ4枚目のオリジナルアルバム泣き笑いからお送りします。1976年昭和51年リリース、研ナオコ微笑みの挽歌。

研ナオコ微笑みの挽歌お送りしました。1982年昭和57年に遠藤京子がリリースしたシングルです。遠藤京子、片方だけのイヤリング。

遠藤京子、片方だけのイヤリング、お送りしました。大阪松竹歌劇団 OSK 出身のメンバー4人によるグループ QTQ のファーストシングル、ラブの B 面をお送りします。1965年、昭和40年リリース、 QTQ 青空に両手を。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1928年昭和3年リリースの曲をお送りします。佐藤千夜子、ハブの港。

佐藤千夜子、ハブの港をお送りしました。ラストは、ドージティとユアのナンバーです。6分を超える曲です。聴いてください。2011年、平成23年リリース、ドージティ、誓い、フィーチャリングユア。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の勧め、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香です。 ICT 国際高等専門学校は 1,2 年次は白山6キャンパスで学び、3年次は1年間ニュージーランドに留学、そして4年5年次は金沢キャンパスでより専門的な知識を深めています。
0: 今回の国際高専の放課後ラウンジは4年の私たちがニュージーランドにいる3年生にズームで話を聞いていきます。今回出演してくれる3年生は3年の田中俊太郎くんと橋本一輝くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ俊太郎くん、ニュージーランドについて1ヶ月ぐらい経ったのかな。
3: はい。
0: どこでどんなことをしているの。
3: そうですねすごいアバウトの質問です。だいたい4月9日ですかねに成田から、ね、飛び立って、
0: うん、
3: まあ、ちょうど1ヶ月ぐらいなんですけれども、まあ、僕はそうですね、ホームステイがすごい快適でして、
0: お
3: 今のところなんか何不自由なく暮らしてるので不安なこととかないんですけれども、まあ、来る前から割とそんなあの不安なこととかも割となくって、うん、その結構海外旅行でしたりとか、その、うん、去年 の, あの EF 海外英語研修ですかね、
0: うん、
3: で、あのロンドンに3週間ほどステイしてたりなど、結構あのその、まあ、その辺の不安はなかったんですけれど、
0: そ, う、
3: まあ、それもあってそうですね、うん、結構まあ私の面でのなんか困ってることとかはないんですけれども、
0: うん、
3: やっぱりなんでしょうか、ニュージーランド美味しいんですね。そこが今結構過ごしやすいと言いますか、まあ僕も結構あのなんて言うんでしょう、まあ、白山麓はまあ確かに自然に囲まれてますけど、元々神奈川出身だったので、結構なんかこんなに自然に囲まれているっていうのも結構し、やっぱりそのなんか家まで歩いて1時間ぐらいなんですけれども、まあその坂下り、行きが下りで帰りが上り、まあ歩くなら結構きついって感じなんですけど、そんなところですかねホームステイは。はい、
0: 楽しんでるようでよかったですじゃあ一輝くん、あの君たちが行ってるのは南のダニーデンかな、はい、っていうところだと思うんだけど、あの、
2: はい、
0: 日本とこんなのがなんか違うよとか、こんなのに驚いたよみたいなのありますか。
2: はい、あります。
0: お
2: 一番驚いたのは、まあ、生活リズム、ニュージーランド人の生活リズム、まあ、もしかしたら僕のホームステイの人だけかもしれないんですけど、
0: うん、
2: ニュージーランド人の全体的になんか早いなと、うん、夜寝るのも早いし、
0: 分かる、
2: 夜ご飯食べるのも早いし、
0: うんうんうん
2: うん、朝活動し始めるのも早いし、
0: うん、
2: でそのニュージーランドホームステイ始めて、その夜ご飯を食べ終わって今から何をするのかなってその最初のホールとか思ったら、
0: うん、
2: もう夜ご飯食べ終わった瞬間にもう早く寝なさいみたいな感じの雰囲気になってそのホーム、まあ、ホストシスターがいるんですけど、
0: うん、
2: もうホストシスターもなんかお母さんに怒られながら、まだ7時半とかなのにすんげえ寝ろ寝ろ寝ろ言われて、
0: 早いね、
2: そんな早く寝させる必要あるんかなとか思いながらすんごいギャップ感じましたね、
0: うん、お店とかも閉まるの早いよね、5時みたいな、
2: うん、5時とか4時とかに閉まっちゃいますね、うん、
0: それは私も去年行って感じたカルチャーショックですね、
2: うん、
0: じゃあ慎太郎くんは何かカルチャーショックあったりしますか。
3: そうですね、さっき一輝くんが言ってたように、まあ確かに生活リズムの差っていうのは結構出てますね、
0: うん、
3: 僕も、うん、食べるのがすごい早くて、だいたい、まあ、それぐらいから食べ始めても5時半とか6時ぐらいにはもう食べ終わっちゃってるんで、そっからもう何しようかっつったらもうだいたいもうテレビ見てゆったりして、あとはもう寝るぐらいなので、
0: うん、
3: もう寝るのはだいたい8時とか9時になっちゃうんですよね、そうしたら、
0: うん、
3: やっぱりなんかリズムが早いと言いますか、
0: うん、
3: とそれでいながら、そのなんか休日とかですと、あのもうなんか結構遅く12時とかまで寝てるんで、
0: あ、お昼の？
3: すごいのんびりしたぜ。はい、そうです。
0: なるほどね。
3: 昼の12時まで、もうなんか8時から12時まですごいよく寝れんなって思うんですけど、まあそれで休日、さっきあの2人も言ってたように早く、もうなんか3、4時ぐらいですかね、うん、午後の。

0: 楽しんだりとかしてもう寝ちゃうっていう感じ、うん、だからね、結構ホームステイってそういうカルチャーショックみたいなのを学べる場でもあるからすごいいいよね、
1: うん、じゃあ今ホームステイの話は結構聞いたけど、じゃあ一期は、はい、今学校ではどういう感じのことをしているの？
2: はい、学校では今はずっとまあ英語科目がメインで、
1: うん、
2: 大抵行って英語勉強して、たまにまあそのエンジニアリングデザインとか、その電気についてだとか、まあ、ちょっと専門的なことがあるってだけで、マジほんとずっと英語の勉強で、
1: うん、
2: ですね。しかもなんかそのだいぶ基礎的なところから最初詰めてて、そのなんか疑問文に対する返し方みたいな、 Yes I do だったりとか、
1: うん、
2: そういうだいぶ基礎的なところから詰めてて、まあそんな英語するんだなって思いました最初。
1: じゃあそうなると結構簡単すぎる感じ、うん、今はちょっと、
2: まあ、まあ最近はまあしっかり難しくなってきたんですけど、まあもういいって感じですね英語は。なんかもう英語その授業で勉強するのは。
0: スラングとかやったりしないの？
2: スラングとかやったりしないですね。だいぶ基礎的ながっちり、なんか電池 C とかやったりそういうのから攻めていく感じで。
0: うちらの年はなんだっけ、なんかイギリス英語とアメリカ英語とニュージーランド英語の違いみたいな感じでね、3種類比較してやったりとかして覚えてないけど、
2: はい、
1: そうなんか ICT って結構英語で学ぶ授業が多いけど、そのニュージーでちゃんと英語を学ぶ授業っていうのがこう設けられてたから、うん、意外と面白かったと思うけど、
0: ね、うん、
1: ちゃんと文法とかももっとなんだろう使えるようになるし、
2: うん、確かにしっかり書き込まれます。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今日はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんと橋本由紀くんに話を聞いています。
0: じゃあここで1曲、ウルでアンビバレントです。

0: お送りした曲はウルでアンビバレントでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今日はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんと橋本由紀くんに話を聞いています。俊太郎は今のところ現地の人と交流したりとか、あの街を観光したりとかはした？
2: はい、最初の方にですね、まあなんかユニポールっていうその学校の大学の方が運営している体育館があって、うん、そこでまあみんなで遊ぼうってことになって、まあ、バレーボールをすることになったんですけど、その時にまあ人数がまあどうしても足りないと。でその時にまあその辺にいたその外国学生にですね、まあ、一緒にプレーしませんかって声かけて、まあ、それでバレーボール一緒にプレーしたりだとか、あ、まあ、現地の人との交流はまあそんぐらいなんですけれども、
0: うんうん、
2: でまあ、観光ですとその、まあ、週末にですねホストマザーの、にその連れてってもらって結構、ダニーデの街を回ろうってことになって、その何でしょうか、ダニーデのちょっと山の上の方そのからに一望、あのダニーデの街を一望できるところがあるんですけれども、まあ、そこに連れてってもらってダニーデの景色見たんですけれども、
0: うん、いいね、
2: すごい、いや、なんかすごいところが来たなって
1: ダニーデすごい自然綺麗だよね街並みとか、
2: あの日本とは、はい、日本とは打って変わってすごい、もう木々と山々と雄大な高原、雄大な平原と海がもうすごい綺麗な場所でしたね、
0: うん、
2: そっからまあなんか海の方、あのアラモアナっていうちょっと、何でしょうか、まあそのダニーデンって湾をですかね囲む形で町があるんですけれども、それのアラモアナっていう、まあ方にですね、海の方に行って、まあ、そこでフィッシュ&チップス食べながら外を見てたらいやすごい良かったですすごいいい景色でした
0: 慎太郎まだそっち冬だと思うんだけど、はい、海の中入ったりした？
2: さすがに海の中には入ってないです。なんか入ってる人もいたんですけれどもなんか海岸沿いでそのなんか貝がその貝殻がですねすごいいっぱい転がってたので、それ見てたらなんか海の方から人なんか歩いてきてでなんかめっちゃ寒いわとか言ってなんかそのまま通り過ぎてってあーなんかすごいなって、マオリの人ってやっぱ勇敢だなって思いましたね。
0: ニュージーならではの体験だったね。あの夏になったら裸足で
2: ならではですか、
0: うん、夏になったら裸足で街中歩いてる人が数人いると思うからぜひチェックしてみて。じゃあ一輝くん、
3: はいはい、
0: あの街中とかあの海とか、はい、

0: 歩く、はい、歩いたり散策したりする経験があると思うんだけど、なんか動物見たりした？
1: 動物ですか？はい、見ましたね。その僕もそのホストファミリーに俊太郎くんみたいに、まあ、そのザニデの町連れてもらったんですけど、いろいろ山の方とか、うん、その時に、うん、キュウイじゃないんですけど、そのなんかニュージーランドの特別な鳥的な、うん、名前忘れてたんですけど、それが何匹かいたりだとか、なんか豚がいる森に、
0: 豚がいる森、
1: 豚がいるってなんかめっちゃ言われた森に行ったり、まあ、豚は一応いなかったんですけど
0: いなかったんだ
1: 、はい、そんな感じでいっぱい見ましたね。鳥が多かったっす。
0: 鳥多いよね。私もなんだっけ、はい、チュイみたいな緑青緑の綺麗な鳥結構見たな。
1: うん、
0: 綺麗だよね。なんか鳥も動物も。
2: あとビーチにさ、もうどこにでもアザラシいるから、
0: うん、なんだっけ、シライオン、うん、白い。あとペンギンも見に行った方がいい。あとはあのアルバトロスっていうすごい大きい鳥がいるから、それも、
1: はいはいはい、
0: ぜひアルバトロスセンター、あの17歳未成年は安く行けるから、はい、半額以下だから早めに行った方がいい。
1: アルバトロスセンターありがとうございます、
0: うん、
2: じゃあ俊太郎にまた聞くんだけど、これからニュージーで楽しみなこととか目標みたいなのってある？
3: はい、ニュージーからやっていきたいことでしたら、そのホストマスターの方がすごい料理が好きですごい得意なので、ぜひなんかニュージーランドのご飯とか教えてもらえたらなって思ってますね。
2: 今のところ美味しかったあの料理とかある？そのホストファミリーが作ってくれたので。
3: 今のところですと、そのなんか、料理名が本当に分かんないんですけれどもなんか野菜を煮たスープ、あんかけの親戚スープみたいなのがすごい美味しかったですね。
2: あれ、ホストファミリー、
3: この料理何って聞いたらベジタブルって言ってたんで本当に
2: あれ、ホストファミリーってニュージーランド出身の人たち？
3: ホストファミリーはそのニュージーランド出身のホストマザーが一人だけですね。はい、
2: うん、いや結構ニュージーランドっていろんな、なんだ、ルーツを持ってる人たちというか、
0: うんうん、
2: ニュージーランドで生まれ育ってなくて途中で移住してきた人たちみたいなのも多いからね、いろんな、もうアジア人も結構たくさんいるし、インド人とか、うん、ね、いろんな文化の人たち街で見かけること多いなって思った。
0: うん、
3: はい、
2: じゃあ一期も、
1: はい、
2: これからの目標とかある？
1: はい、僕のこれからのニュージーランドの目標は、僕すんごいその甘い飲み物とか食べ物が好きなんですよね。でそれでもう街行ったら大体そのスーパーとかいろんな店寄ったりしてその甘いものを探してるんで、そのなるべく安くとびきり甘くて美味しいものを見つけてそれをたくさん食べたいなっていうのがニュージーランドの目標ですね。
0: 甘いものだとあのなんだっけ、スライスみたいな。
1: スライス、
2: 何の？
0: え、なんかあのチョコの塊みたいなお菓子あるじゃん。
1: おうおう、
2: スライスって商品名？
0: わかんない、あの多分スライスみたいな、なんかホストファミリーがスライスって呼んでるんだけど、うん、まだそう、
2: 見たことないかも。
0: え、絶対
2: チョコレート？
0: うん、チョコがかかってるなんか四角いやつ、四角いチョコがかかってるやつがすごい甘くて、は
2: い
0: は
2: い、ティムタムみたいな？
0: いや違う、
2: あれ
0: 鳥も甘い、本当に甘くて甘い、
1: はいはいはい
0: 甘いもの好きなら食べてほしい。ん？
1: スーパーにあるんですか？
0: スーパーにも売ってると思うし、
1: はい、
0: なんかコンビニみたいなところにも売ってると思うし、あと、はいはい、あのよくヘルプヨーセルフってあの学校内でやってるなんか、あのフリーフードみたいな、あそこにもよく置いてあるから、ぜひ食べてみてください。
1: ありがとうございます。
2: 国際高専の放課後ラウンジ、今日はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんと橋本由紀くんに話を聞いています。じゃあここで一曲、赤崎でシャケナベイビー。

0: お送りした曲は赤崎でシャケナベイベイでした。
1: ここまではニュージーランドにいる3年生の田中俊太郎くんと橋本一輝くんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 今日の2人の話を聞いて、リンセはなんかニュージーのこととか、なんかどういうのが思い出に残ってる？
1: いや、すごいなんか懐かしいなと思って、うん、ホストファミリーとの生活もそうだけど、今一人暮らしだからこそ、あのホストファミリーやっぱりご飯とか用意してくれたじゃん、
0: うん、
1: それプラスであの私たちの本当に他人を受け入れてくれるっていう、なんか素晴らしい場になんかいさせてもらえてたんだなっていう感謝がまたあのこう出てきたし、あのなんだっけ、観光名所とか食べ物とかもそうだけど、また行きたいなとかまた食べたいなっていうのが出てきて、すごい本当にとにかく懐かしい。だって1年前じゃない、2ヶ月前3ヶ月前にまだあそこにいたのに、なんかこんなにガラッと生活が変わったから、なんか結構忘れちゃってることとかもあるしね、本当に懐かしいっていう気持ちでいっぱいです。どうですか？
0: なんか日本以外の場所にそんな1年ぐらいもその長い期間いたことがなかったから、
1: うん、
0: なんかすごい、ね、そのこれまで自分が慣れてるこの文化と全然違うあの環境でなんかこうやって生活するっていうのがすごいなんか新鮮だったし、
1: うん、
0: 毎日の中でなんか面白いことがたくさんあったから、
1: うん、
0: やっぱり楽しかったなって思う。
1: そうね、いやまた行きたいな、てかまた会いたい、ホストファミリー
0: ね、また将来会えるかもしれない、
1: うん、じゃあまた次回っていうかいつか
0: 数ヶ月後にね、またどうしてるか聞いてみたいよね、
1: うん、
0: 話、うん、
1: 授業体系とかも多分変わってるしね、またお願いしましょう

0: 際高専の放課後ラウンジ、今回は4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は近郊大生の僕がおすすめするアニメのお話とともに、これまたおすすめの音楽でお楽しみください。さて、僕が担当する際の KIT マイミュージックタイムはですね、僕が所属している電気電子工学科の、学部のお話をいつもしているんですけれども、もう5月も後半ということでね、まあ小テストだったりだとかレポートの提出だったりだとか、まあそういったものがね、どんどこどんどこ積み重なっておりまして、まああんまり勉強のことは考えたくないということで、まあ今回は今現在の僕の趣味であるアニメのお話をテンション高め声大きめでお送りしたいと思います。今回お話しする議題はですね、夜桜さんちの大作戦というアニメになっております。今現在2期が放送中でして、僕の中でね、今現在燃えている作品であります。愛と笑いのスパイ家族コメディということでして、スパイものかつ、まあ最近流行りのほのぼの系のアニメとなっておりましてね、コメディとシリアスの

い分けがすごい上手いなって思う作品なんですよ。バトルばっかで、まあなんかすごい疲れるっていうわけでもなくって、かといって、日常系ということで、まあ変化がなくて面白くないっていうわけでもない、適度な日常のほのぼの感と、まあアクションシーンがすごい魅力な作品ですね。普段全然アニメ見ないよっていう方にでもね、おすすめできるポイントがありますので、ぜひともね、30分間の間お話にお付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。さて今回最初に流す曲は生き物がかりで運命ちゃんという曲になります。夜桜さんちの大作戦の一期のオープニングでして、本作のポップな部分を象徴したとても楽しい曲になってます。ぜひとも聴いてください。それではここで一曲お送りします。生き物がかりで運命ちゃん。

お送りしました曲は生き物係で運命ちゃんでした。さて、じゃあ早速ね、ここから夜桜さんちの大作戦、どういったお話なのか、またおすすめするポイント

0: とはどこなのかについて詳しくお話ししていこうと思います。主人公はある事件から家族を失い心を閉ざした高校生である朝野太陽という男の子ですね。そんな彼が唯一心を開いていたのは幼馴染である夜桜睦美という同級生でした。しかしそんな睦美にはですね、大きな秘密が隠されております。なんと睦美の家族は普通じゃないスパイ一家だったわけなんですね。夜桜家は睦美合わせて7人兄弟。睦美以外の、他の子たちは戦闘技術だったりだとか変装技術だったりだとか、あと薬を作ったりなんていう、一人一人ね個性が強い7人兄弟やったわけですね。しかし一番上の長男である夜桜恭一郎、彼はすごいいわゆるシスコンってやつでして、睦美のことをすごく大切に思っていたわけなんですね。なぜそんなに大事に思っているのかについてもですね、おいおいストーリーを見ていけばわかるんですけれども、この恭一郎兄さん、割と危ない方のシスコンなんですね。わあ妹大好き大好きで終わればよかったんですけれども、妹に傷ついてほしくないだったりだとか、そういったね障害を全て取り払えばいいと考え始めるわけですよ。じゃあどうするか。答えは簡単。妹さんにある人間関係全てを裏から排除すればいいと考え始めるわけですね。で先ほど言ったように恭一郎兄さん含め7人みんなスパイ一家なんですよ。スパイ技術を持ってて、さらに戦闘能力がすごく高い。そんな人がねお兄ちゃんで、しかも妹の交友関係を断とうとしてる、自分の幼馴染の交友関係を全て断とうとしてる。このあと太陽くんどうなると思います？そうなんですよね。恭一郎兄さんからね、妹さんから離れなければ殺すって言われちゃうんですよ。そういった人からですね、殺すなんて言われようもんなら身の毛もよだちますよね。唯一良かったこととすれば、そういう思想に浸ってるのは恭一郎兄さんだけでして、他の次女から一番末っ子までの子は比較的ですね、太陽くんと睦美さんの関係に関しては寛容だったことが幸いでしょうか。割と本当に殺されるっていうところで、恭一郎兄さん以外の兄弟たちがみんな助けに来てくれまして、スパイ一家の大喧嘩が始まるわけなんですね。睦美さんは戦闘技術がないからないとして、恭一郎兄さん一人対他の兄弟5人を相手するわけですよ。勝てると思うじゃないですか。お兄ちゃん強いんですね。一人で5人やっつけちゃうんですよ。果たして太陽はですね、睦美と一緒にいられるのかっていう、先ほど言いました愛と笑いのスパイ家族コメディとなっております。ここだけ聞くとね、コメディとか言いながら結構シリアスなんじゃないって思う方多いと思うんですよ。主人公の境遇からしてね、家族失ったと思って、唯一心開いてた幼馴染と、そのお兄ちゃんから関係を断たれようとしてるっていうところから、コメディーにはならんやろって思うじゃないですか。なんですけれども、確かにね少々シリアスシーンがあることに否定はしないんですけれども、コメディーとシリアスの割合がすごい絶妙ないい作品でして、太陽が強くなるために、スパイ一家の修行を受けたりだとかスパイ活動をしたりとかね、スパイに関連することは割とシリアスだったりします。なんですけれども睦美との会話だったりだとか、その家族との日常パートだったりだとかはすごいコメディでね見てて面白いんですよ。主人公の太陽がですね、すごい重めの過去持ちなんですけれども、割とぶっ飛んでる夜桜一家のツッコミがすごい作風を明るくしてくれてるんですよね。かといって、戦闘シーンもかなり魅力的でして、僕もともと見てたアニメがですね、ドラゴンボールとか その拳で殴り合う戦闘シーンをずっと見てまして、なんかスパイらしくね、武器使ったりとかスパイ道具使ってこう相手を制圧するための戦闘シーンとかは目を見張るものがありましたね。雷まとうタイプの武器とかも出てくるんですけれども、こうエフェクトバチバチバチってなってて、すごい迫力があります。でまあここら辺までね、ストーリー関係のお話ししてきたんですけれども、まあ今度はデザインについてお話ししたい。まあラジオをお聞きの皆さんでね、あんまりあのたくさんの登場人物が出てくるアニメって苦手って方いらっしゃいませんか？まああのアニメを見始めたよっていう方に割と多いのがですね、まあキャラクターがいっぱいいすぎて、みんななんか同じ格好をしてたらこうみんな一緒に見えちゃうっていう現象があるんですよね。割とお話を進めていくと、まあちゃんとしたね、性格だったりだとかでキャラクター性が立って、まあ分かりやすいくはなるんですけれども、あの序盤のまだなんかよく分かってない感じの人間性だと、あれこれどっちがどっちだっけみたいなことがあり得るんですよ。何を隠そう、僕もですねちょっとキャラクターとか物事を思えるのがすごい僕苦手なので、似たような髪型でみんな黒髪とかみんな同じ制服だったりすると本当に誰だか分かんなくなっちゃうんですよ。けどまあなんか人間関係って現実でもいっぱい人がいてこそ成り立つわけで、まあそういった人間関係から始まるストーリーって僕すごい好きなんですよね。例えばまあ群像劇って言って、まあなんかいろんな主人公がいて、あのその人視点で過去に遡ったり、一方その頃この人はどうしてたみたいなお話だったりだとかはすごい好きで、小説だったりだとか漫画だったりだとかアニメとかでもよく使われている技法のお話をよく見るんですけれども、やっぱりそういう作品ってなると、主人公サイドであってもあれこいつ誰だっけみたいなのがよく頻繁に起こるんですよね。その点夜桜さんちの大作戦っていうのはあのすごいキャラクターが分かりやすいんですよ。なんでかっていうと、あの物理的に髪の毛の色がみんな違うんですね。例えば主人公の朝の太陽くんだったら、あの髪の毛赤で 目玉も赤くって、で、ヒロインである、夜桜睦美さんは、髪の毛青くて白いメッシュが入ってる髪型で、まあ、目も青かったりだとか、それぞれなんかみんな、この子はこういう色みたいな色が決まっててすごい分かりやすい。もちろん現実世界でねそんな髪色の人ってあんまりいないので、あの漫画だったら白黒で分かりにくかったんですけれども、アニメになって色ついてて、まあこんな色だったんだっていう、まあちょっと現実離れしすぎじゃないみたいな方もインターネットとかでね見たりするんですけれども、僕は結構ねすぐ見て、あこいつだって分かる特徴が持ってるっていうのがすごい序盤はありがたかったですね。どうでしょう、短くはありましたが、まあ夜桜さんちの大作戦どういったお話だったか皆さん分かっていただけましたか？以上ここまでね、夜桜さんちの大作戦ストーリーについてお話ししてきました。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくはX またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。さてじゃあここからはね、そんな夜桜さんちの大作戦の主人公である浅野太陽についてお話ししていきたいなと思います。浅野太陽くんはですね、まあ先ほどから言っているように、まあ漫画アニメ特有のね壮絶な過去を持っていて、 まあ、大好きだった親と弟を失ってから、まあ、関係を持った人間がいなくなるのが怖いってことでトラウマになっちゃって心を閉ざしているっていう状態から本作が始まるわけなんですよ。そんな中でもですね、幼馴染の睦弥とだけは交流を持っておりまして、作中前半の行動原理はですね、だいたい浅野家の死の真相を知ることと睦弥を守ることが行動原理になっています。さて、まあそんな浅野太陽くんの性格なんですけれども、ここで皆さんに質問があります。皆さんはですね、まあ、どんな主人公が好きですか？最初は弱くっても、まあ、どんどん強くなっていって、いつの間にか周りを抜かして強くなっている系の努力系の主人公か、最近だともともとバカ強い系の主人公とかが多かったりしますし、あとまあ自分だけだと結構弱くっても周りの力を貸してもらって、まあ、強くあるっていう主人公だったりもいますよね。どうでしょう、皆さんはどんな主人公が好きなのかな。僕は割とね、完璧主人公っていうか、どうだろうな、まあ、努力系の主人公すごい好きなんですけれども、見てて危なっかしいっていうか、死んじゃわないか心配な部分があるので、そこら辺を考えると、もともとバカ強い系の主人公が好きだったりするんですけれども、太陽くんはですね、まあジャンプの主人公っていうこともあって、どっちかというと努力系の主人公なんですね。もともと普通の高校生ですし、まあ、味方も敵もほぼほぼスパイ関連っていうこともありまして、プロフェッショナルが多いんですよ。まあ素人の太陽くんが楽々倒せる相手ではないっていうことは分かっていただけますか？じゃあまあそんな素人の太陽くんが、ミッション遂行するためにどうするか。やっぱりスパイになるために、強い人から指導を受けるんですね。そう、まあ夜桜家の方からご指導をいただくわけですよ。まずは銃の使い方から始めたりとか、あとご飯の中にちょっとお腹を下す程度の、毒素を入れて体勢をつけたりとか、慣れてきたら模擬戦みたいな戦闘訓練とかね、まあその特訓によってね、戦闘技術とかスパイ技術とかもどんどん上達していきまして、まあすごい強くはなるんですよ。強くはなるんですけれども、やっぱりなんかそれでもまあ一般のスパイよりちょっと強いぐらい、夜桜家の方々とか後半に出てくるボスとかにはやっぱり遠く及ばないってことで、敵からすごい負ける、ボコボコにされることが多いんですね。太陽くん相手の罠に引っかかって倒されちゃったりだとか、もう食らったらやばくないみたいな攻撃をもろに食らっちゃったりだとかね。漫画原作ではもう結構進んでるのでどうなってるか分かんないんですけれども、現在の1期から2期までぐらいかな、2期はまあ結構強くなってるので、1期の間はすごい苦戦することが多いわけですよ。太陽くん、これなんか主人公の補正かかってても生きてる、まあ大丈夫みたいな、すごい怪我ばっかりしてるので、完璧超人でなくともね、まあすごい頑張って家族だったりだとか睦弥を守ろうとするところがすごい好感を持てるキャラクターとなっております。もう完璧でめっちゃ強いっていう主人公が好きなんじゃなくって、努力しながらどんどん強くなっていくっていうキャラクターが好きな、ラジオ機の皆様にはとてもおすすめな主人公となっておりますので、ぜひともね、機会がありましたら見てみてください。ここまで浅野太陽くんについてお話ししてきました。さて、ここでお送りする曲は遊び同盟さんの結婚行進曲という曲です。夜桜さんちの大作戦第1期のエンディング曲でして、一期の家族を守るために奮闘する、太陽くんのね、心境が見て取れる曲なのかなと僕は思っています。それではここで1曲お送りします。遊び同盟で結婚行進曲。

さてここまで30分間の間、夜桜さんちの大作戦というアニメについてお話ししてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあどこかでお話ししたかもしれないんですけれども、現在夜桜さんちの大作戦第2期が放送中ですので、気になった方はまあ見てみるのもいいんじゃないかなっていう感じですね。夜桜家の方にね、あのすごいしごかれて、あのさらに強くなった太陽くんに注目です。まあメインの話がスパイ関係で、割とファンタジーな、職業でして、まあ現実味がないって言われたらもうそれで終わっちゃうんですけれども、なんかこう二十歳になってね、大人の世界に一歩踏み出してからこういうあのアニメを見てみると、日常ではなんか全然体験できない非常識を、まあ、アニメで摂取することができて割と楽しいので、皆さんにもおすすめです。現実見たらね、まあ、課題だったりだとか提出物だったりだとか小テストとかね、あとまあ最近ですと、まあ、インターンシップなんとか職場体験だの、あの就職活動的なことが、まあ、3年生は多くなってきているので、まあすごい悲しくなってくるので、そういう時に見ると結構心が救われます。今から梅雨の時期に入ってきますからね、どうしても心がどんどん荒んでいくと言いますか、そういう時期になってきますからね、皆さんも自分の心を保つために何か趣味を見つけてもいいんじゃないでしょうか。最近でもすごい面白いアニメ多いので、全然課題に手がつかなくてすごく困ってます。皆さんもね、趣味で課題とか仕事とかをおろそかにしないように注意してからね、楽しんで

くださいね。さてここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。明日のこの時間は一体どんなウェブプロジェクトメンバーが一体どんなお話をしてくれるのかすごい楽しみですね。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。傘をくれたのは

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

0: さて、暑い日が増えてきました。もうね、真夏日とか言ってたり、もうあとちょっとしたら多分猛暑日だとか、使いたくないですけど酷暑日ね、ついに決まったんですけど使う日が来るのかなって思うと、もう怖いんですけれども、とは言ったものの、もう完全に暑くなってしまって、それに慣れた頃よりも今ぐらいのこの暑さにまだ慣れてないんだけど、急に暑い日が来るっていう時の方が熱中症になりやすかったり、体調崩しやすかったりするんじゃないかなって思ったりするんですよね。なんかこういう時期に学校まで来る最中にクラクラっと来たことがなんかあったような気がするんですよね。遠い昔なんですけど、リスナーさんもこの時期まだまだ暑さにしっかりと慣れきってない頃だと思うので、一番はやっぱり睡眠ですね。睡眠しっかりとって、この環境の変化に体が慣れていけるようにしましょうね。一緒に夜更かししないように気をつけましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはチャゲ&アスカの20作目オリジナルアルバムの収録曲です。2001年平成13年、チャゲ&アスカ、リン。
1: お気に入りの映画をまた君と二人で

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学ライブラリーセンターの中にある五十嵐武信アーカイブでは4月27日から2026年度企画展モノのレトリックの前期展を開催しています。レトリックというのは言葉を巧みに用いて効果的に表現する技法のことで、直喩や暗喩、対比、倒置などがその例として挙げられます。そしてレトリックは美術やデザインにも見出すことができます。例えば穏やかな丸みを帯びた白い大理石の彫刻は雲のような軽さを想起させます。色彩や素材、形態など物が持つ物理的、視覚的な要素が見る人に多様な印象を与え、新たな発見をもたらします。今回の企画展では美術家の船越春樹さんに参画いただき、独自の視点と感性によって展示作品を起点とする意味のネットワークを展示室内に張り巡らせています。また企画展の会期中は五十嵐武信の創作活動を紹介する常設

点も一緒にご覧いただけます。五十嵐武信アーカイブの2026年度企画展モノのレトリック前期展は8月30日

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。私の出身地は新潟県です。新潟といえばまず思い浮かぶのはお米でしょうか。コシヒカリやしんのすけなどのブランド米が有名ですね。個人的にはそばのつなぎに海藻のふのりを使ったへぎそばもおすすめです。そして私の中で新潟といえばやはり雪の多さが一番印象的です。毎年のようにその厳しさが身にしみました。私の地元の十日町市では積雪が毎年2メートル近くで、歴代最大の積雪は1945年に記録された425センチメートルだそうです。今年も例年通り雪が多く、地域によっては雪祭りが開催され、雪像作りが行われていたようです。大きく積まれた真っ白な雪を削り雪像作品を作る様子は冬の風物詩の一つです。デジタル世代のアナログミュージック、今回は新潟に関連した曲としてこの曲をご紹介します。松任谷由実、私のロンサムタウン。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の高橋飛鳥さんの選曲で、松任谷由実、私のロンサムタウン、お聴きいただきました。新潟に関連した歌ということで、そうなんですね、知らなかったので調べてみたんですが、寒い時期に行われたライブツアー中のオフの日に見た情景を歌っている歌で、新潟を舞台にした楽曲なんですね。ぜひね、私のロンサムタウンは新潟を思い浮かべながら聞いてみていただきたいなと思うんですが、そんな新潟のイメージっていう話をされてましたね。お米の話もされていまして、新之助っていうね、お米、新潟のブランド米ですね。他の県では原則作ってない品種ですよね。石川県でいうところの100万石とかが該当するでしょうか。県外にいるとなかなかこう他県のブランド米を食べる機会って少ないのではないかなと思うんですけど、私が新之助を食べたのはですね、駅弁ですね、縁側押し寿司の駅弁を食べた時に、縁側と新之助を美味しくお召し上がりくださいみたいに書いてあって、これ新之助なんだと思って食べてたんですけど、もしね、電車移動とかする機会に新潟経由する機会があれば、この縁側押し寿司に限らないですけどもね、召し上がってみていただきたいと思います。リスナーさんの思い浮かべる新潟県のイメージはどんなものでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

1995年に結成されたバンドノーナリーブスが2012年平成24年にリリースしたカバーアルバムチョイス2からアースウィンド&ファイアのカバー曲をお送りします。ノーナリーブス That's the way of the world。

お送りしたのはノーナリーブス The Way of the World でした。次にお送りするのは映画定位置の国の主題歌として書き下ろされたクリープハイプのメジャー11枚目シングル曲です。2017年平成29年、クリープハイプ糸。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はドアーズのアルバム、ベスト・オブ・ドアーズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: with your ear down to the ground.
1: We want the world and we want.

IT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバム、ベストオブドアーズをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作って

0: な。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野々市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野々市で難関突破、この番組も204回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市の淡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジする人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社ディーセントワーク代表取締役、中田明秀さんです。よろしくお願いします。
3: はい、どうも。いいことはしっかり覚えて、悪いことはなかったことにしよう。そして人生は明るく秀逸に、ポジティブ人間の中田明秀です。どうぞよろしくお願いします。
2: すごい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、中田社長にお招き、お越しいただきました、うん。はい、なんかすごいこのね、自己紹介が、この感覚初体験なんですけども今から中田社長ワールドに引き込まれていきたいなと思います。はい、では中田さん、簡単に自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、ありがとうございます。僕はですね、金沢市生まれの子、金沢市でこういうね、はい、元気に育ってるんですけども、はい、仕事はですね、学生の就職支援の仕事を、もう今でもかれこれも25年ほどやっております。
2: はい、
3: そしてですね、また別に僕は金沢市の、市民共同推進課ってとこの準職員なんですけども、はいはい、ここでまちづくり活動ですね、うん、これ片町キラーの後ろにですね、金沢市民活動サポートセンターってものと、はい、学生の町市民交流館ってところがありまして、うん、そこでなんかこうまちづくりしたいなって方たちをこうサポートしているような仕事をしております。
2: ほうほう、二足のわらじということですね。
3: そうですね、はい、頑張ってやってます。
2: すごい、ね、今まあ実際の本職のね、今25年されている部分に関しての、まあ、その人材のね部分になるんですが、これはまあ自分らしい働き方を見つけるサポートをされてるっていうことでしょうか。
3: そうですね、ディーセントワークって言葉が、うん、もう自分らしいやりがいのある仕事って意味なんですけども、はいはい、なんかすごいいいなと思って、この名前でちょっと会社を立ち上げたっていう、うん、感じですかね。
2: そうですか、はい、すごい。で今ね、県立大学さんのすぐ隣に事務所があるんですよね。
3: あ、そうです、野々市のアイバートっていうね、こうなんか産学連携の施設みたいな、はい、とこであります、
2: は
3: い、
2: ね、この間初めてお伺いさせてもらったんですけどね、はい、1階がなんか本当カフェスペースというか。
3: あ、そうですね、
2: うん、はい、あそこがすごい特徴的でした。
3: はい、もう野々市すごいなってとこですね、う
2: ん
3: う
2: ん、ね、はい、すごい、ありがとうございます。そんな、まあ、中田社長が、まあ、なぜこういった二足のわらじを始めたかっていうのを一つずつお聞かせいただいても大丈夫ですか。
3: はい、はいはい、了解しました。最初僕もあの就職支援の仕事をしている中で、はい、やっぱこういろんな方のこうお仕事のこう相談とか、うん、あとやっぱどんなことしたいのとか、うん、やっぱこう夢とかを聞くんですけども、やっぱなかなかこう夢がこうない子が多いなっていうふうに気づいて、まあ振り返ると、まあ僕自身もそうだったんだなと思ったんですけども、でなんでこの子は夢がないんかなっていうふうにいろいろ自分の中でこう自問自答している中で、うん、あ、これなんか社会の方になんか問題があるんじゃないのかなっていうふうに、まあ当時思ってまして、うんうん、でただその時はじゃあどうやってこの社会に関わって生き方っていうか、うん、どういうふうにやればこうなんか社会の何かできるのかが全然分かんなくて、うんうん、ずっとこうちょっとモヤモヤしてる気持ちがずっとあったんですね、うん、はい。ほんで2011年のいわゆるこう東日本大震災の時に、うん、はいはい、あ、なんかねこう大きい震災起こって何かしなきゃいけないなっていう、うん、そこでちょっと最初から金沢駅で募金活動みたいなのを始めたんですね、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: あ、僕もしました、
3: はい、うん、でその時にね、僕中学生が、 1000円入れてきたというのがすごい僕の中でこうショックと言いますか、
2: は
3: い、うん、僕もなかなかこんな募金活動でも2000円っていうか札を入れたことないなっていう、中学生のだって1000円って絶対大きいじゃないですか、うん、これにちょっとすごいね感銘を受けまして、あ、なんかもっとなんかこれしなきゃいけないっていう風になんか急にこうスイッチが入ったんですね、
2: はい、
3: でその時ちょうどなんか金沢市の市民共同塾なんか第一期生募集みたいなのがあったんで、そういったのこう応募したりとか、あと現地の東日本の方にちょっとこう震災のボランティアに行ったっていうのが、うん、まあ、最初こうきっかけですね。
2: なるほど、はい、そうだったんですね、うん、なんかまずそもそもまあ夢のない子が多いんじゃないかっていうことに気づいて、でもそれは社会の方に要因があるのではないかっていうところに目を向けて、うん、今実際は地域活動も同時にしてるっていう、う
3: ん、はい、
2: はあ、実際に本当にお忙しい毎日だと思うんですが、中田さんいかがですか、その働き方具合というか。
3: そうですね、僕はあのよくあの1日は24時間ね、1年は365日で時間はみんな平等だよと、
2: うん、
3: 時間の使い方にこう、ね、差が生まれるんだよみたいな話はよくしてまして、はい、なんで僕もそのどこまでこういわゆるこうながらの活動って言いますか、うん、同時進行でできるのかなっていうふうに思ってまして、
2: うんうん、
3: 最初は僕も最初あの公民館委員っていうのがね最初スタートだったんですけど、
2: うん、
3: で公民館委員やってると結構ねあれよあれよといろんな各種団体からあのこれもやってあれもやってっていう風にちょっと言われるようになってたという、
2: うん
3: うん、で最初はあのすごいあの苦痛でしたね最初は。
2: へ、
3: うん、どんだけ役やらされるんやろう
2: とか、
3: あと類似団体がすごい多いなとか、
2: あ、
4: う
3: ん、
4: そうです
3: ね、この違いは何なんやろうかとか、うん、よく最初はありましたね、うん、はい、
2: へ、でもやっぱりそうやって自分が、まあ、急に今スイッチ入った瞬間ってあったと思うんですけど、うん、はい、最初はまあネガティブな思いからスタートしたと思うんですが、うん、やっぱり今現在はすごい楽しそうにお話もされてて、うん、すごい生き生きしてらっしゃるなと思うんですが、ね、うん、いかがですか。
3: そうですね、あのやっぱやっていくうちに、うん、なんかその各種団体のこう意義といいますか、あ、これだからこの団体あるんだなとか、うん、あ、こんな活動がこの人たちがやっとったんかっていうのをこう知れば知るほど、うん、やっぱこう面白くなってきたっていうのが今の実感ですね、う
2: ん
3: う
2: ん、なるほどな、はい、ね、なんか本当に事務所もこの間お尋ねした時にはもう事務所の中がなんて言うんでしょう、美術館みたいなアートな空間っていうイメージだったんですけど、なんか本当にね、なんかその学生さんのね仕上がった作品を飾ってるのももちろん愛を感じましたし、なんか本当に地域との関わりっていうのはもう部屋全体に、うん、なんていう伝わってたっていうのがびっくりしましたもん、ね、私衝撃でした、は
3: い、やっぱ何でもこう面白おかしくなんかやっていくと、やっぱこう公民館活動ももっと面白くなるし、
2: うん、
3: まあ、PTA 活動なんかももっと面白くなってくるんで、
2: うんうん、
3: やっぱりなんか面白くやっていきたいなっていうのは、うん、
2: ね、
3: うん、常に思ってますね。
2: ねえ、そのあの御社のディーセントワークさんの缶バッジ、
3: はい、
2: キャラクターの、
3: はい、缶バッジ、
2: はい、この間私もいただいたんですが、うん、もう帰る時に、うん、あの中島さんガチャガチャしていきませんかとガチャガチャですかと、
4: うん、
2: なんか子供以来してないなっていうワクワク感にも駆られてさせてもらったんですけど、うんうん、やっぱそういった面白おかしくっていう今みたいな発想っていうのはやっぱ大事になってくるんですかね。
3: そうですね、あと何にこだわってるのがやっぱりこうガチャガチャの色も、うん、あのやっぱ十人十色って言葉が あるんで、
2: うん、
3: もう10色は用意しようみたいな。
2: あれ10色あるんですか。
3: 10色あるんですよ10パターンありまして。
2: なるほどな、やっぱそういったね、なんか楽しいとかワクワクするとかそういったところにね、なんか気持ちを引っ掛けることって本当に中田さん大事にされてるなと思うんですが、
3: はい、
2: それやっぱ仕事に関しても全く同じですかね。
3: そうですね、あの今でいう就職活動っていうものを、なんかこう学生さんたちってなんかこう難しいなとか、なんかちょっといわゆる面倒くさいなって思う子もいたりはするんですけども、やっぱこうなんか今しかできない活動ですし、やっぱいかにこう楽しく就職活動してほしいなっていう、だってこれ30歳になってね会社行こうと思ったらなかなか行けないわけなんでね、今の時代今のこの年代だから企業さんも、あ、会社見学おいでとかって言ってくれるわけなんで、やし今しかできないことはちょっとしっかりやっていきたいなっていうのは思いますね。
2: なるほど、はい、まあ、一方でね、その市民共同推進課にもね15年携わってるっていう中でも本当にもういろんなイベントとか町おこしというかそういったこともされてきたんですよね、きっと。
3: はいはい、
2: なんか一番衝撃的だったエピソードというか心に残ってるエピソードとかってあったりしますか。
3: いや、いっ ぱいありますけども、うん、いっぱいありますけど、やっぱそのコロナ禍の時にいかにこう団体の活動を止めずに継続していくかみたいなのはすごいやっぱ印象深いかもしれませんね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: なるほどね、はい、やっぱりいかにそこを継続させるかっていうところ、う
3: んはい、
2: やっぱりさっき言ってた目的があってのね、その部署というかね、うん
3: はい、
2: 団体さんなんでやっぱそこの意義っていうのはやっぱ絶対伝え続けなければいけないっていうような認識でしょうか、うん、
3: はいそうですね、
2: はい、あそっかなんか奥深いですね全てが、はい、
3: そうですね、
2: ね、本当にすごいなと思いました。中田さんなんかあっという間の前半でした、はい、また後半はどうぞよろしくお願いします、
3: はい、お願いします。
2: 7-1で難関突破、今日は株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。中田明秀さん作曲の野々市ここナンバーワン富岡バージョン。

0: 今ほどお送りした曲は中田明秀さん作曲の野々市ここナンバーワン富岡バージョンでした。野々市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾裕之とアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんにお越しいただいてお送りしています。さて中田さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、今年の1月に、うん、野々市で、22世紀デジタル美術館というイベントがありまして、はい、うん、でこれを企画してたのが金沢工業大学の、松林健二先生、
0: はい
1: はい、が企画してまして、で松林先生の方から何かこう野々市に何かこう、うん、ユニークな、なんかこう曲を作れないかなというふうに依頼がありまして、
0: うんうん、
1: で、まあ、そこで僕もこう例えば野々市の、偉人シリーズとかどうですかとかっていう話をしてた中で、
0: うんうん、
1: まあ、松林研究室の方から、野々市には、54の町会があると、
0: うん、
1: でこの54の町会に、おのおの、ここが一番だよというふうに自慢できるとこをインタビューするし、これを素材にして何か作ってほしいっていうのがちょっときっかけだったんですね。
0: はい、そうなんや。でもうすごいこれね、アップテンポで聞きやすいですし、一人一人インタビューされてた本当の言葉をチョイスしてるっていうイメージなんでしょうか。
1: そうですね、一応54の町会長から、ヒアリングした項目をちょっと歌詞にしてたっていうだけなんですけど、
0: はい、いやいやすごい、はい、
1: で野々市も54の町会がなんか4地区4校歌ですか、なんかね、富岡と本町と、豪地区と忍野地区、
0: はい、
1: っていう風に分かれてるんで、
0: うん、
1: 今回54を、まあ、4パターンですかね、をちょっと作ったっていうのでございます。
0: へえ、すごい。もうこれは本当にね、野々市といえばっていう、まさしくこの曲はぴったりなんでしょ
1: う。ありがとうございます、
0: はい、ねえ、だと思います。すごいありがとうございます、はい、本当になんか、ね、これは YouTube でも多分検索できます
1: よね。そうですね、なんか本当に松林研究室が非常に気に入っていただいて、多分先生の方で検索していただけると、
0: うん、
1: YouTube で流れてくるのかなと思いますので、
0: ね、ぜひ皆さんチェックしてもらいたいなと思いました、はい、では中田さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、はい、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: そうですね、今回もね、こう野々市で難関突破っていうね、うん、はい、テーマなんですけども、僕実は今現時点でですね、今年、はい、今年のやってる役が、まず志島小学校の地域コーディネーター、
0: はい、
1: ですね、今ぬか中学校の PTA 会長をしてて、今だと金沢市 PTA 協議会の副会長と、
0: はあ、
1: あと石川県 PTA 連合会の副会長、あと今、息子が今健康にいるんですけど、石川県県立工業高校の PTA の副会長を今やってまして、で今公民館は志島公民館と、高架の、少年歩道とか少年歩道員とね、はいはい、
0: うん、
1: また少年指導員ってまたありまして、
0: ええ、
1: うん、あと保護司というね、うん、いうものもやっておりますと、
0: はい、
1: あと青年部、地元の青年部産休会っていうとことか、
0: うん、
1: あとぬか中学校の同窓会の事務局長とか、
0: うん、
1: あと放課後児童クラブとか、
0: はい、
1: いわゆる学童ですね、
0: うん、
1: はい、そういったとことかもいろいろやってますね。で今年はですね、ここにね、町会長っていう役が入ってきまして、うん、で町会長も来て、で次に町会長やってたら次に志島効果のね、年号町会ってあるんですけども、
0: うん、
1: まあ、町会をまとめてる会みたいな、
0: うんうん、
1: そこの副会長っていうの
2: をやって、忙しそう、
1: はい、本当ね、仕事も、まあ、言うとこう2つやってる中で、うん、PTA なんかもこんな感じでだいぶコンプリートしてるっていうのは多分本当今年が一番忙しいんじゃないのかなっていうふうに思ってるんで、はい、これがなんか本当に、難関突破っていうか、皆さんの、うん、やればできるなっていう、
0: へ、
1: うん、ような形で今年やってますね。
0: もう今が一番いっぱい自分に負荷かけてるというか、楽しみながら負荷かけてるっていう。
1: そうですね、はい、本当に、はい、本当楽しみながら、本当にまさにこの言葉の通りで、
0: うん、うん、
1: 意外とやっぱり本当うん、やればできるなと思ってやってますね、うん、
0: はい、でさっきね、そのディーセントワークさんもそうですし、ね、金沢市の方のも二足のわらじで、ね、共同推進課もやられてる中で、それとはまた別に究極のパラレルキャリアっていうとこをやっぱり何かその自分で目指したいところがあるから、それだけ地域貢献もされてるんでしょうか。
1: そうですね、 本当ねやっていくうちにこんだけ役も多くなってしまったってもそうなんですけど、まあ、けどやって聞いていくとなんかそのやっぱ本当にいい活動も多いし、うん、ただやっぱこう今の時代風になんかこうバージョンアップっていうかなんかこうちょっとリニューアルしていきたいなっていう思いなんかもあるし、
0: うん
1: うん、割と僕はやるとこうなんか会にこう所属してるだけじゃなくて割と自分でなんかこうちょっと改革したがりなタイプっていうか、
0: へー、
1: うん、割とちょっとやっぱ今風に変えていきましょうよって言ってるっていう、まあ多分それこれもあの次の若い世代が入ってくるきっかけをやっぱしっかり作っとかないと、う
0: ん、あ、前も言ってましたね、
1: 多分若い子やんないやろうなっていうのはよく思いますね、うんうん、
0: 確かにこの間も打ち合わせでね、中田さん次世代に受け継げるような土台を作っておきたいっていう、うんうん、ご自身が変革していきたいっていうお話もされてましたしね、
1: はい、
0: であとはねそうやってあのなんて言うんでしょう、自分のお子さんが、まあ、学校にいるから自分もその PTA としてやっていくっていうのはもちろんすごいことだなと思うんですが、一方でその保護司とかそういった学童とか、なぜそういったところにもまた興味を持ってやりだしたんですか？
1: やっぱりあのつながりと言いますか、やっぱこうもともと仕事のこうキャリアを専門にしてたわけ で、で例えば小学校のなんかこう黒板係とか、うん、給食係も一個のこうキャリアのスタートだなとか、
0: う
1: ん、で小中高とか見てて、でそこから保護司なんかもやっぱこう一回犯罪を起こしちゃってからのこうやっぱ社会の復帰っていうのを考えた時に、
0: うん、
1: 仕事をしっかりしとくとやっぱこう再犯率なんかもぐっと減ってもするんで、
0: うん、
1: なんかそういう活動なんかもなんかまあ自分のやっていく中で、うん、全く抵抗がなかったっていうか、
0: へ、
1: うん、なんかしっかりこっちのができるかなと思ったんで、ぜひ、まあ、何回か言われましたよ、何回か言われて断っとった時もあったんですけども、
0: うんうん
1: うん、まあまあもうやってもいいかなってタイミングでこう引き受けてみたりとかはしてるんで、
0: うん
1: うん、やっぱやっていくとやっていくと本当にいろんな団体のいい部分もたくさん見えるんで、
0: うん、
1: はい、
0: すごい、もうなんか中田さんの周りには本当に人脈の資源というかね、えなんか本当にたくさんの頑張っている人たちもそうですし、うん、ね、協力してくれる方もそうですし、本当いろんな方々がいらっしゃるのかなと思うんですが、うん、そういった意識とかっていうのはありますか？
1: そうですね、やっぱりあの僕もこう金沢のこの世間の狭さっていうのは逆に好きですね、うん、誰々と誰々が知り合いやみたいなのはね、うんうん、すごいあの逆に好きなんですけども、
0: うんうんうん、
1: だからそういうふうにこうつながっていくとやっぱね、仕事とかでも別に備え営業線でもね仕事来るしみたいな、うんうん、とこもそうなんで、
0: うん
1: うん、だから全部こうやっぱつながってるなっていうのはすごい思いますし、
0: うん、
1: 多分一個の団体しかやってなかったら多分すごい不安かもしれないですけど、うん、こんだけ役やってるともう大体皆さんもう顔なじみっていうか、
0: うん
1: うん、大体内容も分かってくるし、うん、そんなにこう負担なくできるっていうのは今の現状でね、
0: うん、
1: 割と地域の方がすると、うん、おい中田お前仕事しとるんかって言われたりもよくしますし、
0: うん、
1: 逆に会社の人間からすると、うん、いつ休んでんですかってやっぱ言われたりもしますから、
0: うんうんうん、
1: で本当にねやっぱ時間は、はい、あの工夫次第やなっていうのは思いますね、
0: うん、なるほど、でもすごい今ね楽しんでらっしゃるなって本当に思いますね、
1: うん、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 皆さんもぜひぜひやっていきましょう、
0: はい、ありがとうございます、まあ、そんなですね中田社長が今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか？
1: そうですね、まあ、僕も結局これをやってるっていうのはこれ今後の次の世代に対してしっかりこう土台を作っていきたいなっていうのがありますんで、
0: うん
1: うん、だからまあ本当に PTA なんかがそうですよね、よく PTA 不要論なんかもありますけども、うん、やっぱりあのやってと思うのがもう本当にこの団体はもう学校にとって特にもう先生方、まあ、ないし生徒たちにとってもとても必要な団体だなと思いますんで、
0: うんうん、
1: なんで本当にその次の世代にしっかりこうちょっと

0: なんかを見せていくというようなことをしていきたいなと思ってますし、うん、まあ、多分僕ももう今年であの娘が中3でも PT 終わっちゃうんで、多分これ以上役増えることはないかなと思ってるんですけども、うん、ただまあここまで来てるんでも全然あの、うん、あ、面白いなっていう活動だったらぜひもっとどんどんやっていきたいなとは常に思ってますね、う
1: ん、なるほど、はい、実際ね中田さんのお子さんとかもやっぱり頑張ってるお父さんの姿っていうのはやっぱり見られてるなとかっていうのは子供さんから、うん、なんていうの、そうやって会話の中に出てきたりとか行動で出てきたりとかそういった仕草とかも見られるんですか？
0: そうですね、あのやっぱ思春期になってくるとね、 あんまりあの、はいはい、変な格好して学校来るなみたいなのも ありますし、
1: うんうん、
0: 多分どうですか、大方嫌なのかなっていう時期もあったりとか、ただなんか状況によってはなんかうまいことをこの PT って存在をなんか利用されてるなって時もあったりとかまあ多分その辺は子供たちも多分うまいように僕を使っとるんやなっていうふうに、はい、思ってますね。
1: なるほどなるほど、はい、でもね本当に着実に今頑張られてることっていうのは絶対に子供たちは見てますし、周りのね親御さんとかを見てそうやって会長についてきたいとか中田さんについてきたいっていう思いのもと皆さんでやられてるのかなって思うので、やっぱ今ここ一瞬を大事にしていきたいなって改めて私も思いました。
0: そうですね、はい、うん、なんか本当子供が元気がないんじゃなくて大人が元気がなくなっちゃってるんで、うん、もう大人たちがちょっと元気を、ね、持って地域活動してほしいなと思ってますね。
1: なるほどです、うん、はい、ありがとうございます、まあ、では最後にですね中田さんの方から皆さんに一言何かメッセージはいかがでしょうか？
0: はい、そうですね、もう地域ではもういっぱいいろんな課題とかね、うん、けど面白いこともいっぱいありますので、
1: うんうんうん、
0: あのぜひぜひ本当皆さんのこの新しい価値観でですね、地域を、活性化できるような、ね、はい、取り組みをねみんなでやっていけるとあのとても楽しい石川県になるんじゃないのかなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。このねディーセントワークさんの方でも、ね、社会に出たばかりで悩む方も多いと思いますが皆さんいつでも相談してくださいという温かいメッセージもいただいてます。はい、はいはい、ではたくさんの質問に答えてくださった株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さん、今日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 71で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で難関突破、今回は株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんを招きしてお話しました。はい、いや本当にね中田さんも二足のわらじを飛び越えた、
2: うん、ながらの活動
1: そうそうそう、
2: はい、
1: でもこれも本当にすごい究極のパラレルキャリアということで、
2: すごいね、
1: うん、やっぱ自分自身がやりたいなって思ったことを本当に一貫してやってる、うん、プラスやっぱり地域のため未来の子供のためっていう土台作りに関しても、はい、うん、本当未来のことを呼んで今ここ全力っていうところで、ね、なんかすごい勉強になりましたし、うん、
2: 地域でね面白いことでね言われてて
1: すごいですよ ね、
2: 面白いことあるよな、
1: ね、であとはね最初の自己紹介がね、うん、アイドル風で、はい、あれもちょっとパクりたいですよね
2: なるほど、
1: うん、あれなんか松尾さんもありそうですけど、
2: はい、
1: ね、なんか作っていきたいですよね。ね、であとは本当にですねこの中田明秀さん作曲のこの野々市ここナンバーワンっていうところも、うん、あの富岡バージョンを今回流させてもらいましたが、うん、それ以外にも残り3つ、
2: はい、
1: ね、あのそういった地区のバージョンの歌っていうのも YouTube で聴けるそうなので、うん、ぜひ皆さんこれも注目してもらえると嬉しいです、
2: はい、
1: であとはですねあのディーセントワークさんのホームページを見ていただいたらもうぜひ仕事や人生に悩んでいる方々ぜひ相談してくださいということで、また地域を盛り上げたい方もぜひということで温かい言葉をくださりました。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストに株式会社ディーセントワーク代表取締役中田明秀さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOAA の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部建築学部

0: バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
3: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
4: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
3: 毎週水曜夕方5時30分からは
4: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

Raggedy as a palace of a crowd. Yeah, I love you.

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: け。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年ナウのお時間です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年の荒井美晴です。よろしくお願いします。はい、ということで4年生になってからあっという間に1ヶ月半経っちゃったんですけど、私大学院進学しないので、まあ、大学生活最後の1年になるので、まあ、金沢で行きたいと思ってたカフェとかご飯屋さんに行ったり、まあ、大学生活でねやり残したことをしたいと思ってたんですけど、まあ、今就職活動とか専門地味とかがあってあまりまだできてないんですね。で、就職活動が6月には終わったらいいなと思ってるので、まあ、就職活動の、ね、キリがついたらやり残したことを、ね、やっていきたいななんて思ってます。で、私が今受けている企業の選考が行われる会場が、まあ、東京都内のことが多いんですね。で、新幹線で日帰りで往復する頻度が高いんですけど、まあ、選考の時間とか企業の場所によってはその朝早く家を出てかつ、まあ、帰宅が夜遅くになることが結構多かったりして、まあ、就活にはね体力もかなり必要なんだなと思いました。でも就活以外で最近あって面白かったことは、私の住んでいるアパートが大学がある日の夕飯が大家さんに提供してもらえるアパートなんですね。で、夕飯を食べる場所がアパート全体で共有されている食堂で、そこで顔を合わせることがあるので毎年4月の頭に新入生の歓迎会があるんですね。で、新入生とか同じアパートの住んでる人と交流する機会があって、まあ、新入生から簡単な自己紹介があって、まあ、そう、新入生には同じアパートの友達を作る機会になって、まあ、先輩からね高台についての話を聞く機会にもなって、で、これ今回その入った新入生が3人いたんですけど、まさかの全員建築学部だったっていう。で、私の所属しているのも建築学部だったので、まあ、結構ねこんなこと珍しいのでびっくりしたんですけど、まあ、1年生を含む同じアパートの建築学部の後輩にそのされた質問とか、まあ、悩み相談的なものに、まあ、できる限り答えたり、まあ、これからの、まあ、授業だったりとか課題に対するアドバイスをできる限りしたりして、まあね、今まであまり建築学部の後輩とかと関わる機会がなかったので、まあ、自分でもねちょっと先輩っぽいことしてるななんて思いました。まあ、ここから4年ナウの番組に入っていくんですけど、まあ、しばらく私ウェブプロジェクトの番組に出るたびに、まあ、自分の好きな歌手である嵐についてね話をしてきたんですけど、私にも嵐以外に好きなものがあるので今回はそれについてお話をしていこうと思うので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。 KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はすべて大文字で @kitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景を放送中です。 Instagram にはスタジオの雰囲気を投稿しています。アカウント名はすべて小文字で kitcw76.3 です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りします。オレンジスター、デイブレイクフロントライン。

お送りした曲はオレンジスターデイブレイクフロントラインでした。はい、ということで早速ですが、2月末に母と行った福岡旅行の話をしようと思います。で、私中学生ぐらいの時から、まあ、テレビで見たりしてずっと福岡県に行きたいなと思ってたんですね。でもその福岡県は夜の屋台とかそうお酒を飲めると楽しいイメージがあったので、そのお酒を飲めるようになってから行きたいなとずっと思っていたんですね。で、去年20歳になって、まあ、念願の福岡旅行行きたいなと思って、まあ、母とどのタイミングで行こうかちょっと計画を立てていたんですね。で、なるべく混んでいる時期を避けようと思って、まあ、春休みの2月の時に行こうと話してたんですけど、まあ、ちょっと前回私が話した時に言ったように、その嵐のライブが当たって、母が3月に札幌ドームで、私と兄が4月に名古屋ドームに行くことが決ま

要だということで、それが設置されることになってました。でその仮殿の設計をしたのが、そのこの前の大阪万博の大屋根リングを設計したということで知られている藤本壮介さんが設計をされていて、で去年その金沢で藤本壮介さんが行った講演会に行った時に、まあ、この仮殿の話を聞いてちょっと行きたいなと思いました。でその仮殿が今年の5月16日までだったので、まあ、どうにかそれまでに行って直接その仮殿を見たいなと思ったので、まあ、母に交渉して予定の調整をしたら念願に春休みに福岡旅行に行けることになりました。で、まあ、ここまでねちょっと福岡旅行に行くことになったきっかけみたいなことを話したんですけど、まあ、ここでちょっと一曲挟んでこの後に福岡旅行の詳しい内容を話そうと思います。ではここで一曲お送りします。チコビズハニーワークスプライド革命。

ライド革命でした。はい、ということで、まあ、ここからね、福岡旅行の話の続きをしていこうと思うんですけど、福岡旅行に行く前に、その私に福岡出身の知り合いがいて、その人におすすめのご飯屋さんとか、あと有名な豚骨ラーメンのお店を聞いて、その教えてもらおうと思って連絡したんですけど、そしたらそのスマホの画面に収まりきらないぐらいの大量のおすすめの店を教えてくれて、でそれを見てびっくりしたんですけど、まあ、結構ね魅力的なお店がたくさんあって、まあ、逆にちょっとそのどこに行こうか困るぐらいではあったんですけど、まあ、それをね参考にしながら福岡旅行に行きました。で福岡までは東京駅から新幹線で行きました。で大体5時間5、6時間かかって、まあ、そんなに長時間ちょっと新幹線乗ったの初めてだったんですけど、まあ、なかなかねその普段行ったことないところの横とか通って、結構そういうのが景色とか変わって面白かったです。で博多駅について、まあ、到着したのが12時過ぎだったっていうのもあって、お昼ご飯を食べようという風になって、まあね、福岡県で有名なそのごぼう天うどんを食べようとなりました。で福岡のうどん、こっちのうどんと比べて、まあ、柔らかめだったんですけど、まあ、それもね結構、まあ、新鮮で美味しかったです。でその後その昔からずっと行きたいと思っていた博多の夜の屋台に行ってきました。でそこもその有名なところを事前に調べておいて、そういうところをね 2,3 店舗もあって、まあ、どの店舗も美味しくて個性的だったんですけど、まあ、お店の雰囲気もすごく良くて、その店員さんの雰囲気も、ね、優しくて気さくでとても楽しかったです。でその次の日に太宰府天満宮に向かって、その太宰府天満宮に向かう途中の参道のお土産屋さんとかまでちょこちょこ見ながら太宰府まで向かっていきました。でその時にその参道にその新国立競技場の設計で知られている隈研吾さん設計のスターバックスがあって、その木組みがとても綺麗 でここで写真を撮ってる人もかなり多く見られました。で私もねここでフラペチーノを買って飲んで、まあその太宰府なのでその普段あんまり飲んでないんですけど抹茶フラペチーノを飲んで、まあ、久々に飲んで美味しかったです。でやっとその太宰府天満宮の仮殿についての話になるんですけど、まあ、やっぱり事前で調べた写真で見るよりも迫力があって、その見た時になんかそのすごいなんか鳥肌立ちましたね。でその仮殿の一番特徴的なところが、その屋根に木とか草などのたくさんの植物が植えられていて、まあ、その屋根の上が森のようになってるんですけど、このね3殿立って3殿間その屋根の上の植物が育って、まあ、3殿かけて、まあ、屋根の上も若干ちょっとずつ変化していくという風になっていて、その3年経ってそのこの仮殿の出番が終わった時にこの仮殿が解体されちゃうんですけど、そのこの屋根の上の植物たちはただ解体されるだけじゃなくて、この太宰府天満宮の周辺の森にこの植物たちが移されて、まあ、引き続きその太宰府の森で生き続けるようになっていて、でこのことから、まあ、ただデザインで魅力的な建築というだけじゃなくて、まあ、未来とつながった建築となっています。で太宰府天満宮は学問の神様である菅原の道真が祀られているので、私の来年のその卒業研究がうまくいけるように お祈りをして、でその時にお守りも買って普段持ち歩いてる筆箱の中に入れて、ちょっと菅原道真のお力を借りれるようにしています。でその行った時に、その私中学生ぐらいの時にそのお寺とか神社の御朱印集めにハマっていて、まあ、久しぶりにその御朱印帳を持って行ってその福岡県の神社を回ったんですけど、その持って行った御朱印帳の、まあ、神社の方が残り3ページ4ページというのがことが分かって、じゃあせっかくだから、まあ、太宰府で新しく御朱印帳を買おうと思って、まあ、たくさん種類あったんですけど、まあ、その時ちょっと限定だったちょっとね綺麗な太宰府の梅が書かれている御朱印帳を買って、その今使ってるやつが埋まったら今度はその太宰府の御朱印帳を持ってまた御朱印集め行きたいなと思っています。でここまでちょっと太宰府まで見に行ったお話をしてきました。この後もちょっとね福岡旅行のお話の続きをしていこうと思います。ではここで一曲お送りします。ジン、ジュブナイル。

お送りした曲はジン・ジュブナイルでした。はい、ということで福岡旅行の続きをお話ししていくんですけど、まあ、太宰府天満宮に行った後福岡空港に遊びに行きました。でここもね、事前に調べた時にすごい面白いっていうのが分かったのでちょっと行ってみたんですけど、まあ、かなり規模が大きくてとても立派な空港でした。で空港に行くこと自体も久しぶりだったんですけど、まあ、ただお土産屋さんがあるとかじゃなくて、まあ、いろいろな設備とかがあったので、まあ、かなり楽しかったです。で特に印象に残ってるのはラーメン滑走路っていう、まあ、福岡県で有名なラーメン屋さんが集まっているところに行ったところです。でそこで福岡県の知り合いに教えてもらった有名なラーメン屋さんに行ったんですけど、まあ、そこがとても美味しくて、まあ、個人的にその今回の福岡旅行で食べた豚骨ラーメンで一番好みでした。であまりにも美味しくて印象に残ってたので、まあ、お土産で家で作れるタイプのラーメンをそこのやつを買いました。でその普段ねあまり豚骨ラーメンを食べる機会がなかったんですけど、まあ、この福岡旅行で豚骨ラーメンの魅力を再認識することができたので、まあ、こっちでも豚骨ラーメンのお店を調べてちょっと食べに行きたいななんて思いました。で2泊3日の旅行だったので、まあ、3日目に新幹線に乗るまでの間に博多駅でお土産を買ったり、まあ、最後にそのおすすめしてもらった福岡ラーメンまた別のお店に行って食べたりしました。でお土産屋さんでその福岡発祥で知られているひよこというひよこの形をした薄い生地の中にあんこが入ったお菓子があるんですけど、まあ、これ東京のそのお土産でも有名だと思うんですけど、まあ、そのひよこのお菓子が私の兄がめちゃくちゃ大好きで、でそれをお土産で買っていこうと、まあ、事前に決めてたんですけど、まあ、かなりいろんな種類の味があって、まあ、どの味を買おうかいろいろ回って検討していたら、その普通のひよこよりとても大きなひよこが目に入ったんですね。で最初その人形みたいな感じで飾ってあって、そのただその見本的な感じで置いてあるのかなと思ったら、下見たら本当にその大きいサイズのひよこが売られていて、もうこれを見た瞬間そのもうこのお土産をそのうちの兄に買っていこうと即決しました。で見てみたらその普通のひよこの約5倍の大きさということで、まあ、かなり大きくて箱もその1個だけなんですけど、その5個入りのそのひよこの箱と同じぐらい大きくて、まあ、ちょっとね買ってみて面白かったなと思うんですけど、まあ、その実家にその帰ってきて戻ってから兄にそのひよこを買ってきたよって言ったんですけど、まあ、その時ちょっとそのひよこ1個しか買えなかったんだって言ったんですよ。でその時にそのうちの兄がちょっとショックそうに、あそうなんだでもありがとうみたいなことを言って、で私がその袋からその巨大なひよこを出した時に、え何これみたいなことを言って、その普通のひよこの約5倍の大きさのひよこって言ったら、その急にめちゃくちゃ目を輝かせてすごいなんか嬉しそうにして、えめっちゃ気になるわありがとうみたいなこと言って、まあ、それがねちょっとそれを見れてちょっと買ってよかったななんて思いました。でこのね念願の福岡旅行はもうちょっと期待を超えたものでものすごく充実していてとても楽しかったです。でまた予定を調整してどこか旅行に行きたいななんて思ってるんですけど、まあ、今度はねちょっと仙台とかに遊びに行きたいななんて思ってます。なのでねちょっとまたいつ行けるか分かんないんですけど、まあ、大学でねその大学生のうちに時間があるうちに、まあ、予定調整して、まあ、仙台旅行とか行きたいななんて思ってます。ここまで春休みに行った福岡旅行の話をしてきました。では1曲お送りします。嵐、光。

お送りした曲は嵐光でした。 KIT キャンパスウェーブ月曜日4年 Now は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の荒井美晴です。はい、ということで、まあ、ここからは私のね、嵐以外の推しについてお話ししていこうと思います。私が高校生の頃からハマっているゲームがあって、ゲームのタイトルはプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクというゲームで、まあ、スマートフォンとかタブレットで遊ぶことができるゲームです。まあ、通称プロセカと呼ばれていて、まあ、子供から大人まで多くの人がプレイしているゲームとなっています。で、このゲームは初音ミクをはじめとする6人のバーチャルシンガーと、まあ、バンドとかアイドルとかストリートなどの異なるジャンルのユニットがあって、まあ、そのジャンルのユニットが、まあ、その4人ずつの5ユニットがあって、まあ、合計20人の夢を待つ高校生男女の、まあ、関わりとか成長を描いていくゲームとなっています。で、このゲームは本格的なリズムゲームとか、まあ、充実したストーリーのシナリオを楽しめるゲームで、

まあ、自分の推しが成長していく様子を見て応援したりとか、あとリズムゲームで遊ぶなどの様々な楽しみ方をすることができるゲームです。でこんなにハマってやり込んだゲームは初めてで、まあ、毎日のようにプレイをしたりしています。でこのゲームは多くのボーカロイド楽曲が収録されていて、まあ、すでにある楽曲だけじゃなくて、まあ、豪華なボカロ P さんの書き下ろし楽曲もあって、まあ、まだ知らないその魅力的な楽曲と出会うことができます。またその収録されているボーカロイド楽曲もそのボーカロイドバージョンだけではなくて、そのまあプロセカのキャラが歌ってるバージョンもあって、それもまあいろんなその楽曲のバリエーションがあって楽しむことができます。またミュージックビデオがあって、そのまあ 2D のミュージックビデオ、まあアニメーションだったり静止画のミュージックビデオもあったりすれば、 3D モデルが使われたミュージックビデオもあって、推しが歌いながら踊ってる姿を見ることができて、また推しの衣装とかも変えられて、その好きな衣装も着せて、それを MV を見るのも一つの楽しみとなっています。でそのプロセカに出会って、そのまた変わったことが、その嵐にはないような多くの種類のアクリルスタンドだったりとか缶バッジなどのグッズがあって、まあ、グッズ収集もすごく楽しめていて、まあ、その今まで作ったことがなかった板バッグだったりとか、あとそのプロセカのグッズとかを持って出かけて、まあ、出かけた場所でそのグッズとその時食べたご飯とかと一緒に写真を撮って、それをねまた見返したりするのが楽しみとなっています。で今後またちょっとこのゲームの魅力とかについて話せたらと思うので、まあ、ちょっとねプロセカ好きな人とか、まあ、まだ知らない人にちょっと魅力伝えられたらなと思っています。でここまで私の好きなゲームであるプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクについてお話ししていきました。ここから、まあ、プロセカのゲームに収録されている楽曲を流そうと思います。咳込みご飯ラストスコアフィーチャリング初音ミク。

お送りした曲は咳込みご飯ラストスコアフィーチャリング初音ミクでした。はい、じゃあ次もちょっと嵐以外の推し活についてお話ししていこうと思います。次話すのはゲームの配信者についてです。で、私が好きでいつもよく見ている配信者さんは河川さんという方です。で、文字はK に呼んで SEN で河川さんって言うんですけど、まあ、河川さんは現在34歳の男性ゲーム配信者で、ゼータディビジョンという、まあ、ゲーム事務所に所属されていて、主に Twitch というゲーム配信プラットフォームで配信をされています。で、この人は2010年頃から、まあ、Call of Duty というゲームの、まあ、ゲームキャスターとして活躍をされていて、まあ、現在はアクションゲームやアドベンチャーゲーム、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ、まあ、モバっていうゲームなど、まあ、様々な種類のゲームを配信されています。またちょっと今流行っている河川ミームっていう、あのやばくねえよのやつに使われている人であって、まあ、それでその最近知った人も多いのかななんて思います。で、私が思うこの人の魅力は、ただゲーム配信が面白いだけではなくて、まあ、表情の変化が大きくて、まあ、見ていて飽きないところだったりとか、あと視聴者さんとの距離が近くて、まあ、視聴者とのコメントを見て笑ったり、あと視聴者の意見を採用して、まあ、実際にゲームをふざけながら行ったりするところだと思います。でも何よりも楽しそうに笑いながらゲームをしている様子が見ていてこっちも楽しくなって、あと河川さんのその配信が結構その長い配信が多くて、で、後からそのゲームのアーカイブを見るときにその長い配信を流しながら一緒に作業できたりして、そこもなんかいいなぁなんて思っています。で、河川さんにはあやかさんという奥さんもいて、まあ、時々行う奥さんとの料理配信も見ていてすごい仲良しで、それも癒されるって言って人気となっています。また河川さんはゲームのイベントも主催されていて、ザ河川という、まあ、他の配信者さんと様々なゲームで競ったり、あと協力して遊んだりするゲームのイベントがあるんですけど、まあ、このゲームのイベントも人気のコンテンツで、まあ、そのザ河川には商品があるんですけど、まあ、優勝商品とはまた別にザ河川賞というものがあって、まあ、これの癖がかなり強くて、まあ、河川さんの形をした、まあ、銅像みたいなやつだったりとか、あとその河川さんがそのなんだろう、下敷きみたいなやつの角度を変えるとなんか別の絵柄の河川さんが出てくるみたいな、で結構面白いその商品が多くて、まあ、ザ河川賞がどのようなものかもこのコンテンツの一つの楽しみとなっています。またその一昨年からザ河川コンっていう、そのザ河川を中心としたその河川さん主催のゲームオフラインイベントがあって、なんと3日間行われていて、それも毎日満員でとても人気となっていて、私も一昨年行われたザ河川コンに遊びに行って、まあ、すごく面白くて、また行きたい、また機会があったらね行きたいななんて思ってます。ここまでね、その私の好きな配信者さんの河川さんについてお話ししていきました。

お送りした曲はあいみょん空の青さを知る人よでした。ここで続けてお送りします。 R サウンドデザイン帝国少女。

0: ここでもうエンディングの時間になったんですけど、ま、今回はその春休みにね福岡旅行に行った話だったりとか、あとその私がハマっててずっと好きなゲームの、ま、プロジェクト世界の話だったりとか、あと、ま、また昔から好きなねゲームの配信者の河川さんについてお話ししてきたんですけど、ま、ちょっとね私が、ま、嵐以外も好きなんだよっていうことがちょっと伝わっていたら嬉しいななんて思うんですけど、まあね、やっぱ推しの存在ってやっぱり大きいなと思ってて、でやっぱり推し見ると、ま、元気になりますし、まあ、推し活、まあ、やっぱりプロセカのゲームを触ったりするときとか、まあ、河川さんの話、河川さんの配信見るときもやっぱりその、あの気持ちがうまく切り替えられるじゃないですけど、まあ、リフレッシュになったりとか、あとやっぱりその、まあ、河川さんの配信見たりとか、あとまあプロセカ遊ぶことがまあ一個の楽しみになって、まあ、やっぱりその推し活楽しいななんて思っていて、でまたねその今まで好きだった嵐もそのまあ、テレビでね推しが出るところを見たらねやっぱり嬉しいし元気出るなーなんて思うので、まあ、やっぱり推し活っていいなーなんて思ってます。で、まあ、推し活、まあ、そのプロセカのゲームだったりとか、まあ、河川さんの配信を知ってからもねまた新しく出会った人がいたりとか、あとまあそういう人とね一緒にそのゲームのオフラインイベントに行ったりとか、あとプロセカにもねまたライブがあるのでそのライブに行ったりとか、あとその感想をねその共有し合ったりとかして、でそこでまた別のプロセカだったらそのお互いが知らないその他のボーカロイドの曲を布教し合ったりとか、あとまたその河川さんの配信も、まあ、河川さんもその固定のゲームで遊ぶのではなくて、まあ、いろんなその種類のゲームを遊ぶ人なので、まあ、河川さんが遊んでるのを見て楽しそうだなと思ったゲームを実際に触ったりして、まあ、そこでね知らない出会いがねできてそこも楽しいななんて思っています。で、まあ、次回私が登場するときなんですけど、まあ、次回私が登場するときは6月になるので、まあ、前回私が登場したときに話していた、まあ、嵐のライブ We Are 嵐の感想を、まあ、その5月31日がラストの日なので、まあ、それを越してるのでその感想をねまたたくさん話していこうかななんて思ってるので、そこも楽しみにしていただけたら嬉しいです。TIT キャンパスウェーブ月曜日4年 NOW は FMNOW よりお送りしました。金沢工業大学ウェブプロジェクトの新井美春でした。引き続き FMNOW の放送をお楽しみください。
1: Thank you for listening to KIT Campus Wave. This program was presented by KIT, 金沢工業大学.

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

野々市市内でもランニングをしている人をよく見かけますね。カラフルなシューズにも目を引かれます。シューズでいうと4月のロンドンマラソンで人類初の2時間切りとなる1時間59分30秒で優勝したケニアのセバスチャン・サウェ選手の履いていたランニングシューズにも注目が集まっています。私が履いてどうこうなるわけではありませんが、ランニングを始めるきっかけとして気になっています。今のところ気になっているだけです。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアデューです。4月22日にニュー EP アデュー5をリリースしました。女優としても活躍する上白石萌歌が歌手として活動するときはアデューの名義で歌っていますね。彼女の透明感ある歌声をお聞きください。新作アデュー5から1曲お届けします。アデュー、元気。

お送りした曲はアデュー元気でした。次は離婚伝説です。9月に 2days で開催する日本武道館公演が両日ともソールドアウトしたことを発表していました。今人気のユニットです。そんな彼らの人気曲をお送りしましょう。2025年の作品、離婚伝説ファーストキス。

お送りした曲は離婚伝説ファーストキスでした。3曲目です。4月にリリースした新曲アイナジエンドルミナス。

お送りした曲はアイナジエンドルミナスでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。先日就職情報大手のマイナビが来年2027年3月卒業見込みの大学生らを対象にした就職企業人気ランキングを発表していました。このランキングによると、北陸3県でトップだったのは薬の青木で6年連続の1位でした。また2位のシステムサポートに次いで3位が福井県のゲンキーで、北陸の就職企業ではドラッグストアが人気という結果でした。ここ野々市市においても系列の違うドラッグストアが通りを挟んで店舗を構えている光景を目にするほど、その数が多いなと思うことはありますが、買い物する人だけでなく働く側にも人気なんですね。ちなみに私はあそこのドラッグストアのポイントを貯めています。ポイント3倍では忘れずに。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アレックス・ウォーレンのオーディナリー、昨年6月から8月にかけてビルボードのランキングで通算10週間首位を獲得していましたが、今月5月に入ってもランキングではベスト10内に入っていまして、まだまだヒットが続いていますね。お聞きください。アレックス・ウォーレン、オーディナリー。

お送りした曲はアレックス・ウォーレン、オーディナリーでした。次の曲です。アドの昨年開催したワールドツアーのブルーレイ &DVD が今年3月にリリースされています。今日最後はそんなアドのヒット曲をお送りします。アド、ショー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

白石ではいよいよ5月31日日曜日に本州初となるトキの放鳥が行われますね。能登の空で大きく羽ばたくトキの姿を私も見てみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ディオン・ヌ・ワーウィック、Don't make me over.

ディオン・ヌワーウィックで Don't Make Me Over でした。次に紹介するのはプラターズです。アメリカの R&B コーラスグループプラターズ。ロサンゼルスを拠点に活動を始め、女性シンガーを加えた5人組のグループとしてマーキュリーレコードと契約しました。リードシンガーのトニー・ウィリアムスの美しいオペラ唱法が特徴です。1955年にリリースされた Only You は R&B チャートで7週連続1位を記録しました。その後もトワイライトタイムや煙が目にしみるなど数々のヒット曲を世に送り出しました。今日はベスト版の中から1956年に発表された曲を1曲お届けします。それではお聴きください。プラターズ、ヘブン・オン・アース。

お送りした曲はプラターズヘブン・オン・アースでした。次はコニー・フランシス In Your Arms です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

さやが空に向かって実る空豆。細見綾子の句です。空豆はまことに青き味したり、空豆を食べたところ本当に新鮮で青々とした味がしたと読んでいます。空豆はまことに青き味したり。細見綾子の句でした。先日、空豆に麹、塩、

唐辛子を混ぜると豆板醤ができると聞き、とても驚きました。調味料を作るというのはあまり馴染みのないことでしたが、それだけの材料でできるなら挑戦してみようかなと考えています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ライオネル・ハンプトン・オールスターズ C マイナーブルース

お送りした曲はライオネル・ハンプトン・オールスターズで C マイナーブルースでした。続けてお送りする曲はデビッド・ローズ楽団、墓場です。

おかけした曲はデビッド・ローズ楽団ボジョーでした。最後の曲です。ロブス、ムービン。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は近郊大生の僕がおすすめするアニメのお話とともに、これまたおすすめの音楽でお楽しみください。さて、僕が担当する際の KIT マイミュージックタイムはですね、僕が所属している電気電子工学科の、学部のお話をいつもしているんですけれども、もう5月も後半ということでね、まあ小テストだったりだとかレポートの提出だったりだとか、まあそういったものがね、どんどこどんどこ積み重なっておりまして、まああんまり勉強のことは考えたくないということで、まあ今回は今現在の僕の趣味であるアニメのお話をテンション高め声大きめでお送りしたいと思います。今回お話しする議題はですね、夜桜さんちの大作戦というアニメになっております。今現在2期が放送中でして、僕の中でね、今現在燃えている作品であります。愛と笑いのスパイ家族コメディということでして、スパイものかつ、まあ最近流行りのほのぼの系のアニメとなっておりましてね、コメディとシリアスの使い分けがすごい上手いなって思う作品なんですよ。バトルばっかで、まあなんかすごい疲れるっていうわけでもなくって、かといって日常系ということで、まあ変化がなくて面白くないっていうわけでもない、適度な日常のほのぼの感と、まあアクションシーンがすごい魅力な作品ですね。普段全然アニメ見ないよっていう方にでもね、おすすめできるポイントがありますので、ぜひともね、30分間の間お話にお付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。さて、今回最初に流す曲は生き物がかりで運命ちゃんという曲になります。夜桜さんちの大作戦の一期のオープニングでして、本作のポップな部分を象徴したとても楽しい曲になってます。ぜひとも聴いてください。それではここで一曲お送りします。生き物がかりで運命ちゃん。

お送りしました曲は生き物係で運命ちゃんでした。さて、じゃあ早速ね、ここから夜桜さんちの大作戦、どういったお話なのか、またおすすめするポイントはどこなのかについて詳しくお話ししていこうと思います。主人公はある事件から家族を失い心を閉ざした高校生である浅野太陽という男の子ですね。そんな彼が唯一心を開いていたのは幼馴染である夜桜睦美という同級生でした。しかしそんな睦美にはですね、大きな秘密が隠されております。なんと睦美の家族は普通じゃないスパイ一家だったわけなんですね。夜桜家は睦美合わせて7人兄弟、睦美以外の、他の子たちは戦闘技術だったりだとか変装技術だったりだとか、あと薬を作ったりなんていう、一人一人ね、個性が強い7人兄弟やったわけですね。しかし一番上の長男である夜桜恭一郎、彼はすごいいわゆるシスコンってやつでして、睦美のことをすごく大切に思っていたわけなんですね。なぜそんなに大事に思っているのかについてもですね、おいおいストーリーを見ていけばわかるんですけれども、この恭一郎兄さん、割と危ない方のシスコンなんですね。妹大好き大好きで終わればよかったんですけれども、妹に傷ついてほしくないだったりだとか、そういったね、障害を全て取り払えばいいと考え始めるわけですよ。じゃあどうするか。答えは簡単。妹さんにある人間関係全てを裏から排除すればいいと考え始めるわけですね。で、先ほど言ったように、恭一郎兄さん含め、7人みんなスパイ一家なんですよ。スパイ技術を持ってて、さらに戦闘能力がすごく高い。そんな人がね、お兄ちゃんで、しかも妹の交友関係を断とうとしてる、自分の幼なじみの交友関係を全て断とうとしてる。このあと太陽くんどうなると思います？そうなんですよね、恭一郎兄さんからね、妹さんから離れなければ殺すって言われちゃうんですよ。そういった人からですね、殺すなんて言われようもんなら身の毛もよだちますよね。唯一良かったこととすれば、そういう思想に浸ってるのは恭一郎兄さんだけでして、他の、次女から、一番末っ子までの子は、比較的ですね、太陽くんと睦美さんの関係に関しては寛容だったことが幸いでしょうか。割と本当に殺されるっていうところで、恭一郎兄さん以外の兄弟たちがみんな助けに来てくれまして、スパイ一家の、大喧嘩が始まるわけなんですね。睦美さんは戦闘技術がないから、ないとして、恭一郎兄さん一人対他の兄弟5人を相

君と、そのお兄ちゃんから関係を断たれようとしてるっていうところから、まあ、コメディーにはならんやろって思うじゃないですか。なんですけれども、まあ確かにね、少々シリアスシーンがあることに否定はしないんですけれども、コメディーとシリアスの割合がすごい絶妙ないい作品でして、太陽が強くなるためにまあスパイ一家の修行を受けたりだとか、スパイ活動をしたりとかね、スパイに関連することは割とシリアスだったりします。なんですけれども、まあ睦弥との会話だったりだとか、その家族との日常パートだったりだとかはすごいコメディでね、見てて面白いんですよ。主人公の太陽がですね、すごい重めの過去持ちなんですけれども、割とぶっ飛んでる夜桜一回のツッコミがすごい作風を明るくしてくれてるんですよね。かといって、まあ、戦闘シーンもかなり魅力的でして、僕もともと見てたアニメがですね、まあ、ドラゴンボールとかその拳で殴り合う戦闘シーンをずっと見てまして、なんかスパイらしくね、武器使ったりとかスパイ道具使ってこう相手を制圧するための戦闘シーンとかは目を見張るものがありましたね。雷まとうタイプの武器とかも出てくるんですけれども、こうエフェクトバチバチバチってなっててすごい迫力があります。で、まあここら辺までね、ストーリー関係の話してきたんですけれども、まあ今度はデザインについてお話ししたい。まあラジオお聞きの皆さんでね、あんまりたくさんの登場人物が出てくるアニメって苦手って方いらっしゃいませんか？まあアニメを見始めたよっていう方に割と多いのがですね、まあキャラクターがいっぱいすぎて、みんななんか同じ格好をしてたらこうみんな一緒に見えちゃうっていう現象があるんですよね。割とお話を進めていくと、まあちゃんとしたね、性格だったりだとかでキャラクター性が立って、まあ分かりやすいくはなるんですけれども、序盤のまだなんかよく分かってない感じの人間性だと、あれこれどっちがどっちだっけみたいなことがあり得るんですよ。何を隠そう、僕もですね、ちょっとキャラクターとか物事を思えるのがすごい僕苦手なので、似たような髪型でみんな黒髪とかみんな同じ制服だったりすると本当に誰だか分かんなくなっちゃうんですよ。けどまあなんか人間関係って現実でもいっぱい人がいてこそ成り立つわけで、まあそういった人間関係から始まるストーリーって僕すごい好きなんですよね。例えばまあ群像劇って言って、まあなんかいろんな主人公がいて、その人視点で過去に遡ったり、一方その頃この人はどうしてたみたいなお話だったりだとかはすごい好きで、小説だったりだとか漫画だったりだとかアニメとかでもよく使われている技法のお話をよく見るんですけれども、やっぱりそういう作品ってなると、主人公サイドであってもあれこいつ誰だっけみたいなのがよく頻繁に起こるんですよね。その点夜桜さんちの大作戦っていうのはすごいキャラクターが分かりやすいんですよ。なんでかっていうと、物理的に髪の毛の色がみんな違うんですね。例えば主人公の朝の太陽くんだったら髪の毛赤で 目玉も赤くって、で、ヒロインである、夜桜睦弥さんは、髪の毛青くて白いメッシュが入ってる髪型で、まあ、目も青かったりだとか、それぞれなんかみんな、この子はこういう色みたいな色が決まっててすごい分かりやすい。もちろん現実世界でねそんな髪色の人ってあんまりいないので、漫画だったら白黒で分かりにくかったんですけれども、アニメになって色つい

幼馴染の睦美とだけは交流を持っておりまして、作中前半の行動原理はですね、だいたい浅野家の死の真相を知ることと睦美を守ることが行動原理になっています。さて、まあそんな浅野太陽くんの性格なんですけれども、ここで皆さんに質問があります。皆さんはですね、まあ、どんな主人公が好きですか？最初は弱くっても、まあ、どんどん強くなっていって、いつの間にか周りを抜かして強くなっている系の努力系の主人公か、最近だとまあもともとバカ強い系の主人公とかが多かったりしますし、あとまあ自分だけだと結構弱くっても周りの力を貸してもらってまあ強くあるっていう主人公だったりもいますよね。どうでしょう、皆さんはどんな主人公が好きなのかな。僕は割とね、完璧主人公っていうか、どうだろうな、まあ努力系の主人公すごい好きなんですけれども、見てて危なっかしいっていうか、死んじゃわないか心配な部分があるので、そこら辺を考えると、もともとバカ強い系の主人公が好きだったりするんですけれども、太陽くんはですね、まあジャンプの主人公っていうこともあって、どっちかというと努力系の主人公なんですね。もともと普通の高校生ですし、まあ、味方も敵もほぼほぼスパイ関連っていうこともありまして、プロフェッショナルが多いんですよ。まあ素人の太陽くんが楽々倒せる相手ではないっていうことは分かっていただけますか？じゃあまあそんな素人の太陽くんがミッションを遂行するためにどうするか、やっぱりスパイになるために、強い人から指導を受けるんですね。そう、まあ夜桜家の方からご指導をいただくわけですよ。まずは銃の使い方から始めたりとか、あとご飯の中にちょっとお腹を下す程度の、まあ、毒素を入れて体勢をつけたりとか、慣れてきたら模擬戦みたいな戦闘訓練とかね、まあその特訓によってね、戦闘技術とかスパイ技術とかもどんどん上達していきまして、まあすごい強くはなるんですよ。強くはなるんですけれども、やっぱりなんかそれでもまあ一般のスパイよりちょっと強いぐらい、夜桜家の方々とか後半に出てくるボスとかにはやっぱり遠くを呼ばないってことで、敵からすごい負ける、ボコボコにされることが多いんですね。太陽くん相手の罠に引っかかって倒されちゃったりだとか、もう食らったらやばくないみたいな攻撃をもろに食らっちゃったりだとかね。漫画原作ではもう結構進んでるのでどうなってるか分かんないんですけれども、現在の1期から2期までぐらいかな、2期はまあ結構強くなってるので、1期の間はすごい苦戦することが多いわけですよ。太陽くん、これなんか主人公の補正かかってても生きてる、まあ大丈夫みたいな、すごい怪我ばっかりしてるので、完璧超人でなくともね、まあすごい頑張って家族だったりだとか睦美を守ろうとするところがすごい好感を持てるキャラクターとなっております。もう完璧でめっちゃ強いっていう主人公が好きなんじゃなくって、努力しながらどんどん強くなっていくっていうキャラクターが好きな、ラジオ機の皆様にはとてもおすすめな主人公となっておりますので、ぜひともね、機会がありましたら見てみてください。ここまで浅野太陽くんについてお話ししてきました。さて、ここでお送りする曲は遊び同盟さんの結婚行進曲という曲です。夜桜さんちの大作戦第1期のエンディング曲でして、一期の家族を守るために奮闘する、太陽くんのね、心境が見て取れる曲なのかなと僕は思っています。それではここで1曲お送りします。遊び同盟で結婚行進曲。

さてここまで30分間の間、夜桜さんちの大作戦というアニメについてお話ししてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、どこかでお話ししたかもしれないんですけれども、現在夜桜さんちの大作戦第2期が放送中ですので、気になった方はまあ見てみるのもいいんじゃないかなっていう感じですね。夜桜家の方にね、あのすごいしごかれて、あのさらに強くなった太陽くんに注目です。まあメインの話がスパイ関係で、割とファンタジーな、職業でして、まあ現実味がないって言われたらもうそれで終わっちゃうんですけれども、なんかこう二十歳になってね、大人の世界に一歩踏み出してからこういうあのアニメを見てみると、日常ではなんか全然体験できない非常識を、まあ、アニメで摂取することができて割と楽しいので、皆さんにもおすすめです。現実見たらね、まあ、課題だったりだとか提出物だったりだとか小テストとかね、あとまあ最近ですと、まあ、インターンシップなんとか職場体験だの、あの就職活動的なことが、まあ、3年生は多くなってきているので、まあすごい悲しくなってくるので、そういう時に見ると結構心が救われます。今から梅雨の時期に入ってきますからね、どうしても心がどんどん荒んでいくと言いますか、そういう時期になってきますからね、皆さんも自分の心を保つために何か趣味を見つけてもいいんじゃないでしょうか。最近でもすごい面白いアニメ多いので、全然課題に手がつかなくてすごく困ってます。皆さんもね、趣味で課題とか仕事とかをおろそかにしないように注意してからね、楽しんでくださいね。さてここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。明日のこの時間は一体どんなウェブプロジェクトメンバーが一体どんなお話をしてくれるのか。

のかすごい楽しみですね。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。家族くれた

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて、暑い日が増えてきました。もうね、真夏日とか言ってたり、もうあとちょっとしたら多分猛暑日だとか、使いたくないですけど酷暑日ね、ついに決まったんですけど使う日が来るのかなって思うと、もう怖いんですけれども、とは言ったものの、もう完全に暑くなってしまって、それに慣れた頃よりも今ぐらいのこの暑さにまだ慣れてないんだけど、急に暑い日が来るっていう時の方が熱中症になりやすかったり、体調崩しやすかったりするんじゃないかなって思ったりするんですよね。なんか

0: こういう時期に学校まで来る最中にクラクラっと来たことがなんかあったような気がするんですよね。遠い昔なんですけど、リスナーさんもこの時期まだまだ暑さにしっかりと慣れきってない頃だと思うので、一番はやっぱり睡眠ですね。睡眠しっかりとって、この環境の変化に体が慣れていけるようにしましょうね。一緒に夜更かししないように気をつけましょう。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはチャゲ&アスカの20作目オリジナルアルバムの収録曲です。2001年平成13年、チャゲ&アスカ、リン。
1: お気に入りの映画をまた君と二人で

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学ライブラリーセンターの中にある五十嵐武信アーカイブでは4月27日から2026年度企画展モノのレトリックの前期展を開催しています。レトリックというのは言葉を巧みに用いて効果的に表現する技法のことで、直喩や暗喩、対比、統治などがその例として挙げられます。そしてレトリックは美術やデザインにも見出すことができます。例えば穏やかな丸みを帯びた白い大理石の彫刻は雲のような軽さを想起させます。色彩や素材、形態など物が持つ物理的、視覚的な要素が見る人に多様な印象を与え、新たな発見をもたらします。今回の企画展では美術家の船越春樹さんに参画いただき、独自の視点と感性によって展示作品を起点とする意味のネットワークを展示室内に張り巡らせています。また企画展の会期中は五十嵐武信の創作活動を紹介する常設展も一緒にご覧いただけます。五十嵐武信アーカイブの2026年度企画展モノのレトリック前期展は8月30日日曜日まで開催中です。開館時間は

午前10時から午後5時。休館日は五十嵐武信アーカイブのウェブサイトのビジットのページをご確認ください。予約不要で入館料も無料です。ぜひご来館ください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥です。私の出身地は新潟県です。新潟といえばまず思い浮かぶのはお米でしょうか。コシヒカリやしんのすけなどのブランド米が有名ですね。個人的にはそばのつなぎに海藻のふのりを使ったへぎそばもおすすめです。そして私の中で新潟といえばやはり雪の多さが一番印象的です。毎年のようにその厳しさが身に染みました。私の地元の十日町市では積雪が毎年2メートル近くで、歴代最大の積雪は1945年に記録された425センチメートルだそうです。今年も例年通り雪が多く、地域によっては雪祭りが開催され雪像作りが行われていたようです。大きく積まれた真っ白な雪を削り雪像作品を作る様子は冬の風物詩の一つです。デジタル世代のアナログミュージック、今回は新潟に関連した曲としてこの曲をご紹介します。松任谷由実、私のロンサムタウン。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の高橋飛鳥さんの選曲で、松任谷由実、私のロンサムタウン、お聴きいただきました。新潟に関連した歌ということで、そうなんですね、知らなかったので調べてみたんですが、寒い時期に行われたライブツアー中のオフの日に見た情景を歌っている歌で、新潟を舞台にした楽曲なんですね。ぜひね、私のロンサムタウンは新潟を思い浮かべながら聞いてみていただきたいなと思うんですが、そんな新潟のイメージっていう話をされてましたね。お米の話もされていまして、新之助っていうね、お米、新潟のブランド米ですね。他の県では原則作ってない品種ですよね。石川県でいうところの100万石とかが該当するでしょうか。県外にいるとなかなかこう他県のブランド米を食べる機会って少ないのではないかなと思うんですけど、私が新之助を食べたのはですね、駅弁ですね、縁側押し寿司の駅弁を食べた時に、縁側と新之助を美味しくお召し上がりくださいみたいに書いてあって、これ新之助なんだと思って食べてたんですけど、もしね電車移動とかする機会に新潟経由する機会があれば、この縁側押し寿司に限らないですけどもね、召し上がってみていただきたいと思います。リスナーさんの思い浮かべる新潟県のイメージはどんなものでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

1995年に結成されたバンドノーナリーブスが2012年平成24年にリリースしたカバーアルバムチョイス2からアースウィンド&ファイアのカバー曲をお送りします。ノーナリーブス That's the way of the world。

お送りしたのはノーナリーブス The Way of the World でした。次にお送りするのは映画定位置の国の主題歌として書き下ろされたクリープハイプのメジャー11枚目シングル曲です。2017年平成29年、クリープハイプ糸。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はドアーズのアルバム、ベスト・オブ・ドアーズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバムベストオブドアーズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

with your ear down to the ground. We want the world out.

IT PMC サウンドパーティー。今回はドアーズのアルバム、ベストオブドアーズをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

MC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。土日の週末にお買い物なんかで新しいお洋服を買ったりするとすぐにそのお洋服を着ていきたくなるので月曜日に着る確率が高いかな。なかなかテンションが上がらない週明けですが、お気に入りのお洋服を着てテンションを上げていきたいと思います。今日は大橋純子燃え尽きてからお送りします。1982年昭和57年リリース、大橋純子燃え尽きて。

大橋純子燃え尽きてお送りしました。2004年平成16年にリリースした光永良太のアルバムインディペンデントからお送りします。光永良太満ちてく月。

光永良太、満ちてく月、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした岡本忠の曲です。岡本忠、冬。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションの掲示板に、新入生メイクのお悩みトップ5が貼り出されています。ご覧になりましたでしょうか。今はね、高校生でも綺麗にメイクしている子もたくさんいるから、メイクのお悩みも昔とは違うかもしれませんよね。ここではトップ3をご紹介します。第3位からご紹介しますね。第3位は、朝急いでいる時のメイクや時短方法。これね、学生さんじゃなくても社会人でもあるんじゃないかな。少なくとも私はそうです。毎朝どうやったら手早く綺麗にメイクができるかということを考えてメイクしてます。第2位は、アイメイクの工夫、おすすめの商品を教えてください。私も知りたい。まあ年代によっても違うかな。第1位は、皆さん何だと思います?これがね、私正直驚いた。だって私が高校を卒業して、さあメイクしますよっていう時に、一番最初に抱いたお悩みだったので、第1位は、メイク初心者におすすめの商品を教えてください。わかる。だってそもそもメイクをどうやっていいかわかんないんだもん。何使っていいかわかんないんですよね。いろいろあるから、ありすぎるから。第1位のお悩み納得です。この貼り出されているお悩みに対して、アドバイスを書き込んでいただきたいと思います。書き込み期間は5月11日月曜日から始まっていまして、1ヶ月間です。来月の6月11日

日木曜日までアドバイスを書き込むことができるようになっています。ちなみに今の私がアドバイスを書き込むとしたら、3位のお悩みに対して私が学生の時に行っていた時短メイクは、とりあえず日焼け止めを塗る、そして濃い色の口紅を塗ったらメイクをしているように見えるので、それで完成、学校に行くという感じでした。アドバイスになってるかな。男女年齢関係なく、メイクをしている方ならどなたでもアドバイスを書き込むことができるようになっています。新入生でもこういったもの良かったよなんていうアドバイスもぜひいただけたら嬉しいですね。皆さんのアドバイスをお待ちしています。詳しくは23号館1階にある学生ステーションにお問い合わせください。

KITPMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースされた西城秀樹のベストアルバム、ヤングマン秀樹フライングアップから、1976年昭和51年にリリースされた16枚目のシングルをお送りします。西城秀樹、君を抱かれて熱くなれ。

西城秀樹、君を抱かれて熱くなれ、お送りしました。2012年、平成24年にリリースしたヒップホップ MC、AK69 の7作目のシングルをお送りします。AK69、スワックウォーク。

AK69 スワッグウォークでした。1976年昭和51年にリリースした内藤泰子のアルバム「ないないづくし」からお送りします。このアルバムはリリースから3週回ったくらいになるかな、2014年平成26年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から内藤泰子、抜け殻。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット10020位の曲、パットブーン、温めてあげたくてお送りします。もともとはエルビス・プレスリーのために作られた曲と言われていますが、エルビスはリリースすることなく、パットブーンの代表曲の一つとなりました。一周回って海外編、1957年リリース、パットブーン、温めてあげたくて。

PMC 一周回って歌発見、研ナオコ4枚目のオリジナルアルバム泣き笑いからお送りします。1976年、昭和51年リリース、研ナオコ微笑みの挽歌。

研ナオコ微笑みの挽歌お送りしました。1982年昭和57年に遠藤京子がリリースしたシングルです。遠藤京子、片方だけのイヤリング。

遠藤京子、片方だけのイヤリング、お送りしました。大阪松竹歌劇団 OSK 出身のメンバー4人によるグループ QTQ のファーストシングル、ラブの B 面をお送りします。1965年昭和40年リリース、 QTQ 青空に両手を。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1928年昭和3年リリースの曲をお送りします。佐藤千夜子、ハブの港。

佐藤千夜子、ハブの港をお送りしました。ラストは、同時 T とユアのナンバーです。6分を超える曲です。聴いてください。2011年、平成23年リリース、同時 T、誓い、フィーチャリングユア。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はドナサマーのアルバムベストオブドナサマーをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はドナサマーのアルバムベストオブドナサマーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はドナサマーのアルバムベストオブドナサマーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はドナサマーのアルバムベストオブドナサマーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はドナサマーのアルバム、ベストオブドナサマーをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月26日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林。

泡だ、やはぎ、とへいだ、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市生き生き健診についてお知らせします。今月5月から野々市生き生き健診が始まります。対象者にはすでに受診券を送付しています。詳細は受診券に同封の野々市生き生き健診ガイドブック、または野々市市のホームページもご確認ください。また今年度から歯周疾患健診の対象者を拡大し、実施期間も変更しています。年に1回の健診を受診して自分の健康状態を確認しましょう。野々市生き生き健診が実施されるのは、集団健診が5月から10月、医療機関健診は6月から9月、歯周疾患健診は6月から12月までです。なお、受診券は4月下旬に対象者へ送付しています。歯周疾患については別で5月に送付しています。また令和8年4月1日以降に転入した方には受診券が届きませんので、発行を希望される方は問い合わせてください。野々市生き生き健診の内容は、特定健診、後期高齢者健診、一般健診、

検診、歯周疾患検診などです。年齢によって受診できる検診内容は異なりますので、こちらもご確認をお願いします。集団検診を受けられる方は、まずウェブまたはハガキで予約をしてください。予約した後、受診日の5日ほど前に予約券、受診票などが届きます。こちらを記入していただき、受診日当日はマイナ保険証、受診券、自己負担金、予約券、受診票を準備して集団検診の会場までお越しください。会場は日によって異なりますが、野々市市文化会館フォルテか野々市市保健センターのどちらかです。こちらも野々市生き生き検診ガイドブックでご確認ください。そして託児室を利用したいという方は、集団検診をウェブにてご予約した後、検診日の14日前までに野々市市のホームページにある申し込みフォームから、または電話で申し込みください。託児室は生後4ヶ月から未就学児が対象です。定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにご予約ください。そして医療検診については6月から9月に行われます。医療機関に直接予約をお願いします。野々市生き生き検診について、お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは今月5月から始まった野々市生き生き検診についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はミードルクスルイス、デナパスパレード

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンのの市。続いてはゴミの分別についてのお知らせです。野々市市の家庭から出たゴミを令和6年度に調査したところ、一般ゴミの中に紙類、布類、容器包装プラスチック、ペットボトルなどの資源物がおよそ 24% 含まれていました。混ぜるとゴミになりますが、分けると資源になります。分別ルールを守ってゴミを出してください。ゴミの分別に迷ったときは野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は野々市市のホームページまたは野々市市の公式 LINE からメニュー欄を開いて確認することができます。野々市市ゴミ分別辞典ではゴミとして出したいものを検索するとそれが何ゴミなのか分別種類が分かります。また自分の住む地区を設定すると次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときはぜひ野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。ゴミの分別についてお問い合わせは野々市市役所市民生活課まで。電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。ここまではゴミの分別についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はケニー・バロン、ユナイテッド・ブルース。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はオムライス、アルファベットスープ、レモンタルト、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、黒酢の酢豚、水餃子スープ、オレンジ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。5月26日火曜日午後6時30分から庁舎内で開かれる野々市市防犯協会の総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部建築学部

0: バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。1988年昭和63年にリリースした安全地帯のベストアルバム I Love You から始めよう安全地帯ベストから、1986年昭和61年にリリースした11枚目のシングルをお送りします。この曲はリリースした年に公開された玉置浩二主演の映画プルシアンブルーの肖像の主題歌に使われていました。安全地帯プルシアンブルーの肖像。

安全地帯プルシアンブルーの肖像をお送りしました。美空ひばりが1964年昭和39年にリリースした曲をお送りします。美空ひばり語り語り。

美空ひばり語り語りお送りしました。もう来週には6月ですよね。昔は衣替えのタイミングはいつにしようかななんて思っていたんですが、今はいきなり気温が高くなったりかと思えば次の日にはものすごく寒くなったりと、一度に衣替えをするには悩ましいですよね。結果徐々に徐々にもうこのあたりは使わないかななんて思いながら衣替えをしていくということに私はなっています。皆さんの衣替え状況はどんな感じでしょうか。せめてアクセサリーだけは夏仕様のものをつけたいなと思って今アクセサリーも整理している途中です。ああこんなものもあったっていう発見があったりするんですよね。続いてお送りするのは2010年平成22年にリリースしたザ・マックショーのアルバム Here Comes the Rockarola からお送りします。ザ・マックショー8341さん、今夜は最高。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先週期間限定でラテラの朝食セットが

員で提供されていました。ワンコインって皆さん多分500円を想像するかと思いますが、違います。違うワンコインです。100円です。学生限定、期間限定でこの価格で提供されていました。朝ってバタバタするし、また大学生活を始めてから一人暮らしになったという方だと、実家にいた頃は朝ごはん食べていたけれども一人暮らしになったら準備も大変だし時間もないからつい抜いちゃうという方もきっといるんじゃないかなと思うんですよね。ラテラの朝食セットの内容は、ご飯ふりかけ付き、お味噌汁におかず、小鉢、バランスいいですよね。もともと提供されているラテラの朝食セットですが、学生さんはこういったお得な時に利用をしてみて朝食の大切さを改めて体で感じられたという方ももしかしたらいたかもしれませんね。朝食大切ですからね、こういったことをきっかけに見直してみるというのもいいかもしれません。

PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした原田真嗣のオリジナルの2枚目のアルバムナチュラルハイからお送りします。原田真嗣レインボーカラー。

原田真嗣レインボーカラーお送りしました。1984年昭和59年にリリースした佐藤隆のアルバム男と女からお送りします。佐藤隆、アンダルシアの娘。

佐藤隆、アンダルシアの娘でした。1981年、昭和56年にリリースした柏原芳恵5枚目のシングル、ガラスの夏の B 面をお送りします。柏原芳恵、15 Love。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット10013位の曲、クリスタルゲイル瞳のささやき

送りします。カントリーシンガークリスタルゲイルが1977年にリリースしたアルバム We Must Believe in Magic からシングルカットされた曲です。大ヒットしました。そしてたくさんのアーティストがカバーしています。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1977年リリース、クリスタルゲイル、瞳のささやき。

0: PMC 一周回って歌発見。1962年昭和37年にリリースした沼田さとしの曲です。6分を超える曲です。聴いてください。沼田さとし木造校舎。
1: 星一つ出ていない夜でした。暗闇の中、誰もいない古い木造校舎がひときわ濃い闇を作っていました。この校舎は明日の朝になれば取り壊されてしまうのです。本当にもう何もかもなくなったのかな。あれれ、思わず顔がほころんだ。こんなところに一体誰のかな。そう言いながら床下を覗き込むと、そこには使いかけの消しゴムやちびた鉛筆などがたくさん落ちていた。どれもこれもかつてこの校舎に通っていた子供たちのものばかり。僕は落とし物の一つ一つを大事そうに眺めた。一つ見つけるとどんどん見えてくる。ガキ大将が踏み抜いた廊下の床板、石灰の白い粉、掲示板の画鋲やポスターの日焼けの跡、花壇のこぼれた種から出た芽。

壁のセロテープ、階段の手すりの小さな傷や落書き。だんだん胸がいっぱいになってきた。僕の体中思い出の落とし物だらけじゃないか。僕はそのことに今やっと気づいたのだ。もっと心を澄ましてみよう。今までになく透明な気持ちで子供たちがいた時のことを思い返していた。ポタンポタンポタポタポタ、雨漏りの雫はまるで校舎の涙のようでした。雨の雫は思い出と一緒に床下の土台の土の中へとゆっくり染み込んでいきました。東の空が明るくなり始めました。もうすぐ夜が明けます。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KITPMC 一周回って歌発見。沖縄アクターズスクール出身の小中学生7名で構成されたダンス&ボーカルグループフォルダ、三浦大知や満島ひかりなどが在籍していました。フォルダ2枚目のオリジナルアルバムセブンソウルからお送りします。2000年平成12年リリース、フォルダ、太陽だった。

フォルダ太陽だったお送りしました。ラストはサカナクション3作目のスタジオアルバム新城からお送りします。2009年平成21年リリース、サカナクションザ・トー。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

私は季節限定の食べ物を見るとつい手に取ってしまうんですけど、最近は抹茶の商品がよく売られていますね。友達に商品の画像を抹茶コレクションとして集めているくらい抹茶好きな子がいるので、新作を見かけるとこれは美味しかったとその子に聞きたくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。レス・ブラウン、ディープフロッグ。

レス・ブラウンでリープフロッグでした。次に紹介するのはアメリカのフォークグループピーター・ポール&マリーです。1961年にピーター・ヤーロー、ノエル・ポール・ストゥーキー、マリー・トラバースの3人で結成されました。彼らは1960年代のフォークブームの中心的存在として知られています。また、天使のハンマーがアメリカ公民権運動の傘下に選ばれるなど、フォークミュージックに新しい風を吹き込んだとも言われています。彼らの音楽は、2本のギターで奏でるポップな旋律と、ソフトなコーラスやハーモニーが特徴です。今日は1962年発表のデビューシングルをお送りします。それではお聴きください。ピーター・ポール&マリー、レモントゥリー。

送りした曲はピーター・ポール&マリーレモントゥリーでした。次はシーカーズ If You Go Away です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日広島県の宮島に行ってきたんですが、至る所に野生の鹿がいて、置物かと思うぐらいのおとなしさにドキッとしました。江戸時代の俳人、御庄庵長武の句です。嬉しげに回廊を走るかの子かな。厳島神社の回廊を鹿の子供が嬉しそうに走っている様子を読んでいます。嬉しげに回廊を走るかの子かな。御庄庵長武の句でした。奈良の鹿と違って人に近づいてこないのが不思議な感じでしたが、宮島では餌やりが禁止されていると知り納得しました。これからも人と鹿が良い距離感のままで過ごしていけるといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デビッド・ボーイ、スペースオディティ。

お送りした曲はデビッド・ボーイ、スペース・オディティでした。最後の曲です。ヒューズ・コーポレーション、フリーダム・フォー・ザ・スタリオン。

金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 都の市市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近く、オール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: のの市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがのの市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

先週からの全国的な暑さ、気象庁は10年に一度レベルの高温になる可能性を早い段階で発表していました。最近はこの10年に一度をよく耳にするようになった気がします。この高温の影響で生育に影響が出ているキャベツなどの野菜もありますが、どうせなら10年に一度の出来の良さ、10年に一度の豊作など喜ばしいニュースとして10年に一度を聞きたいものです。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はファーストラブイズネバーリターンドです。4月1日に新曲グッドモーニングをリリースしています。爽やかで気持ちも弾むようなポップソング、お送りします。ファーストラブイズネバーリターンド、グッドモーニング。

お送りした曲はファーストラブイズネバーリターンドグッドモーニングでした。2曲目です。ネットフリックスの映画九条の大罪の主題歌です。今年3月リリース、羊文学ドッグス。

お送りした曲は羊文学ドッグスでした。次の曲です。堤真一主演のドラマ主題歌としてヒットしていますね。4月13日リリース、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。北海道の中心部にあるシムカップ村で人気の雲海テラスが、今月5月13日に今年の営業をスタートしました。この雲海テラスは、星野リゾートトマムが運営する人気のスポットで、年間15万人もの人が訪れています。標高1239メートルのトマム山の山頂付近にある展望デッキから、目の前に広がる雲海が見られることで、雲海テラスと呼ばれているんですね。お金では買えない景色は何にも買え難いお宝ですが、ただし雲海の発生確率は 45% ほど。雲海の運は運任せの運でもあるようですね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条信也です。次は洋楽です。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルが日本では6月12日に公開予定となっています。すでに北米などでは上映されているんですが、音楽配信 Spotify ではこの映画公開後に劇中で使われたマイケル・ジャクソンの楽曲の再生数が軒並み伸びているということでした。影響は大きいですね。では1曲お送りします。マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。

お送りした曲はマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーンでした。最後はカバー曲です。元は石川さゆりが歌った曲ですが、

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
0: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
5: N1 コミュニティ火曜日終わった。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今日はですね、また一人喋りなんですけどもまあ自分がね、やっぱりこう息子が東京に行って、まあね、シングルパパとして子育てをしてきて、で現在まあ一人身独身状態ということでね、まあ正直ね、むっちゃ寂しいのは寂しいです。まあそれもあってね、いろんな仕事をちょっとかっつめ状態で、日々休みのなんかね、こう何もしない時間を作るのが嫌っていうのもあって、いろいろこうね、誰かのところに人がいないって言ったら手伝いで仕事がてら行ったりとかっていうので、本当にね、もう毎日何も予定のない日がないっていうのをひたすらやってるんですけども、まあ今回はね、ちょっと親子ね、親と子ですよね。こう子育てってね、前もちょくちょく話はしてるんですけども、自分の中では本当にね、結婚してよかったし、子育て何よりも子育てができてよかったなとしか思ってないんですよね。結構なんか子供を育てるのが大変っていうね、声もよく聞くんですけど、自分の中でその子育てが大変だって思ったことがないっていうのと、あと子きっとね、子育てをしてるっていう感覚が全くって言っていいほどないのかなと思うんですよね。なんかこうね、子供がこう成長するに従って、自分がやらなくても子供でできることが増えていくことがとにかく楽しくて、まあそんな中でね、それこそなんでしょう、こう最初の頃ってトイレ一つにしても自分でできないね、おむつを替えることもそうで、ご飯を食べさせるのもそう、でもそれが気がついたら自分でね、ご飯を食べれるようになり、でトイレも自分でねして拭くことができるようになり、なんかこうね、できることが増えていくことがすごい自分の中で充実感だったんですよね。ね、中学卒業して、まあ一般の人らだと大概高校まで、もしくは大学とか就職しても一緒にとかっていう方も多いとは思うんですけど、自分の場合は本当にね、中学を出る時点でもしも自立しながら学びながら行けるものがあるんだったらっていうのはやっぱり考えたし、でそれがまあうまい感じでね、日野工業高等学校という学校に入学することができ、でもう就職も決定なんですよね。そうなるともう親として子供にしなきゃいけないっていうのも変なんですけど、何かしらこう手を加えたりっていうものがポコリとなくなった途端に、まあ寂しいよねと。でも今はね、その寂しいのは寂しいんですけど、子供が一生懸命今頑張って

ってるよねっていうのをやっぱり実感できるんで、親としてなんかね、俺も負けねえぞっていう気持ちでいっぱいな部分がもうね、ひんひん増してるピカリンなんですけど、だからこそこうね、子育てっていうものをもう一度考えてみるのがいいのかなと思うんですよ。今子育てしてるもよし、でそれこそこれから子育てをする方ね、特にここの場合、まあ、学校にまだ行ってる、でも将来そうやって家族を持って子供を育てたりっていう方はすごい多いと思うんですよ。じゃあ自分がそうなった時に一体どういうこうね、子育てをするのかっていうのは、特に女性の場合考えてる方なんだかんだいるとは思うんですよ。でもね、自分の場合本当に子育てじゃなくて自分が子供に育てられたっていう感覚しかないんで、子供に今子供はできないよねっていうものに対しては手を加えるけども、でもできるようにしていくのこそ親がするべきっていうよりも、親がやることで楽しめることなのかなとは思ってます。なんかこう、親だからこれをしなきゃとか、子供のためにこれをしなきゃっていう感覚は自分本当にね、ちょっと親としてどうなのっていうぐらい欠如してる部分はあったとは思うんですけど、でもそのおかげでやっぱり子供も安心して親を置いてっていうのも変なんですけど、自分の道に進むことができて、で将来子供に面倒を見てもらうっていうのは、自分は大人として親として最もしちゃいけないことだっていうのは自分の中にあるんですよ。だからこそ子供が育った時にこそ自分が子供の手を煩わせることなく自分の人生を全うできるように、これからどういう、ね、生き方をしていくのかっていうのを考えながらっていうか、もう本当にね、行動してたら考えるんですよね。だからそういうふうに今を生きてるんだなっていう実感の中で生きておりますということでね、まあ今日はですね、あとね、まあ、特にその学校教育であったりとかっていう学びが一体どういうことを、親はどうするべきなのか、どうすることが正解は分かんないんですよ。でもこういうこともできるよねっていうのを少しお話しできる中でね、大人になるってどういうことっていうことをちょっとお話しできればと思います。ということで1曲目、もうね、本当に大人になるってこれだなっていう曲です。ということで、小田和正、ラブストーリーは突然に。

小田和正、ラブストーリーは突然にでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。まあそんなこんなで、学校と学び、本当に子育てだと思うんですよ。今の学校ってまあ実際問題、確かにいろんな形で必要にはなってる。でね、結構これっておかしいよねって、みんなその今の学校教育はどうなんだろうっていう声が、やっぱ自分もね、その息子が学校行って、でそれをまあシングルパパなだけにね、学校の PTA 関係であったりとかで、なんだ、授業参観であったり、いろんな形で見に行ってた中で感じたんですけど、今の学校教育ってすごいですよきっと自分が小学校中学校の頃の子供たちから考えたら、いやこれってすごいよねって。あと問題はそれを学びたいかどうかだと思うんですよ。こう親がやれって言うからやる。子供ってね、ちっちゃい時ってもう親が全てなんで、親に喜んでもらいたいって思えるだけの親子関係があるだけで、それなりに勉強はしてくれると思うんですよ。でもいざこう思春期であったりとか、こう自分の意思を持ち

始めるときって親が言うからじゃなくて、やっぱり自分が何かをするためにこれが必要だって思わないと学ばないのかな。まあ学ばないっていうよりも学ぶ意味を感じられないんじゃないんだろうかと思うんです。で、自分の息子ね、まあきっとこういう中で言うのはどうなのかとは思うんですけど、実はね、その学校のその受験を決めるまでって通知簿に1が当たり前のように何個かあるような生徒だったんですよ。ちなみに自分もまあ結構バカだったんですけど、通知簿で1っていうのがさすがに見たことがなかったんですよね。だから、いや、これ本当に大丈夫かなっていうどっか不安感も持ってたんですけど、でもそれが日野社会の体験入学に行って、俺この仕事がしたいって自分の口で言った時から、やっぱり自分で勉強するようになりましたね。で、気がついたらもう次の通知簿で1はなくなり、でその時点でね、確かね2もね1個あったかなぐらいだったと思うんですよ。で、今までこう1、2、3ね、1、2、3みたいな状態だったんですけど、それが本当にね、もう3がメインで4もちょこちょこ出てくるぐらい、やっぱりこう学ばなきゃいけない、学ぶことで自分がどういうふうになりたいのかっていうのが見えた時に、もう言わなくても勉強してました。まあそれが良き悪きは分かりません。でもね、やっぱり自分の意思で学ぶことでこの学校に行くっていう、その学校に行く理由ですよね、それが見えた時に、やっぱり子供も自分の意思で動き始めるっていうのはすごく感じたし、で、それまでね、まあ確かに多少反抗期っぽいのはあったんですけど、やっぱり自分が思ったようにその授業についていけないとか、で、あの過去問をやりながら本当に全然わかんないっていう中で、こう自分の中の葛藤と、でこっちとしても行きたいんならやれよ頑張れよっていう気持ちがやっぱどっかで出るんでしょうね。で、それが良くも悪くも反抗期のような状態がやっぱりあったんですよ。でもね、本当にね、それがまあ自分の場合きっとね、今の親って子供の勉強を見ても分かんなくないです。自分がバカなのかどうか分かんないですけど、だからね、本当に自分は勉強は教えないけども、その AI であったりっていうものの活用方法っていうのは自分なりには理解をして使っているっていう現状があったんで、自分は勉強を教えるっていう立場ではなくて、勉強をどう教わることが一番自分が納得できるのかっていうか吸収できるのかっていうので、 AI の使い方、その使い方っていうのもおかしいんですけど、答えの導き出し方っていうのをとにかく教えながら、本当にちょうどね、試験の時に、いや、あの旅行に行ってたんで、で旅行をしながら勉強する方法はないんだろうかって言って図書館に行って勉強したりもしたんですけど、やっぱりもう勉強を教えようがないんで、じゃあ AI の使い方を教えようって言って、車の中でも AI を使ってどういう受験勉強をするべきかとか、でその中でこういうことを重点的にするためにはどういう問いをすることでどういう答えが返ってくるかっていうのをひたすらやってたんですよね。だからそのおかげで自分が一番学んだ気がします。だから自分の中でその学校の学びと子育てって、きっとね、子供を成長させるためじゃなくて大人が成長するための子供の教育なのかなっていうのを特に感じてます。だからこそね、親だから勉強ができないからわからないからで投げ出すんじゃなくて、かといって今のじゃあ学校の勉強全部一からなんかできないんで、じゃあ一体どういうふうに親として教えることができるんだろうかっ
ていう、自分が学ぶ立場に立った上でその教育っていうものをもう一度自分の中に落とし込むことができたら、これってすっごい勉強になるよっていうのは自分の中でも感じたんで、まあそういうこともね、自分の中に持ちながら、学校と子育ては別だけど、でもそれをリンクさせることで自分自身も子どもも成長するっていう、そういう学びの方向に持っていくのがいいのかなという気がしております。はいということで、ね、この自分の気持ちがね、子どもやそれこそこれを聞いてくれてるリスナーの皆さんに届けばいいなという気持ちを込めてこの曲を選びました。では小田和正、君に届くまで。

0: 小田和正、君に届くまででした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。はい、ということで結論、大人とは学び続け、その学びをつなげられる、そんな存在なのかなと勝手に私は答えを出しました。ということでね、まあ皆さんもそんな感じでね、次につなげられる、そんな大人になってください。ということで、また来週。
1: それでは行きますよ、復興するぞ。ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。
8: 電気は米電。
9: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。
10: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち。

0: おはようございます。5月26日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: いよいよ来週からもう6月に入るんですね、
1: はい、
0: 5月ももうおしまいに近づいています。なんかあっという間だなっていうのが、まあみんなね共通のご挨拶の、はい、まあ、一文なんですけれども、
1: 1年早いですねっていうのがね。
0: そうそうそうそう、はい、で6月ってね、まあ、ちょうど梅雨の時期にも入ってきます、
1: うん、
0: あの東洋的には湿邪って言葉聞いたことあります？
1: 湿邪、
0: そう、湿気の湿、
1: はい、
0: 湿度の湿、はい、に邪悪の邪、
1: はい、すごい字書きますね。
0: なんとなくもうこれだけで想像つきますよね。はい、うん、あの体だけではなくって思考も重くなりやすい時期になるそうですよ。まあ体がだるいとどうしてもね、
1: うん、
0: 頭もちょっとね冴えなくなりますよね。
1: はい、
0: で、まあ、ちょうど1年の半分にあたるその6月なんですけども、大体皆さん1月に決めた目標ってあると思うんですね。でその目標を6月には今の自分にはどうなのかな、合ってるのかな、少しずれてることってないかなって見直しの時期でもあるそうなんですね。で仮に違っていたとしてもずれてたとしても達成できてないことを、まあ、自分をね責めたりとか反省するんじゃなくって見直しをするといいっていうこと。
1: あ、目標まだ全然達成できてない、うん、ダメだなではなく、
0: そう、はい、ということは、うーん、これで良かったのかなって見直しをする。
1: うん、
0: 本当にあの自分の欲しいものだったのかとか、今の自分に合う形なのかなとか見直すタイミングであるということみたいですね。でよく正しい努力って言葉あるんですけれども、正しい努力ってじゃあ何っていうと、無理にこう突っ走るっていうことじゃなくって、あの今の自分のリズムにちゃんと合った進み方をしているのかなっていうところらしいんですね。
1: 無理しすぎも良くないと。
0: そう、無理するってことは無理しないと叶わないとか、無理をするってことはやっぱり自分のどこかに負担もかかるし、ずれっていうのがあるってことはやっぱりもう一度修正した方がいいのかもしれないですね。でちゃんとこれから残りの半年っていうものを、その自分の目標を育てていけるのかどうかを振り返るちょうどいい月であるみたいですよ。
1: はい、
0: うん、どうでしょう、
1: 私ですか、うん、私はもうもっか、
0: うん、
1: もっか、はい、うん、筋トレ頑張ってますんで。
0: あ、素晴らしい。そうですよね、
1: 順調にあの体脂肪も落ちております。
0: ねえ、目標達成してますよね、はい、もうね、もういいんじゃない、やめて
1: 、はい、またあの後半にかけて戻っていくという、ね、
0: それも面白い、はい、
1: 結果あの変わらないじゃないかということにならないようにですね、
0: そう、
1: 年末聞き
0: たい、
1: ね、
0: どうなってるか、本当ですね、うん、少しずつでいいんですよね、
1: はい、
0: うん、さあそれではあの5月ももうあとわずかですけれども、一日一日を明るく、まずは元気に今日一日無事に過ごせるようにいきましょうね。今日も N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けしていきます。朝の暮らし上手に、どうぞ最後までお付き合いください。では1曲目お送りしましょう。イージーです、島唄。